0: februar. Spánn er heimsmeistari karla í knattspyrnu eftir sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framlengingu á 107. mínútu. Leikurinn einkenndist af mikilli baráttu og nokkrum hörðum tæklingum. Lisandro Martínez fekk gult spjald áður en hann þurfti að fara meiddur af velli undir lok fyrir hálfleiks. Leandro Paredes var einnig ámyndur áður en Enzo Fernandes fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlægi 5-13 metrar á sekundu. Súld á vestanverðu landinu bjart með köflum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köflum tíma síðdegis norðan til á norðausturlandi. Hiti 10-25 stig hlýjast fyrir austan. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlægar 8 og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjartað mestu áfram og hlýjandi austan til. Útlit fyrir norðvestan átt á landinu á föstudag og þá kólnar fyrir norðan og austan með dálítilli rigningu en léttir til sunnan og vestanlands. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: Ég hef sært, ég hef stólið

0: Hvenær spurðir þú síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglu barst tilkynning klukkan 7 í kvöld að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Lögregla, sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á Facebook kemur fram að viðkomandi hafi fundist neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Einstaklingurinn var fluttur á neyðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan viðkomandi. Sex voru drepnir og tveir slösuðust í árás á tyrknest flutningaskip á Svartahafi nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands en átta þeirra var bjargað. Fjögurra er þó enn saknað. Skipið Golden Leo er í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Guinea-Bissau. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið þremur flugskeytum á skipið þegar það var að sigla frá Odessu með korn. Yfir 600 slökkviliðsmenn börðust við skógarelda í Suður Frakklandi í gær en 10 heimili urðu eldinum á bráð og tjón varð á 9 til viðbótar. Eitt slökkviliðsmaður slasaðist í aðgerðunum en þó ekki alvarlega. 150 íbúar í tveimur bæjum í sveitafélaginu var í héraðinu Provence Alpes Côte d'Azur þurfti að yfirgefa heimili sín í gær vegna skógareldana sem enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum á. Gróður á svæðinu er mjög þurr og eldurinn breytist hratt út en mikill og heitur vindur var á svæðinu þegar eldurinn kom upp. Hitinn fór yfir 40 gráður á Celsius í gær og appelsínugul viðvörun er í gildi fyrir mánudag vegna hitans. Spánn er heimsmeistari karla í knattspyrnu eftir sigur á Argentínu í úrslitaleika heimsmeistaramótsins í kvöld. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framleggingu á 107. mínútu. Leikurinn einkendist af mikilli baróttu og nokkrum hörðum tæklingum. Lisandro Martínez fekk gult spjald áður en hann þurfti að fara meittur af velli undir lok fyrir hálfleiks. Leandro Paredes var einnig ámentur áður en Enzo Fernandez fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg átt 5-13 metra á sekundu, súld á vestanverðu landinu er bjart með köplum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomi vestanlands á morgun og rigning með köplum tíma síðdegis, norðan til á norðausturlandi. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir slösuðust í árás á tyrknest flutningaskip á Svartahaf, nærri hafnarborginu Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, en átta þeirra var bjargað. Fjögur þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Guinea-Bissá. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið þremur flugskeytum á skipið þegar það var að sigla frá Odessu með korn. Bandarískur hermaður lést fórst, afsakið fjall, þegar sprengja á írönskum dróna sprakk í norðurhluta Írak í gær. Bandaríski herinn greinir frá þessu. Þetta 17. Bandaríski hermaðurinn sem fellur í Mið-Austurlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir að Íran 28. Febrúar. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboði og ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stöðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Norska ríkisútvarpið greinir frá uppboðinu. Norska knattspyrnusambandið vill með uppboðinu leggja sitt á mörkum og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í brunanum. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem mun ráðstafa fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum en hver mynd metin á 100.000 norskar krónur eða með 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar. Rauð landsliðstreyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðar og ónotaðar fótboltaskóru leikmanna og þrenn markmannshanskapör. Spánn varði kvöld heimsmeistari karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komum að fram í framlengingu á 107. mínútu. Þetta annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrri unnu þeir árið 2010. Frakkin Kylian Mbappe fekk gullskóin, hann skoraði 10 mörk á mótinu. Messi var næst markahæstur með 8 mörk og fekk silfurskóin. Englendingurinn Jude Bellingham fekk bronskóin með 7 mörk. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld. Vestlæg 8-5 til 13 metra á sekundu súld á vestanverðu landinu en bjart með köplum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köplum tíma síðdegis norðan til á norðausturlandi. Hiti 10 til 25 stig hlýjast fyrir austan. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Eyjó, meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ferju með yfir 100 manns um borð kvöldi fyrir utan ströndgáa í Jana á laugardagskvöld. Að minnsta kosti 67 hefur verið bjargað en enn er stendur leiti yfir að hinum sem voru um borð. Fyrst var talið að 116 farþegar og 17 í áhöfn hefur verið um borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því geti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sildi frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunum klukkan 8 klukkustundum síðar. Slysið sett mikið áfall fyrir þessa fámennu þjóð sem telur 1 milljón manns. Yfir 400 ukrainskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvaðir á loftvarnakerfi rúsa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að ukrainski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð og vöruhús í Moskvu í nótt. Myndskeið á samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirðastöðin í borginni Podolsk sem í 40 km fjarlægð frá Moskvu. Líkamsleifar Karlmann sem slökkulismenn á landbúnaðarsvæði í Salerno héraði á suður Ítalíu fundi á dögunum reyndist vera af íþróttafréttamanni úr héraðinu. Saksóknari telur manninum hafi verið ráðin bani. Slökkulismenn fundu líki þegar þeir voru að vinna að því að ráða niðurlögum elds á landbúnaðarsvæði í sveitafélaginu Eboli í kampanju. Síðar komi ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamaður. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Raffaele Cantone, saksóknari í Salerno. Hann segir fyrstu niðurstöður rannsóknar lögreglu benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans Usa Vance eignuðust drengi í gær. Þetta er fjórða barn hjónana en fyrir eiga þau 2 drengi og eina stúlku sem öllu eru undir 10 ára aldri. Þetta er í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vance hefur margoft og við hinn ýmsu tilefni hvatt Bandaríkjamenn til að eignast fleiri börn. Spánn varði gerkvöldi heimsmeistari Karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komum var fram í framlengingu á 107. mínútu. Þetta er annar heimsmeistaratitill Spánverja en þann fyrir unnu þeir árið 2010. Frakkin Kylian Mbappe fekk gullskóin, hann skoraði 10 mörk á mótinu. Messi var næst markahæstur með 8 mörk og fekk silfurskóin. Englendingurinn Jude Bellingham fekk bronskóin með 7 mörk. Frétti vera Nessa hefur í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4, súld, hiti 11 stig, loftristingur 1027 millibur fallandi. Seltjarnanes, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 12 stig. Stykkishólmur, suðvestan 7, allskýjað, hiti 13 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 12, hiti 12 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 11 stig. Patreksfjörður, suðaustan 3, hiti 11 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 12 stig. Bólungarvík, suðvestan 5, hiti 15 stig. Straumnesviti, suðaustan 18, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 10, hiti 15 stig. Blönduós, suðsuðvestan 7, hiti 15 stig. Skagatá, suðvestan 10, hiti 14 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 11, hiti 17 stig. Akureyri, suðaustan 3, hiti 16 stig. Grímsey, vestan 11, hiti 12 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 13, hiti 17 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 16 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 15, hiti 12 stig. Rauðarhöfn, vestan 6, hiti 13 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 11 stig. Bjarnarey, norðaustan 2, hiti 18 stig. Dalatangi, suðvestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Loftrýstingur 1021 millibar fallandi. Seley, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Vattarnes, norðan 1, hiti 12 stig. Kampanes, norðvestan 1, hiti 12 stig. Papey, sunnan 3, hiti 13 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 2, hiti 12 stig. Ingólfshöfði, vestan 11, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 3, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestan 8, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 12 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Grindavík, suðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, alskýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. 900 km suður af Reykjanesi er víðáttum mikil 1036 millibara hæð sem hreyfist lítið. Vestur af Nýfundnalandi er víðáttu mikil 989 millibara lægð á leið norðaustur. Við Skoresbysund er heldur vaxandi 1007 millibara lægðadrag. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun. Þokusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 í nótt. 3 til 8 síðdegis á morgun. Þokusúld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 10 til 15, 8 til 13 síðdegis og 5 til 10 í nótt og á morgun. Þokusúld. Vestfjarðamið. Suðvestan 10 til 15, en 8 til 13 í kvöld og á morgun. Þokusúld eða rigning. Norðvesturmið. Suðvestan 10 til 15, 8 til 13 í kvöld og á morgun. Norðausturmið. Suðvestan og vestan 8 til 15, hvassast vestan til. Suðvestan og vestan 8 til 13 síðdegis, lægir á morgun. En suðvestan 8 til 13 vestast síðdegis. Austurmið. Suðlæg breytileg átt 3 til 8. Vestan og norðvestan 5 til 13 í kvöld, hvassast norðan til. Lægir undir hádegi á morgun. Sunnan 3 til 10 annað kvöld, hvassast síðst. Austfjörðamið. Suðlæg breytileg átt 3 til 8. En suðvestan 8 til 13 síðist í dag. Lægir í nótt, breytileg átt 3 til 8 á morgun. Þokubakkar. Suðausturmið. Vestan og suðvestan 10 til 15 en 13 til 18 í dag. Vestan 8 til 13 á morgun en hægari norðaustan til. Þokubakkar. Vesturdjúp. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 10 til 15, 8 til 13 síðdegis. Lægir í kvöld en suðvestan 8 til 13 síðst. Suðvestan 5 til 13 á morgun en 8 til 13 annað kvöld. Norðurdjúp. suðvestan 10-15. Snýst smám saman í norðan 3-8 síðdegis og í kvöld. En suðvestan og vestan 8-13 sunnan til. Lægir í nótt, suðvestlæg átt 5-13 á morgun. Austurdjúp. Suðvestlæg átt 5-13, hvassast nyrst og austast. Norðvestan 8-13 í nótt, en lægir smám saman á morgun. Fyrst vestan til. Færeyjadjúp. Gengur í vestan 10-15 vestan til í dag, en suðvestan 3-8 austan til. Vestan 8-15 í kvöld, hvassast vestan til. Norðvestan 8-13 á morgun, en hægari vestan til. Suðausturdjúp. Vestan 8-15, hvassast norðan til. Vestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Suðvestan 8-13. Suðvesturdjúp. Suðlæg átt 8-13, en hægari suðvestan til. Sunnan 5-10 síðdegis, en 8-13 í nótt og á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allra.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir voru handteknir í hverfi 101 í Reykjavík í

0: nótt eða gær vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífi var beitt, segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, en ekki kemur fram hvenær árásin var gerð. Árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn voru vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan árásarþola er. Annar einstaklingur var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað í sama hverfi. Árásarmaðurinn flúði af vettvangi. Einn var handtekinn vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferðar fíknefna, einni í hverfi 101. Sá var í mjög annarlegu ástandi vegna fíknefna neyslu og var fluttur á bráðamóttökuna. Þá var ekið og ökumann á rámaslaupahjóli sem hlaut minniháttar meiðsli. Sá er grunaður að hafa verið undir áhrifum áfengis á raflaupahjólinu. Yfir 400 ukrainskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvaðir á loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að ukrainski herinn hafi gert árásir á olíubirgðastöð og vöruhús í Moskvu í nótt. Myndskeið og samfélagsmiðlum sína þykkan reykjar mögleggja frá olíubirgðastöð í borginni Podolsk sem 40 km fjarlægð frá Moskvu. Þá voru 6 drepnir og 2 særðust í árás og tyrknest flutningaskip á Svartahafinari hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands en 8 þeirra var bjargað. 4 er þó enn saknað. Skipið Golden Leo er í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Gínu-Bissá. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið 3 flugskeytum á skipið þegar að það var að sigla frá Odessu með korn. Spánn varði gær heimsmeistara karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framleggingu á 107. mínútu. Þetta er annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrir unnu þeir árið 2010. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæga 8-15 metrar á sekundu en hvassast norðvestan til og suðaustanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýjað með köflum fyrir austan og sumstaðar dálítil rigningum tíma síðdegis norðaustan til. Dregur úr úrkomi seinnipartin hiti 11-24 stig hlýjast fyrir austan. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 20. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir særðust í árás á tyrknesk flutningaskip á Svartahafi, nærri hafnarborginu Odessu í Úkraínu. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, átta þeirra var bjargað, fjögurra er enn saknað. Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt, flestir þeirra voru stöðvaðir af loftvartakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin

0: Borgarstjóri í Moskvu greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífi var beitt. Frá þessu greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á bráðamóttöku og árásamennirnir vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neyðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan viðkomandi. Ferjum með yfir 100 borg fóldi fyrir utan strönd Guayana á laugardagskvöld. Að minnstakosti 67 hefur verið bjargað, en stendur yfir leitað hinum sem vorum borð.
1: Fyrst var talið 116 farþegar og 17 í áhöfn ferjunar hefði verið borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því gæti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sigldi frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunni 8 klukkustundum síðar. Ráðherra opinbera framkvæmda Juan Edgehill sagði í færslu á samfélagsmiðlum að fyrstu upplýsingar bendi til þess að stór alda hafi kvolt ferjunni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Spánverjar urði í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigur með Spánverja þegar komið var fram í framlengingu, nánar tiltekið á 107. mínútu. Fréttalestur lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rástfö.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rástfö í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rástfö.
4: Góðan dag, kæru hlustendur Rása 2. Það framundan sem að heilsa ykkur á þessum mánudegi, 20. júlí í dag. Og já, HM að baki, er þetta mánudagur, allra mánudaga? Ég veit það ekki, það örugglega margir sem að hugsa þannig. Hvað á maður að gera núna þegar allt að baki á þessari, þessu stórkostlega heimsmeistara keppni þetta í knattspyrnu karla? Þetta náttúrulega búið að vera algjör veisla, þróin.
5: Þetta getur verið tómarum núna á kvöldin.
4: Já, svona. Akkurat. Kannski erum við mánudagur fyrir marga.
5: Já, en svo þetta búið að vera nefnilega ótrúlega skemmtilegt og hérna, eins og bara heima á mér.
4: Já.
5: Og við náðum að horfa á þetta með, þú veist, dætrum mínum og þær eru alveg, það lifa sig miklu meir inn í þetta en ég.
4: Herðu,
5: og hérna, og þar held ég að segja mest að þakka hvað þessar aðalstjörnundar í þessum liðum eru orðna stóra TikTok-stjörnur.
4: Já, einmitt.
5: Það, þú veist, eins og Holland var hann bara idol hjá þeim, því hann svo fyndir á TikTok.
4: Herðu,
5: og Jude Bellingham og þessi hverra, sko.
4: Sláandi að heyra þetta nefnilega.
5: Sláandi.
4: Já, því að sko, dóttir mín, hún hefur fengið aukin áhuga á þessu öllu saman og fann nafngreina mjög marga. Þannig að hún kljómaði bara eins og hún væri komið meira prófi í
5: kvartalfræðum. Ég veit, maður svolítið vandræðilegu, býttu hver það til? Það þessi, ég bara, já, ok.
4: Ég held að ég var að hafa þessi góð áhrif á dóttir mínu, en nei, þetta eru samlega.
5: Lindu, þessi börnur eru alveg upp að TikTok í dag, við höfum ekkert með þetta að gera.
4: Já, ég oft reynt að tóa krakkana mína á liði hérna heima sem ég held með, en það gengur ekki droslega vel, einmitt. Nei, þetta er búið að vera mikið veisla og loksins getum við fara að tala við fólkið okkar kannski eitthvað annað heldur en þessar stjörnur svo sem en það var gaman með að ánáðu sem stóð og þetta margt framöndan og til dæmis hér í framöndan á Rástu, það margt en við erum svona frekar urðarlausir eins og maður segir hér við þráin urður hljóp rétt aðeins í gloppu annars staðar hér í húsinu í önnur störf Þannig að ég ætla að reyna að gera mig besta hérna til að. Og við þráin til þess að fylla upp í þetta skarð það Urðar Örlífsdóttur sem er iðulega með hér í framundan. Og ég ætla svona að hlaupa yfir það helsta þráin.
5: Það já, að, hvað þarf að bjóða upp á í dag?
4: Já, það, við ætlum að bjóða upp á allskins sögur, ef svo mátti segja. Við ætlum að, já, til að mynda að heyra af hvernig helgin hefur verið þarna fyrir austan sem að vinur okkar hafa baða sig í sólinni.
5: Já, svona illa misskipt veðrinu.
4: Já,
5: þetta dagana.
4: Akkurat. það er spurning hvort að við getum prófað að skipta við þau einhvað það hlýtur að vera eitthvað þurrkur og svona hérna hjá þeim og við ætlum að geta að lána þeim smá af einhverjum úða
5: en... smá veitlega, hann búið að rigna hérna meira en góð höfu gegnir í júli sko.
4: Það er svo gott fyrir gróðurinn, já
5: mér alveg saman gróðurinn
4: akkurat, en við lásum að tjaldsæðin fyrir austan hafa verið, já, þjætt setin svona á suðaustur og austurlandi alla helgina og það er spurning hvernig heimamenn hefur tekist til að taka móti öllum sem fjölda til dæmis fjölda fólk sem hefur komið Já, ferðast hérðan af landinu vestan til og suðvestan en hún Jóna Árný Þóladóttir hún bæjarstjóri í Fjarðabyggðar og við ætlum að slá á þráðin til hennar hérna á eftir og forunast hvernig helgin var og svo ætlum við að já, ferðast aðeins víðar því við ætlum að hringja einnig á lýðskólan á Flateyri þar nú Margrét Gauja Magnúsdóttir skólastjóri, hún ætlar að aðeins að svona gefa okkur stöðuna eða púlsin á lýðskólunum þetta þetta skemmtilega starfsemi þar í lýðskólunum sem að hefur verið í gangi frá 2017 og svona þar áður þá voru kannski bara Íslendingar að flykkjast til Norrlandana að sækja nám í lýðskóla
5: Hver er munurinn?
4: Er
5: þetta bara einhver fíblagangur?
4: Við getum spurt að því nefnilega
5: Já, ég þarf að forðnast það sko
4: Ég held nefnilega að þetta sé bara frábært nám fyrir okkur þrá. Þetta bara sko alls konar sem að tengist náttúrunni og skapandi greinum kannski og slíku og útivist og tengist svona samfélaginu, veit ég, fyrir vestan og ég held að sé ekki mikið sko ægilegan bóklestur og prókvíða Það
5: sé ekki bara Laxness og jarðfræði
4: Nefnilega, það gæti henda á ykkur sko Við skulum spurja hana Margréti Gauju hérna á eftir það allt saman Við erum að tala HM í sífellu, við ætlum að gera aðeins upp HM hérna og hennan úrslendaleik sem var í gær Milli Spánverja og Argentínumanna og hún Anna Sigrún Davíðsdóttir íþróttafréttakona hún ætlar að já hjálpa okkur að binda hnút utan þetta allt saman hérna á eftir.
5: Það verður athyglisvert.
4: Já, það verður gaman. Nú við ætlum einnig að fara yfir stöðu ferðaþjónusturinnar. En Jóhannes Þór Skúlason hann framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar og hann skrifaði hérna í grein á dögunum að já ferðaþjónustan nýti ekki stöðugs rekstrar umhverfis og við ætlum að bara aðeins að heyra í honum hann talar það að það sé iðurlega vera að leggja skatta og ýmsa skatta hækkanir á þessa atvinnu grein og við ætlum að fá hann líka til okkar hérna upp úr átta og svo Einnig ætlum við að slá bóttin í dag, tveimur hérna viðbóttir, Ragnar Jónasson, hann fimmtugur í dag, rithöfundurinn Ragnar Jónasson og við höfum heyrt að því að hann hafi haldið upp á veislur og hér ytra og heima en er á erlendri grundur núna og ætlum við að þessi bara slá á þráðum til hans og bara aðtöka hvernig honum líður á þessum tímamótum og svo Ætla ég hérna rétt innan skams að fá einnig gestinn minn sem heitir Halldór Guðmundsson, hann bókmenntafræðingur og höfundur ævisögu Halldórs Laxness. Hann er að undirbúa sögugöngu næsta fimmtudag hérna í Reykjavíkuborg í miðborginni og þar ætla hann að fara sögustaði, söguslóðir úr bókum Laxness og einnig fæðingastað hans og þetta verður áhugavert. Það eru þetta kannski margir sem að og ég þarf með talið sem að hugsa frekar sveitina, afskiptu sveitina eða sjávarþorpin út á landi þegar kemur að sögusviði Laxness en það einhverja Reykjavíkur sögur hann líka.
5: Já, ok.
4: Við skulum heyra í Halldóri Guðmundssyni hérna innan skams en fáum smá tónlist til þess að keira þetta á stað til okkur á þessum, hjá okkur á þessum mánandi 20. júli. Hér Valdimar og Karlsvagnin.

0: Við höldum áfram hér í framundan á Rás 2. Á fimmtudaginn næsta verður boðið upp á kvöldgöngu í miðborg Reykjavíkur þar sem að yfirskriftin er frá Steinbænum í Unuhús, Reykjavík og Halldór Laxness og þar allar Halldór Guðmundsson, bókmyndafræðingur og höfundur ævisögu Halldórs Laxness leiða göngufólk um slóðir, ævi og verka Halldórs Laxness í miðbæ Reykjavíkur. Sagt verður frá fæðingastað Halldórs og nokkrum stöðum í miðbænum þar sem hann bjó ungur eða var tíðu gestur. Halldór Guðmundsson hingað kominn, ertu hjartanlega velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Ég ímynda mér að flestir hugsi kannski afskekta sveit eða sjávarþorp vísvegar um land þegar kemur að sögu sig við bóka Laxness, en hann skrifaði þó einhverjar sögur sem að gerast þér í höfuðborginni.
1: Já, en þetta er náttúrulega rétt. Yfirleitt er sko borgin langt í burtu. Mm. Og hún er svona, hún er, þaðan kemur fína fólkið inn í þorpið eða á heiðina og þar eru ráðamenn og þar eru einhverjar ákvarðanir teknar. En Reykjavíkur sögur, það bara ein Reykjavíkur saga nú tímanum, það Atómstöðin. Mm.
0: Jú.
1: Og svo náttúrulega, Reykjavíkur saga svona frá því mjög snemma í sögur Reykjavíkur, það Brekkukotssamband.
0: Já.
1: Og þess vegna... Og við meðum heldur ekki gleyma því, sko, að Halldór bjó yfir 20 ára æfi sinni í Reykjavík. Mm. Það kom hann að 10 ára milli sem hann eiginlega stanslaust á þvælingi.
0: Já.
1: En hann fættur í bænum við Laugavegin. Mm. Laugavegin 32. Húsið var nú reyndar rifið 1913 eða eitthvað svo leiðis. Mm. Stendur merkilegt hús þann á lóðinni, svo kallar prentarahús sem hafði upphæðlega verið byggt á Bessastöðum yfir prentsmiðju Skúla Thoroddsen. Mm. Hann var gamli þjóðviljum prentaður og það var flutt þannig en þá Halldór löngu farinn.
0: Já.
1: Og foreldrar hans, þau flytja í Laxness bara þegar hann á fjórða ári. Mm. Og þess vegna er mjög litlar og fáar minningar sem hann á frá þeim tíma en þó minningar tónlist sem ég held að hafi skiptan miklu máli.
0: Já.
1: Og þannig svona, það platti þannig á Laugaveginum sem við svona, þar sem við byrjum.
0: Já, það er upphafsstaður
1: göngunar. Það er upphafsstaður göngunar og svo löfum við þannig aðeins niðrastir. Það er þannig að rétt hjá er hús þar sem hann bjó á stríðsárunum fyrri 13 ára þegar hann kemur til Reykjavíkur og svo löfum við fram hjá húsi Máls og menningar á laugu átjón þar sem hann satt í stjórn í 40 ár og var með í tók þátt í byggingu þessa hús og rétt þar hjá er vegamótastígur þar sem hann bjó líka eftir hann fór í bæinn sem sé hann fer 1913 þá fer hann frá Laxness og aftur til Reykjavíkur og í, eins enginlega þá þannig verið í iðnskólan. En það var einu möguleikin til að vera í listnámi.
0: Já,
1: já. Þá gat hann lært sko að teikna og hann lærði líka piano og maðurinn sem kennt honum að teikna var fyrst í Íslendingunum sem held enga sýningu á málverkum. Það allt svo nýtt á
0: þessandi,
1: sko, að Þóran B. Þorláksson og það Eggert Gilför einn fyrsti svona atfinu tónlistamaður sem sest að á Íslandi sem kennir honum á píanó.
0: Já,
1: einmitt. Þetta er alltaf að byrja með einhverjum hætti, sko.
0: Já, einmitt. Og Reykjavík hann að ung borg.
1: Já, já.
0: En þú minnist á bókabúm Máls og menningar hérna og vegamótastíin og það. Já. Sko, nú bara allt í hennu poppar upp í hausinn á mér eitthvað saga og þeim sem ég þykist hafa heyrt. Að þeir forkólar sem að byggðu bókabúm Máls og menningar í þessu húsi við Laugavegi 18 þeir hafi útbúið einhvers konar sko íbúð á andra hæð húsins.
1: Já, held að hafi verið svona herbergi sem var
0: hugsað
1: og ég held mér að segja hann hafi látið bílinn sinn upp í þetta. Ég ætla nú að rifja þetta betur upp sko árum furðuna en það eru svona sögur í kringum þetta sem og þegar ég byrja að vinna þannig í þessu húsi fyrir óralengu síðan, þá hann ennþá í stjórn félagsins sko. Og let sér andum þetta. En það sem er daldið gaman við að fara þetta, annars verður þetta sérst þetta kannski merkilegustu húsin, þar sé að fæðingastöðurinn, og svo Melkot eru horfin, sem er fyrirmyndin af Brekkukoti.
0: Já.
1: Og hefur sennilega staðið og stóð þar sem nú er lóð ráðherrabústæðarins.
0: Já, já, já.
1: Og þar var hann oft og þar kynntust foreldrar hans, þar bjó ömmu systir hans.
0: Og það er þetta við tjörnina.
1: Já, og það er rétt þar hjá og nær kirkjugarðinum. Þannig að þessi hús eru horfin og það er náttúrulega sérgrein Íslendinga, það er að segja sögur eitthvað sem horfið. Við erum aldrei neina rústir eða neitt slíkt, en svo stendur auðinu hús þannig en þá.
0: Akkurat, og þú kemur inn á það í göngunni,
1: já,
0: á hús og
1: þetta er allt í þægilegri miðbæjar fjarlæð, sko, og hérna, akkurat. Og þá förum við sem sé bæði á staði sem hafa skipt máli fyrir sögur hans og svo líka staði þar sem hann bjó eða var hann var náttúrulega bjó hjá með fyrir kórin sinni hjá tengdaföður sínum Einari Arnarssyni og kona hans og það á Laugarsvegi þar hann alveg 10 ár og svo 5 ár eftir það á Vesturgötu þar sem hann var í eilífum málaferlum við húseigandan, hann legði þar herbergi vegna þess að hún fannst ekki nógu mikið kynnt og hann vildi fá líkil að kynningunni sem hann geti kynnt betur maður sér það sko, þetta er í stríðinu þessi 5 ár á Vesturgötu voru lengsti samfelldi tímin sem hann var hér og hélt kyrru fyrir frá því hann var 17 ára og þar til hann var nánast áttræður stanslaust á ferðalagi
0: já, stanslaust á ferðalagi Og svo auðvitað þegar hann fær sínar bækur gefnar út og þá hann með forleikjaran Ragnar í Smára og það var Heimskringla fyrsti þekki og svo
1: Helgafell. Það Ragnars, sem tekur við og er með hann, þá gæti bara Ólafur Ragnarsson.
0: Já, og hann hann að sækja fundi, hvað, er þetta í miðborginni? Eða
1: hann er auðvitað að hitta útgefenda sinn en útgefendin kom líka mjög oft til hans sko, og hérna og gaf flýil á Glufrastein, þann fyrsta sem þar var í maður rétt og Þau flytja þangað hann og auður. Þá hefðu þau verið í sambandi í 5 ár og svo flytja þau þangað 1945 jólin.
0: Já.
1: Og þannig að þá hann komin aftur sko bara 500 metra frá þeim stað þar sem hann átti bensku sína.
0: Einmitt.
1: Sem er sveitin og maður finnur það. En hins vegar, ef þú lest til dæmis greinar sem hann að skrifa á 3. áratugnum, þá finnst honum ólega mikið mál að það verði svona nútíma menning.
0: Já.
1: Og á Íslandi og hann bindur sínar vonið við Reykjavík sko. Hann segja hérna er loksins að verða til borg og hérna er bæði fútbol og homosexualismi þetta er alveg að verða eitthvað sko.
0: Já, einmitt
1: og þetta voru greinar sem byrtust hér í blöðum og fólk klóraði sér mikið í höstum yfir því að þegar að Halldór fæðist í Reykjavík þá bjúku þar 6.000 manns
0: einmitt
1: Þetta er algjör smá
0: bók sko. Já, akkurat. Það eru þetta verið talsverð umræða sko, í þjóðfélaginu, bara dvínandi lestur á verkum Laxness. Hvað segir þú, Halldór? Telur þú að bækur hans muni eiga upp á pattborðið hjá komandi kynslóðum?
1: Já, ég held að muni alltaf öðru hverju gera það. Þetta fer í svona bylgjum, en ef verk hafa sko, þennan hæfileika að lifa af, það er eitthvað í þeim sem talar til þín, sem hægt er að túlka upp á nýtt, segjum til dæmis þessa fínu sýningar hennar unnar í landnámssetrinu á Sölkuvölku, hún finnur eitthvað nýtt í verkinu og þetta held ég að gildi hans stóru verk. Menn mun alltaf gera þetta, maður sér það, ég hús að séu gera svona 10-20 samningar bækur hans erlendis á ári. Alltaf eitthvað, þó að sé bara útfarsaga í Azerbaijan, það alltaf eitthvað að gerast.
0: Já, einmitt.
1: Og sama hér, og svo gerðist náttúrulega eitthvað eftir að Morgunblaði vakti athygli á sín tíma að bara allir væru hættir að lesa Laxness í framhaldsskólum, þá bara eins og þjóðin hafi fengið eitt allsherjar samvisku bít og nú bara verið að lesa hann og selja í klúbbum og hér á Rúfa náttúrulega þessi dásanlegi Laxness klúbur.
0: Já, þetta bara eins og eitthvað handboltafár eða eitthvað.
1: Já, það er stórkostlegt að þjóðin fá aftur bókmyndafár, sko.
0: Já. Það er mjög gott. Halldór Guðmundsson, takk fyrir að koma að segja ykkur frá þessu. Ég ætla nú ekki vera að beða að spreyða öllum morunum.
1: Nei, ég verða ekki
0: einhvað. En gangan á fimmtudagskvöld næsta.
1: Já.
0: Þú ert búin að tala hvar hún hefst, en mastu hvenar?
1: Klukkan 8 og það sem er náttúrulega allavega núna skemmtileg tilhugsun. Það er að langtímaspáin segir að þetta litla gula fyrirbæri verði komið
0: Já.
1: Og blasi við okkur og það verði bara fallegt sumarkvöld í Reykjavík.
0: Hæði, hvernig var að bera okkur að þá?
1: Já, segir
0: þið. Má er búin að gleyma því. Halldór Guðmundsson, kæra þakki fyrir komuna. Það er frá Steinbænum í Unuhús, Reykjavík og Halldór Laxness söguganga á fimmtudagskvöldið. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk svo mér.

0: Já, þarna var King-lagið frá Years and Years. Ég þekki þetta ekki alveg nógu vel, reyndar, Róin. En þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er fínasta pop.
0: Þetta er svona mánudagslag. Nú, það var gaman að fá hann Halldór Guðmundsson til okkar hér og segja okkur frá þessari sögugöngu sem verður núna á fimmtudagskvöldið. Og hann myndist á að sú gula myndi nú sjást hérna aftur síðra. Og þá dettur mér í huga að lesa hérna hugleiðingar veðurfræðings.
1: Já, eitthvað að ræta stúr þessu
0: já, með rigninga fyrir okkur hérna meginn á landinu. Sko, öflu hæð, suður á landinu heldur áfram að stýra veðrunni hjá okkur og valda þrálátri vætu vestan til á landinu en miklum hlýjundu fyrir austan. Ekki er að sjá að breyting verði þar á fyrir seinni hluta vikunar, en þá á hæðina hörfa til suðurs sem verður til þess að lægð nær hreiður sig norðaustur á landinu og beina mun svalara lofti úr norðri yfir landið. Og við þetta þá mun kólna talsvert á norður og austurlandi á föstudag en sunnan heiða verður áfram milt og það verður hins vegar fagnaðarefni fyrir marga að fá að njóta sólarinnar loksins aftur vestan til á landinu um næstu helgi ef að líkum lætur segja hér í hugleiðingum veðurfræðings og ég mjög hrifin af þessum hugleiðingum veðurfræðinga ég minnst þeir þetta
1: sko, hugleiða meira
0: já bara já hugleiða önnur mál líka og fleiri
1: Það eldra myndið á skána, færa hulið heimsástandið og...
0: Já, og bara, ég spjæði við þeirra og alls konar. Ég hvet þau á veðurstofunni til þess að...
1: Hulega meira og láta rætast.
0: Já, akkurat. En áfram heldur framundan hér eftir frétta yfirlit og þá ætlum við að hringja einmitt austur í sólurina.
1: Takk að náfinni.
0: Já.
1: Af þeim.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mætt á völlinn og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Þetta níunda nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stunguárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stunguárásarinnar. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld, hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veðurhorfur, vestlæg átt, 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á norða á vestanverðu landinu. Morgun fyrir þetta vera sagðar klukkan 8.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Örður Örlisdóttir og Kristján Frey er framundan á Rás 2.
6: Áfram heldur framundan hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr og með mér er Þráin Steinsson. Urður Örlygs er ekki hjá okkur í dag en kemur innan tíðar til okkar aftur sem betur fer. En já, á meðan þokuslæða, dumbungur og væta hefur einkennt síðustu daga hér suðvestan og vestan til á landinu. Þá hefur sólin skinið austamegin á landinu og tjaldsvæðin verið þjætt sittinn á suðaustur og austurlandi helgina og víða erfið pláss að finna til að holinu tjaldi lásu við. Nú, það er spurning hvernig hefur tekist til hjá heimamönnum að taka á móti þessu fjölda og hvort að, já, innviðirnir hafi haldið Jóna Árný Þórðardóttir, hún er bæjarstjóri Fjarðabyggðar og hún er á línunni hjá okkur. Góðan dag, Jóna Árný.
7: Góðan daginn.
6: Já, hvernig var svo helgin sem er nú að baki?
7: Helgin var bara einn og orðið sagt dásamleg. Yndislegt veður, fullt af skemmtilegu fólki og bara dásamleg helgi.
6: Já, já. Það er ánægilegt að heyra og eins og ég las hérna inn í innganginum bara var fólk svolítið bara að flakka milli tjaldstaða til þess að geta hola niður litlu tjaldið eða var þetta alveg pakkað af fólki?
7: Það var mikið af fólki og er ennþá mikið af fólki á Austurlandi og hérna veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk er velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
6: Yndislegt. Það var auðvitað mikið að vera hjá okkur. Það voru franski dagar á Fáskúsfirði.
7: Já, hjá okkur var 30 ára afmæli vinabæjasambands Fáskúsfjörðar og Gravelín í Frakklandi og mikið dýrðir af Fáskúsfjörði, skemmtilegir viðburðir alveg út í gegnum 4 daga og við fengum gesti frá Frakklandi sem við fáum gesti frá Gravelín árlega og þeir nutu hérna viðblíðunar, fóru á sjóin, fóru í kendrísgöngu og útiskemmtun og varðveld og bara alls konar dásamlega viðburði sem að heimamenn stóðu að á Fáskursi.
6: Já, dásanlegt. Og þessi frönsku gestir, þeir hafa kannski ætla sér að Já, aðeins að kæla sig niður úr hitabylgjum á meginlandi Evrópu en koma svo bara í eitthvað hitabylgju fyrir austan.
7: Já, þau spurðu hvort þetta væri ekki alveg örugglega alltaf svona. Við náttúrulega fullirtu það að sjálfsögðu er þetta alltaf svona hérna á Austurlandi. Já. Það sé gott við þur.
6: Alltaf besta.
7: En jú, þau voru búin að vera í ansi miklum hita í Frakklandi en svo er það líka bara ferska lofti og hvað er vítt til fjalla hérna og bara niður við sjóinn að þetta, það gefur svona öðru sig umhverfi fyrir hittan heldur en í miða Evrópiðin í borgum og bæjum þar.
6: Jú, jú.
7: Þannig að þau, til dæmis við fórum með þau í siglingu út af Skrúði, þar var mikið fuglalíf, hérna, súlan alveg elt okkur út um allt á bátnum, það var til dæmis mikil upplifun fyrir þennan hópa að bara komast svona nálægt náttúrunni eins og við getum gert hér
6: í það. Já. Einmitt. En aftur að svona þessum ágangi ferðafólks sem að svo mætti segja, hvernig gengur ykkur bara heimafólki að halda uppi þjónustu og vöru úrvali meðan við þessar fréttir að allir sé að bruna austur annars staðar á landinu?
7: Já, það gengur bara alveg ótrúlega vel. Þjónustu fólki okkar hérna í bara verslunum og veitingastöðum og bensínstöðum og út um allt er bara að standa sig alveg stórkostlega. Ég er búin að vera að fara hérna inn á ýmsu staði við veitingastæði, verslanir og annað slíkt og það er alveg ótrúlegt hvað þetta gengur bara vel og það gerist náttúrulega bara því að hérna er fólk í fríi, það er kannski ekki sami asi og í daglegri önn og þá bara er allt í lagi þótt að maður þurfa að bíða kannski mínútinni lengur í byrjuðin í búðinni en hérna það er allt til og gengur vel.
1: Ekki tómar hillur í búðunum eins og maður var að lesa
7: eitthvað
1: á nefnilum?
7: Við erum nú ekki svo langt í burtu
1: að
7: það sé ekki hægt að fylla búðir hér en vissulega höfum við smá aðdraganda að góðaveðrinu þar að segja við vissum af því að það væri á leiðinni hérna gott veður þannig að samkvæmt spám þannig að hérna undirbyggum við sig vel í aðdraganda þessa tímabils og svo er bara framundan mikil gleði hérna á Austurlandi, bræðslan er að hefjast næstu helgi, svo tekum við næsta flug helgina þar á eftir og svo kemur bæjarhátíð og Eskifirði þannig að hérna búist við bara við því að hafa tölvöst mikið af fólki í allt sumar.
6: Já, og þetta er kannski ekkit endilega nýtt fyrir ykkur, það er bara mjög oft hannig, einhvern veginn á sumrin eru ansi blíða góð, það ekki?
7: Jú, það bara, og við erum bara mjög þakklátt fyrir það að hafa þetta góða veður hjá okkur hérna núna þessa dagana og geta notið þess að vera í íslensku sumarnótt hér á svæðinu.
6: Og gestir ykkar, voru þeir bara til sóma yfir að heila?
7: Að bara allstaðar gengið alveg ótrúlega vel. Við höfum heyrt af fólki sem að telur sig vera veður eftir góða veðrun á Austurlandi, það bara er búið að vera hérna í 10 daga, 2 vikur að njóta og fara bara á milli svæða og kynnast byggðunum okkar og fólkinu hérna svæðinu og við erum bara tökum vel á móti öllum gestum, hér er öll söfnopin, sundlaugar, þannig að það er nóg að vera og hérna nóg sem fólk getur kíkt á og kynnt sér.
6: Já.
7: Þannig að hérna það eru bara, fleiri eru velkomnir bara að gera, setja tjaldi í skottið eða tjaldvagnin aftar í og koma svæðið.
1: Þú finn á að senda þetta fólk heim svona í lok vikunar þegar fyrir að draga fyrir sólið og einhver og hérna, þá er tímabært að þetta lið mæti vinnu því að sá kemur sólin í Reykjavík sko. Og þá er náttúrulega allir í frí nei að vinna.
6: Þannig
7: að við kunum að stilla þetta
6: sko. Já. En það eru þetta margir þjæppilis kjarnar í ferðabyggð sjálfsögðu eins og komst hana inn á og margt framundan eins og næsta flug og var ekki útsæðið, er það ekki?
7: Jú, útsæðið er á Eskifirði nýjan ágúst.
6: Já, dásanlegt. En hvernig með svona síðustu daga, hefur einhverja töl á því hversu mikið að fólki hefur komið til ykkar?
7: Ég var nú ekki búin að heyra í mönnum til að fá nákvæma tölur. Það sem að við getum sagt er að hérna, hér er rosalega bara vel setið á tjaldsvæðum, það er samt ennþá pláss, það er tölvöld hreyfing af fólki hérna á milli svæða. og fólk er að nýta tækifæri og kynna sér Austfirðina vel og hérna og elta kannski líka aðeins það sem um að vera á svæðinu sem bara dásanlegt og svo eru reglulega hérna til dæmis skemmtiferðaskip í höfnin svo á Seyðisfirði og niður á Djúpavogi þannig að það blandast saman hérna bæði innlendir og erlendir ferðamenn sem bara alveg dásanlegt og gengur vel að þjónusta báða hópa
6: Akkurat Jón Árný Þórðardóttir, takk að kjærlega fyrir spjallið og við bara hérna, fylgjist með ykkur áfram í sólinni.
7: Þið eru bara leiðin vestur.
6: Já, við förum að drífa okkur heldur við þráin hérna, orðin svolítið tæpjars hérna í rigningunni og endilega hafi samband eða ykkur vantar, hérna, það vantarlega þurrkur búið að vera og svoleiðis. Þannig að þið getið fengið eitthvað smá á rigningunni hjá okkur, hefðið viljið.
7: Þú segir impossibili.
6: En hákvæmlega. Kæra þakki fyrir að vera á línunni, Jón Árný, bæjarstjóri Fjarðabyggðar og bestu kveðjur austur.
7: Bless.
8: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: Þetta er nýtt lag frá Moses Hightower og þarna mátti heyra Jón Kött Grá P. Og já, það nú hátíð sem að Kött Grá P heldur örgla einhvers staðar utanum með sína putta í allavega ásamt konu sinni henni Söru með kveldúlfur sá ég. Og það afskaplega spennandi dagskrá. Í, já, bara í ágúst á Hjalteyri við Eyjafjörð hjó eftir þessu bara á dögunum og þar verður mikið að vera og Benny Hemhem og fleiri sem að koma þar fram Hjálmar og Inspector Space Time og alls konar, þetta alltaf bæjarháttirna sem eru út alla trissur, eins og hún Jón Árni kom inn á til dæmis, þar margt framundan fyrir austan og áfram heldur já, áfram heldur ágangur ferðafólks ágangur kannski svona kannski aðeins of neikvætt orð en nóðum það við ætlum að fara að mynda okkur við að myndast við að ringja vestur en það smá tæknilegar örleikar og það allt sem að geta gerst hérna í beinni útsendingu þráin, ég veit ekki hvort það gengur hjá okkur en hérna...
1: Ég held að það sé komið þetta er mjög sérstætt
0: Já, ég var fann að fara aftur í veðrið kannski eða eitthvað aðra hugleðingar
1: Hún er konu línu og Margrét Gauja Þórðar Magnús Dóttir
0: Já, sælur eftir Margrét Gauja
2: Halló
0: Sæl og blessa Margrét Gauja Góðan Hi. Dag, takk fyrir að vera á línunni með okkur, það var smá hérna smá handagangur í öskunni hér hjá okkur hljóðveri að hafa samband við þig en þú ert stödd á Flateyri og við ætlum að segja frá því að lýskólin þar eru þetta að fara að staði í nýtt skólaár og það stendur mikið til, meðal annars hvað, nýtt húsnæði framöndan hjá ykkur?
2: Já, ný Og... Við erum sér sett í fyrsta skipti í sögu skólans, þá hann að fara í sitt eigið húsnæði.
0: Það magnað.
2: Ekki það hann hefur eitthvað verið heimilislaus, hann hefur verið hér í undir þaki hjá góðum aðalum, hjá Gunnu kaffi og í gamla samkomum húsinu hérna áður fyrr. Mm. En núna var tekið skrefið, þannig að það bara frábært og útibrautin okkar, eða hérna lífi og norðurslóðum brautin okkar, verður með gegn. Gæða aðstöðu.
0: Já.
2: Við sjáum alveg fyrir okkur bara klifir vegg og þetta verður hérna svona sérhæfð útináms aðstæða.
0: Já. Og þetta er bara frá því að þið fóruð á stað með lýðskólan 2017 sem að þið komist í ykkar eigið húsnæða sjálfsögðuna. Þetta eru strömmhverf hjá okkur.
2: Já, þetta eru það. Mm-hmm. Þetta eru hérna, þetta verður ótrúlega spennandi vetur og líka bara, hérna, ég laka til að þú veist að þróa húsið með nemendum og hérna og þau verður duglega að segja okkur svona hvernig þeim finnst að þetta eigi að vera.
0: En hvernig hefur núna undirbúningu gengið og er orðið fullt hjá okkur? Við þráin vorum eitthvað að spá í þetta rétt áðan. Hvort þetta væri
2: eitthvað spennandi fyrir okkur? Já, hvað er að belja að sækja með
0: það? Já, við vorum að hugsa það.
2: Já, ég hveti ykkur til þess.
0: Hvernig er eftir?
2: Nei, það eru ennþá alveg fjögur laus pláss.
0: Jæja.
2: Þannig að, og þú veist, og við stefnum bara að fylla þau. Við tökum náttúrulega ekki mót fleirum heldur en 25. Mm-hmm. Þannig að við erum komið hérna 21 nefnda, skráðan fyrir haustið.
0: Akkurat. Og hvað hérna, við vorum einmitt að ræða þetta við þráin hérna rétt áðan, að þráin kom nú bara með spurninguna. Hver er munurinn á lýðskóla og bara öðrum skólum? Getur þú svarað því í þetta máli?
2: Já, sko, lýðskóla, hugmyndafræðin, felur náttúrulega í sér að þú ert að koma á einforsendum. Algjörlega og þú ert að koma til þess að efla þig sem hérna manneskja og læra nýja hæfni og við náttúrulega stýrum svolítið líka inn á þetta verður svolítið svona þú farið að smakka á öllu og notar þannig veturinn svona til að prófa alls konar og finna hvaða er sem að þú veist þetta eina sem að þú fílar og vilt síðan kannski einbytta þér að það er engi próf og þar alveg endur engar einkunnir en við leggjum náttúrulega ríka áherslu á náttúrulega bara að fólk mæti og fæða það fara umsagnir og allt annað en við tökum í þá pressu af að hérna að þú sért að stunda nám til þess að ná einhvers konar hérna prófum og hérna og fá einkunnir að vega og meta þig við tökum það af, þannig að það verður svona að öðruvísu forsendu fyrir því og sért að stunda nám
0: Einmitt.
2: Og já, þannig að síðan náttúrulega er lýðskóla, hugmyndafræðin er náttúrulega hérna, hvað, 250-300 ára gömul.
0: Já.
2: Og á Norðurlöndunum í heildina eru tæplega 400 lýðskólar. Og þetta bara, held ég, svona hérna óformleg mentalið sem hefur bara gefist það vel að það hafa allir ákveðið að haldi í hana, sko.
0: Og áratuga skeið þá höfðuðu með tugir Íslendinga bara á ári hverju sóttu einmitt þessa lýðskóla til andra Norðurlanda. En nú falla öll vött til Önundarfjarðar, vonandi.
2: Já. Já. Nú falla öll vött til Önundarfjarðar. Vel orðað, Kristín.
0: En hvernig er svona markhópur nefnda lýðskólans og Flateyri? Er þetta allir aldur eða mikið yngra fólki sem bara akkurat sem að kemur hérna á góðan stað til þess að kannski finna sjálfan sig og hvað þau langar til þess að gera?
2: Já, þetta er sko, þetta er nefnendur yfirleitt á aldrinum 18-30 ára. Mm. Mér skilst að það var einu svona nefnendur sem var 63 ára.
0: Já.
2: Já,
0: Indislegt.
2: Það var svona í upphafstugunum. Það hefur ekki gerst lengi.
0: Nei.
2: Og hérna, og veist, ég ekkit endala vissum að þessi nefnendur sem 63 ára myndi eitthvað alveg bara fíl sér botn, sko, í með þessu ofbásla miklu yngra fólki. En þú veist, við erum bara opið fyrir öllu, enga síður, og hérna... og við erum náttúrulega með nefndagarða annar fólk býr hérna á svona heimavist og það náttúrulega ótrúlegir töfrar og margt lærdómsríkt sem gerist í því fyrirkomulagi og mikið af fólki til þessum við svo Reykjavík sem eru aldrei upplifað það, varst þú í MI?
0: Já, algjörlega
2: En þú náttúrulega varst ekki á heimavist, þú áttir heim og Ísafirði
0: Bara ná sömu götunni sko
2: Já, algjörlega
0: Mettskólanum Ísafirði Nei, emitt, það ég upplifði ekki þá hérna menningu alla saman sem að fylgir auðvitað svoleiðis samfélagum
2: Já, og ég hef náttúrulega þú veist, það sem ég hef séð að þá sko stæðstu hluti töfrana, þeir gerast yfirleitt líka bara þegar skóla líkur, þú veist af því að ég hef oft líka sagt sko að það kannski ekki endilega eitthvað ógislega mikið í bóði á Flateyri en það allt hægt á Flateyri
0: Já
2: Og þannig að nefndir sem koma hingað í skólan, þau verða að vera líka svolítið svona skapandi og að æfa sig að hafa frumkvæði í að búa sér til sína eigin afþreyingu og taka þátt í samfélaginu og skella sér í leiklistaklúbin og alls konar til þess að hérna, hafa ofanan fyrir sér líka og í fyrra voru þið rosalega duglega að spila badminton og halda pubquiz og murder mystery nights og þau voru ótrúlega flott sko.
0: Já.
2: Og hérna, og það náttúrulega líka svo lærdómsríkt í því, það að vera aktífur og duglegur í að búa til eitthvað skemmtilegt fyrir samfélagið þitt.
0: Og þetta nám sem að tengist, hvað, náttúrunni auðvitað og þú varst að tala áðanum, já, útiveruna og allt það og svo svona eitthvað skonar svona skapandi greinar eða eitthvað.
2: Já, við erum með tvær brautir og það er hugmyndabrautin og það er svona, þá ertu að smakka á alls konar tegundum að skapandi greinum. Við reynum samt að horfa svolítið svona heildrænda á það að það tengjast samt sem áður einn eða annan hátt svolítið í hérna leikhúsi og kvikmyndagerð. Þannig að þau eru, þú veist, ég myndi vilja það að þau myndi klára hugmyndabrautina og vera svolítið vel í stakk búin kannski til þess að halda áfram í hérna Kvikmyndaskóla Íslands eða að fara okkar þær brautir í ljósmyndanám eða í leikhús eða veist, læra svolítið svona allt, allar þær skapandi greina sem að þurfa að vera til staðar til þess að búa til góða kvikmynd.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan það útibrautin og eða sem heitir Lífið á Norðurslóð og þar þau að fara í rauninu allt það sem að Vestfirðir hafa upp að bjóða í útivist.
0: Já.
2: Og það í rauninu bara allt nema kannski jöklarnir. Og þar þau byrja á kajaknámskeið hjá Guðnapól og Veigu í tvær vikur sem geggjað og ég er sjálf búin að fara á námskeið hjá þeim, það var geðvegt, það var æðislegt.
0: Mm.
2: Og síðan þau í klifri og göngum og svo við líka kynna fyrir þeim hérna, starf landvarðins og náttúruvernd og það mikið að okkar nefndum sem hafa farið sem sagt, áfram og eru landverðir út allt land í dag. Og síðan og enda á brimbrettanámskeið.
0: Já, hérna.
2: Já, tvekja vegna brimbrettanámskeið. Það hérna með Andorra Ingo hjá hérna Arctic Surfers. Það geggja námskeið.
0: Þetta hljóma dásanlega, Margrét. Og það Já, fjögur pláss.
2: Í vetur erum við að fara til útlanda.
0: Já, ég ætla að spyrja því. Hvernig með svona samgangin milli annarra lýðskóla og eitthvað samstarf í gangi?
2: Já, við erum að byrja á því. Mm-hmm. Það verður geggjað. Við erum að útibrautin að fara að leika við norska lýðskólanemndur frá Störri Fólkahauðskólu sem er fyrir utan hérna Bergen. Og þess að það norskur hópur sem er að koma til okkar að stundu útivist og svo erum við að fara til þeirra. Mm. Og síðan er hugmyndabrautin okkar að fara til Finnlands.
0: Já, já. Í lýðskóla heimsótt þar eða?
2: Já.
0: Já, já,
2: og þau eru að koma hinga þannig að það verður bara dúndrandi stuð sko.
0: Þetta frábært
2: og, Já, við fengum Norplus styrki fyrir þessu við erum ótrúlega ánægð með það og hlökum mikið til að prófa þetta við erum ekkert hvað við erum að fara út í en, veist, það bara í anda lýðskólanum það bara learning by doing
0: Já, nákvæmlega Herra, þetta dásanlegt að heyra að þessum uppgangi hjá lýðskólanum á Flateyri Margrét Gauja, Magnúsdóttir, takk fyrir að vera á línunni og segja ykkur frá þessu og eins og þú sagðir áðan, þá eru einhver pláss eftir, fjögur pláss eins og orðaðir og hvernig, hvernig getum við borað okkur að sem að erum
2: áhuga sem
0: það ekki bara
2: Þið farið bara á heimasíðun okkar, segjum við þar
0: Lýðflat.is, sá ég hér
2: Já
0: Akkurat, dásanlegt, kæra þakki fyrir spjallið Margrét Gauja og bestu kveður, vestur.
2: Já, bestu kveður söður og laka til að segja þérna fyrir vestan
0: Já, sömulegis
2: Ok, bye,
0: bye.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlinn og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð. Ísól, Ármúla.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Veldur notað og eflum hringrásina efnisveitan.is.
16: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan er 8. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Þetta er 9. nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn ráðast á skotmörk í Miðausturlöndum.
18: Í fréttatilkynningu bandaríska hersins segir að árásinnar í nótt hafi beinst gegn stjórnstöðum íranska hersins og hernaðarmannvirkjum. Íranski fjölmiðlinn Tasnim segir að sprengingar hafi heyrst á nokkrum stöðum í landinu. Íranski byltingavörðurinn segist hafa ráðist á bandarísk skotmörk í Kuveit í nótt. Í yfirlýsingu hersins á ríkisfjölmiðli Írana kom fram að árás hafi verið gerð á ratsjárkerfi og hergögn og drónaskili á Ali al-Salem flugsherstöðinni. Íranski herinn gerði einnig flugsketta árásir á Aqaba flugvöllin í Jórdaníu. Bandarískur hermaður féll í sprengingu sem varð þegar verið var að sprengja íranskan dróna sem hafði fallið til jarðar í norðurhluta Írak í gær. Þetta er 17. Bandaríski hermaðurinn sem fellur í Miðausturlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. Februar. The Guardian segir að yfir 420 bandarískir hermenn hafi særst í árásunum síðan átökin hófust í lok februar. Heilbrigðisráðuneytið í Íran segir að 50 hafi verið drepnir og yfir 500 hafi særst

0: í árásum Bandaríkjahers á síðustu þremur vikum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkansárásar þar sem hnífið var beitt. Frá þessu greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásin var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn vistar í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Annar var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað. Judit Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsetisráðherra landsins, sagði í færslu á Facebook að hún gæti orðið forseti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við Polgar á morgun hvort hún sé reiðubúin að verða forseti. Polgar trónaði á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún að hætta að tefla 2014. Hún keppti um skeið undir merkjum taflfélags Reykjavíkur. Tamás Uljók, fyrrverandi forseti, lét af völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýir ráðamenn beittu sér fyrir. Uljók var bandamaður Viktors Orbáns, fyrrverandi forseta. Þoku væt af einkenn síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sól skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjálsvæði hafi verið þjættsetin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir að margir séu alls ekki á förum.
2: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að, það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
1: Sagði Jón Árni Þórðardóttir í framundan á Rás 2. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar jáni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neðarmóttöku Landspítalans í Reykjavík. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan hans. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans Usha eignuðust dreng í gær. Þetta er fjórða barn hjónanna, fyrir eiga þau tvo drengi og eina stúlku sem öll er undir 10 ára aldri. Þetta er í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vance hefur margoft hvatt til þess að Bandaríkjamenn eignist fleiri börn. Íþróttir, Spánverjar urði gær heimsmeistarar Karla í fótbolta með 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið fram í framlengingu, nánast tiltekið á 107. mínútu. 13 ára piltur lést í fagnaðalátum á Spáni í gærkvöld og nokkri slösust. Gosbrunnur í Ciudad Rodrigo hrundu undan þunga fólk sem hafði klifrað upp á hann til að fagna heimsmeistaratitlinum. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, en skýja með köflum fyrir austan og sumstaðar dálítileg rigning tíma síðdegis norðaustan til, dregur úr úrkomi seinnipartin, hiti 11-24 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttalestur er lokið.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
5: Góðan dag, segjum við nú bara aftur til ykkar kæra hlustendur Rás 2 svona þau eitthvað sem að voru að vakna allavega en við hófum hér leika klukkan 7 hér í framundan á þessum fína mánudegi 20. júli og við ætlum að vera hér til klukkan 9 ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráinn Steinsson sem að stjórna hér af sinni alkunnu snilli þössum og sleðum Já, hérna, þú gert þetta áður
6: Já, nice.
5: Það sést, við ætlum að ræða hérna á eftir HM í knassbundnu við ætlum að setja smá svona endapunkt hnút einhvers konar utanum hérna pakka á, með, hérna, með fulltrúa íþróttadeildarinnar en önnu Sigrúnu Davíðsdóttur sem ætlum að koma tíminn svona rétt upp úr hálfengsta þar og svo ætlum við að líka að trufla eitt af ammælisbönnum dagsins Ragnar Jónasson, rithöfundur hann 50 í dag og ég held að hann sé á erlendri grundu en við ætlum samt að prófa að drubla hann hérna undir lok þáttar en við hérna rétt inn að skams ætlum að heyra í honum Jóhannes Þór Skúlasinni afsakið sem er framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Við ætlum að taka stöðuna á ferðaþjónustunni sem hefur verið í stöðum vexti og eru þróun síðasta áratugin og samkvæmt vorskýslu kjara tölfræðinefndar. Þá er ferðaþjónusta, svo atvinnugrein sem er það sem að framleiðinni jókst mest á síðasta áratug. Við ætlum að heyra hún Jónasi það rétt og eftir en fyrst fáum við sem okkur tóna.

0: Þetta þekkjum við Páll Óskar Hjándísson og lagið Stanslaust stuð, fínt svona á mánudags mótni. Íslensk ferðaþjónusta hefur verið í stöðum vexti og örri þróun síðasta áratugin og samkvæmt vorskýrslu kjaratölfræðinefndar er ferðaþjónusta sú atvinnugrein þar sem framleiðni jókst mest á síðasta áratugi. Jónas Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir í nýlegri grein sem að birta á dögunum að þrátt fyrir þetta. Þá sé stöðugt rekstrarumhverfi ekki fyrir hendi og ferðaþjónustan hljóti að auki reglulega skatta og skattahækkanir sem að leggjast á þessa atvinnugrein. Vertu velkominn Jóhannes til okkar. Takk fyrir. Hér framöndan. Þú kemur hérna inn á í þessari grein þinni. Sem byrtist á vísi fyrir helgin að í þessari skýrslu kjaratölfræðinefndar þar sé greint frá það að ferðaþjónusta sé einmitt sú atvinnugrein eins og ég kom inn á það sem að framleiðni jókst mest á síðasta áratug en hins vegar þá snýst pólitísk umræða akkurat já, í andhverfu í raun og veru að framleiðni ferðaþjónustu sé sérstaklega lág hvers vegna stangast þetta svona á?
1: Já, þetta er áhugavert og auðvitað geta einhverju sagt að sko býtu ef framleiðni lág er þá ekki eðlilegt að það aukist þá hraðar heldur en annars staðar og jú, það má vera en það er samt mikilvægt að hafa það í huga að framleiðni í ferðaþjónustu er ekki neitt sérstaklega lág í hagkerfinu þegar hort er á hagkerfið heild. Framleiðni í ferðaþjónustu er svona í kringum meðallag, þannig að þetta er svona meðal framleiðni grein í hagkerfinu og meðal launagrein, en stundum finnst stjórnmálamönnum sniðugt að klippa opinbera geirann út og þá vissulega lendir ferðaþjónusta aðeins neðar í rammanum heldur en aðrar atvinnugreinar á almennamarkanum og það er eitthvað sem að ég held að allir sjái tækifæri í og það er kannski það sem ég er að benda á þarna að á undanförnum árum frá 2010 þá hefur náttúrulega orðið gríðarleg sprenging í ferðaþjónustu svona fram til 2017 og á þeim tíma voru líka gríðarlegar fjárfestingar og fjárfestingar í greinni hafa verið mjög miklar og síðan tekur svolítið tíma að koma slíkum fjárfestingum í vinnu og til þess að svona tímabil þar sem að verður mikil fjárfesting og mikil þekking myndast að þá til þess að það nái þeim árangri að auka framleiðni þá þarf að vera til staðar stöðugt rekstrarumhverfi til þess að fólk geti í raunni nýtt þekkinguna og fjárfestingana til þess að byrja að skapa verðmæti og auka framleiðni, læra af því sem að hvernig hlutinir eru að virka og sjá til þess að það verði í raunni meiri framleiðni í atvinnugreininni sem allir vilja, bæði stjórnvöld og sjálfsögðu þeir sem eru að reka fyrirtækin.
0: Já, þannig að það er náttúrulega ekkert endilega gömul atvinnugrein hér á landi þannig að það kannski hún fær kannski ekki tækja til þess að vaksa og dafna.
1: En ég, hún er auðvitað, þannig sé búin að vera lengi hér alveg frá því á 19. öld í rauninni ferðaþjónusta en ekki þeirri mynd sem við þekkjum henni í dag hún í rauninni verður bara til hann upp úr 2010 og í miklu vaxtarskeiði til 2017 en eftir 2017 hefur rauninni ferðaþjónusta ekki vaxið neitt, við erum með sömu sama fjölda ferðamanna og við vorum 2017 um það bil. Við erum með sama fjölda af fólki sem starfar í greinni eins og 2017 um það bil. Það sem hefur vaxið eru verðmætin á hvert ferðamann og það er vöxtur sem við viljum sjá. Og þegar við horfum á þetta svona og þá fannst mér athyglisvert að í skýrslu kjaratölfræði nefndar sem að væntanlega allir hlustendur eru búin að lesa varum með náttborðinu að þá kemur þetta fram að það er tekin tvö tímabil þar sem að núna undanförnum svona 10 árum þar sem að borin er saman framleiðni aukning hjá atvinnugreinum og þá kemur ljós að á fyrra tímabilinu þá eykst framleiðni í ferðaþjónustu mest allra greina og á seinna tímabilinu núna bara síðustu 3 árum og þá er ferðaþjónusta ein af 3 atvinnugreinum sem að vex þar sem framleiðni vex yfir höfuð í hagkerfinu þannig að þarna er ég í raun að benda og það er viðvarandi jákvæð þróun að eiga sér stað og til þess að íta undir hana að þá er mikilvægt að rekstrarumhverfið sé stöðugt að fjárfestingarnar að ríki traust á bak við fjárfestingar þannig að fólk geti treyst því sem að vill leggja fé sitt og vinnu í uppbyggingu á ferðaþjónustu að það geti treyst því að það verði ekki breytt rekstrarumhverfinu mörgum sinnum ári jafnvel, eða með mörgum breytingum ári ár eftir ár eins og hefur verið núna síðastliðin 3 og ég vil náttúrulega lengur en ég hef tekið svona kannski undanfæni þrjú ár sem ágætist dæmi þetta sem að er bara mjög skýrt að það eru skattabreytingar á hverju ári með nánast engum fyrirvara.
0: Já, einmitt, þú kemur einmitt inn á þetta líka og vill meina að það sé endalaust verið að leggja nýjar álögur á ferðinustu.
1: Já, ég hef í raunni bara bent á það að sko það í sjálfu sér ekkit rangt við það að leggja einhvers konar heildar sín um gjaldtöku á svona atvinnugrein og segi, heyrðu, það eðlilegt að ferðamaðurinn greiði hérna eitthvað fyrir það að fá að koma og nýta innviðina okkar og skoða landið okkar og rölda í náttúrunni og njóta það sem landið og menningin hefur upp á að bjóða. Mörg lönd eru með slík kerfi. Þau eru mismunandi en þau þjóna yfirleitt þeim tilgangi að þá greiða fyrir alls konar kostna sem verður til uppbyggingu áfangastaða, rannsóknir, markasetningu og annars slíkt. Vandinn hér er að til dæmis núna þegar við horfum á náttúru og innviðagjaldið sem á að leggja á núna í haust eða koma inn í þingið í haust og leggjast á næsta ári að þá það þriðji skatturinn í raunni sem er með sömu markmið og þessi vegna þess að fyrir eru með innviðagjald á skemmtiferðaskip og gistináttaskatt sem hafa nákvæmlega sömu markmiðun og vandinn er kannski að peningarnir úr þeim sköttum hafi ekki skilað sér til þeirra verkefni sem að stjórnmálamennir segja að þurfi peninga til þegar við sjáum síðan hluti eins og verið skatt af baðlón sem að poppar upp skyndilega núna í fjármálaáætlun samráðslaust og án þess að þeir virðist nokkur eigi vona því þvert ofan í gefin lofvörð þá fer fólk í ferðarþjónustu að velta því fyrir sér býtu á þetta bara að vera svona
0: Já.
1: Í hvert sinn sem að ríkið vantar peninga til að fylla upp einhver göt í ríkisfjármálunum er þá bara hægt að seilast í vasan á ferðarþjónustunni vegna þess að þó að fyrirtækin í raunni eins og í tilfelli virðisaukaskattsins sem neytenda skattur og samkvæmt bara skilgreining á því að fara beint út í verðið sem að náttúrulega einhver verðbólgu þrýsting og annað þá eiga fyrirtækin ekki að greiðan en þau gera það að einhverju leiti samt sem áður vegna þess að þetta kemur inn með litlum fyrirvara það búið að selja töluvert af hérna ferðum eða miðum fyrir næsta ár og síðan hækkar þetta bara verð á ferðarþjónustu almennt og samkeppnin staða okkar versnar því þannig og þegar við horfum til síðustu 30 ára eins og við varum að tala þá er búið að hækka bara frá 2023 er búið að hækka gistináttaskatt 160%. Það er búið að leggja á innviðagjald á skemmtiferðaskip sem að var alltof skart en var síðan lækkað aftur á núverandi ríkisstjórn þegar fólk var búið átt að sjá því að þetta voru mistök. Það hefur verið lagt á kílómetragjald og aukin vörugjöld á bíla sem að kemur mjög illa við bílaleigur og hópferðafyrirtæki og fleiri og síðan erum við með þessa tvo skatta hérna þetta svona bara ýmislegt. Ef við tökum þetta allt saman þá svona reiknast mér til ef við tökum þetta varlega svona það sem að hlutur ferðarþjónustu í þessu að ferðarþjónusta skuli þá núna skila á síðustu þremur árum nýjum skattabreytingum sem að samanlagt eru það bil 25 miljardar og þegar hort er til þess að heildar afkoma, þess að rekstra hagnaður í greininni árið 2025 var 20 miljardar að þá eru sko nýjar skattabreytingar á síðustu þremur árum og inn í það næsta 5 miljardum herri það bil, heldur en heildar afkoma greinarinnar á síðast ári. Það er bara orðið hans í mikið sko.
0: Já. Jóhannes, þú sko eins og nefnir að þessi skattpenningar sé ekki að koma inn eða þar að segja, hvernig gengur okkur finnst þér að halda uppi þá þessum innviðum sem að þarf til þess að taka móti gestum og...
1: Sko, í rauninni hefur það gengið furðu vel. Bæði er nú mörg fyrirtækin sem að gera sitt í því þau sem að eiga land og ýmsir landeigundir sem hafa gert vel í því en þar er ekki síst kannski framkvæmdasjóður ferðamannastaða að þakka sem settu að vera að stofna með gistináttaskattinum. Gott dæmi það hvernig peningar sem að koma inn úr skattlagningu á ferðarþjónustu eiga að flæða til svona verkefna og því hefur verið haldið áfram og bara rósinsvert að það eru núna pólitískar ákvarðanir að halda honum vel uppi. En það sem að hefur í raunni, þegar hort er til þess í hvaða stöðu Íslenska ríki var eftir hérna bankahrunið og síðan í höftum fram til 2016, þá er í raunni ótrúlegt hvað gerðist mikið á árunum 2016 til 19 og síðan eftir það og það má segja að það eru ákveðni staðir sem að þarf virkilega að taka mikið á. Jökulsálón til dæmis er eitt þeirra, okkar eitt helsti áfangastaður. Þar er nýtt skipulag í vinslu og verið að horfa til breytinga, en það gengur rólega. Þannig að það eru staðir hér og þar á landinu, þar sem að þar virkir að taka til hendinni. En heilt yfir að þá er búið að vinna bara, það er búið að lyfta grettistæki í þessu frá svona árum 2016.
0: Já, ég ætlaði að fara að koma inn á að spyrja þig hvar þyrftu við að helst að gera betur en þetta er þá kannski bara í gatnaframkvæmdum eða...
1: Já, sko, svo eru náttúrulega bara þessi hlutir sem gagnast öllu samfélaginu og það er nú líka þetta að sko uppbygging á innviðum vegna ferðaþjónustu gagnast yfirleitt samfélaginu öllu í heildsinni og það er til dæmis í vegaframkvæmdum og öðru en þar erum við náttúrulega líka bara að horfa á að það eru bara framkvæmdir sem að þarf almennt fyrir samfélagið ekkit endilega sérstaklega fyrir ferðaþjónustu menn horfa nú stundum á og nefna hvað það séu margir bílar á ferðin á vegunum það hljóta skemma þá mikið en ég held að vegagerðin hafi gefið það út á sínu tíma að einn flutningatrukkur fullhlaðin fiski eða einhver öðru, hann slíti vegunum jafn mikið og 10.000 litlir bílar, þannig að hérna, ég held að þetta sé bara þannig erum við að tala samfélagslegt verkefni sem að gagnast öllum atvinnugreinum alveg eins og samfélaginu heilt þannig að þetta eru kannski ekki verkefni sem að við höfum hort sérstaklega til sem ferðaþjónustu verkefni.
0: Nei. Það er rétt en almennt um sumarið, við svona okkur tíðrættum tíðina hér hjá okkur á höfbrukarsvæðinu og vestan til og heyrðum í vinnum okkar fyrir austan hérna í morgun í Fjarðabyggð. Hvernig hefur bara sumarið annars verið svona fram að þessu?
1: Sumarið í ferðaþjónustu hefur gengið bara nokkuð vel. Með við það sem að ég heyri frá okkar félagsmönnum að þá er sumarið bara nokkuð vel bókað, það gengur vel það er svona helst kannski að fólk sér örlítinn mun frá því á síðasta ári í því að þá sáum við að svona, það sem við kvöldum tveggja vikna pick up það er að segja bókanum er mjög stuttum fyrirvara það er gengur vel og voru hérna góðar það er svona að við verið sérstaklega kannski sér maður í hótelbókunatölunum heldur lakara þar og svona heilt yfir þá búist við að á árinu verði svona heldur rólegra í fjöldatölunum eins og heldur hann í fyrra örlítil fækkun en og má segja kannski að sólmyrkvin núna í ágúst sé svona svolítið að bjarga því að það verði ekki töluverð fækkun þannig að svona í heildina liti þá var náttúrulega vonustu til þess að þetta markasetningar áttak sem að vertir að hrósa stjórnvöldu fyrir sem að sett var í gang núna í vor neytinda markasetning fyrir ferðaþjónustu á okkar svona helstu mörkuðum en beinist þá að því að fá til landsins þá markhópa sem við viljum fá verðmæta ferðamenn frá okkar helstu mörkuðum að það muni þá í raunni svona jafna aðeins og vinna á móti þessu samkeppnisstöðu tapi sem við höfum séð undanfarin ár og svona balansera þetta aðeins út fyrir næsta ár að við getum byrjað að byggja upp og þá er ekki spurningin að fjölga gríðarlega mikið, heldur að náin í raunni meiri verðmætum fyrir samfélagið.
0: Já, þá voru auðvitað margir sem að kvörtuðu kannski svona pínu yfir því að það vantaði þessa markasetningu en það hefur verið ráðum bóta því. En svona rétt í lokin, Jóhannes, það er þessa útmæluðu tölur hitabylgjum á meginlandi Evrópu og veðrið þetta, kannski bara bærilega hér, svo ég orðið að pent hugtækið coolcation, kælifrí, þetta orðið svona hálpartinn smá tísku er því í ferðamanniðina. Er samtök ferðaþjónustu hér að landi að fara að leggja áherslu á kælifrí?
1: Já, sko, við náttúrulega erum ekki markasetningunni sjálf í okkar samtökum, en við vissulega vinnum með Íslandsstofu á marga vegu og þetta er náttúrulega eitt af því sem að ég er alltaf að verða svona aðeins meira áberandi, svona eins og þú segir, svolítið tískor núna, en þetta er náttúrulega líka bara raunveruleg, alveg raunverulegir möguleikar í þessu og ég nefndir þetta þá, myndist ég þess að ég var að tala við, kollega minn í Króatíu núna í byrjun júní meðan júní þegar hitabylgjan var skollin á þar og var að senda honum myndir af grámanum og rigningunni og borgatúninu og hann sagði þetta hljómar er svo paradís hvenær geti komið þannig að ég held að þetta sé náttúrulega eitthvað sem að mögulega inn til framtíðar svona núna á næstu árum getur skipt einhverju máli og við sjáum það nú þegar að það eru ýmis fyrirtæki farin að auglýsa þetta komdu í aðeins kaldara loftslag á Íslandi og njóttu þess að komast úr Já. Steikinni.
0: Ég mitt. Nákvæmlega, Jóhannes Þór, svona rétt í lokin bara, það bjart framöndan, heldurðu, í ferðarþjónustu?
1: Sko, einhvern tímann var nú sagt mig, sko, Jóhannes, það þýðir ekkert að vera í sem bransanum að vera bjart sín.
0: Já.
1: Og hérna, og ég held að það sé nú svolítið gegnum gangandi, að þótt að það sé ýmislegt sem að slæra á og svona dagstaglega, þá er fólki ferðarþjónustu almennt bjartsýnt framtíðina og ég held að Ísland sem ferðarþjónustu land er ekkert að hverfa.
0: Það
1: er komið til að vera og spurningin bara hvernig við náum að halda utan það og þannig að það skapi sem mest verðmæti fyrir allt samfélagið allt land.
0: Einmitt. Jóhannes Þór Skúlason, þetta var ekki fín lokaorð framkvæmdastjóri samtaka ferðarþjónustar kæra þekki fyrir komandi hingað í framundan á Rástvö.
1: Takk.
0: Við ætlum að vinda okkur í íþróttir hérna rétt innan skammsþráin og heyra svo í Ragnari Jónassinni, rithöfundi hérna undir lok þáttar.
2: Ekki alveg búið að klára HM.
0: Nei, ekki alveg, skulum setja þessum út á þetta allt saman, eftir smástund með önnu Sigrúnu, þannig að ekki fara langt, framöndan heldur áfram til klukkan 9 hérna á Rástvö.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlinn og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Er komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Áhöfn olíuflutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir eldflaug árás Írana. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Judit Polgár, fyrrverandi stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu hvassast norvestan til og suðaustanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu. Frétti vera sagðar klukkan 9.
14: Sumargleðin á Rás 2.
15: Örður Örlisdóttir og Kristján Frey framundan á Rástvö.
16: Áfram heldur framundan hér á Rástvö. Við ætlum að ræða aðeins háum í knattspyrnu hérna réttinnar skams. Hún Anna Sigrún Davíðsdóttir ætlar að kíkja til okkar hérna í hljóðver og svo ætlum við eftir það að hringja út til Ragnars Jónassonar sem að heldur upp á ammæli sitt í dag eða fagnar 50 ammæli sínu í dag. Við ætlum að trufla hann hérna á eftir það. En fyrst HM, en jú, nokkur tónar að undan þetta til að hita okkur aðeins upp.

0: Þessi skvísa fekk nú aldrei spilstjórana í gærkvöldi á úrslita leiknum. Ronaldinho og Ronaldo, hinn eldri, kyrðu bara skvísuna inn á öllin nánast, maður.
1: Já, þetta var Madonna.
0: Ég myndi vilja að hafa svona bílstjóra hjá mér og fara svo út á öll með þeim að þess að leika.
1: Sko, við getum talað kannski bara í allan dag um hérna, allt í kringum leikin í gær en við ætlum að byrja á því að tala um úrslitaleikin sjálfan áður en fyrir að tala um kannski hálfleiks atriðið en hinga til okkar eru komin Anna Sigrún Davíðsdóttir sem verður velkomin hinga til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum að svona, ég talaði um það hérna fyrir í morgun að við ætlum að kannski reyna að binda hnúta eins og við erum að pakka sem við höfum við glatt þjóðina auðvitað og urðum hérna vitni að já, eða að segja rafmagnuðum úrslitaleik í gær.
2: Ég held að segja óhætt að segja það sko.
1: Já.
2: Þetta var rosalegt. Þetta er svona mjög svona áhugaverður úrslitaleikur. Þú veist, þetta var svona svolítið einstefna ef maður getur sagt það og hérna sem maður kannski hefur ekki séð mikið úrslitaleikum hinga til.
1: Nei.
2: Þannig að hérna þetta var svona
1: Já, hann var svolítið frábrugðin kannski svona ef við horfum á söguna. Til að mynda eins og þú segir Argentina átti bara ekki skota markið
2: Nei, það var raunir hann að 90 mínútur bara það sem að Argentina voru í vörn og...
0: Aldrei sé þess að tölur á skjá bara að svo annað liði bara með 0 í attempts og hérna, on target sko.
2: Og hitt liði með tölvert mikið,
0: já, tölvert mikið.
2: Veist, Þannig að spánverarnir, þeir voru nú stóðu bara í stórraðum hann inn í vita tegð Argentinu
0: Bá ekki skráða þessi skota mark fyrir hvað 118
2: Já, það er svona, það er sérstækt, sko. Þannig að, en tæft var það samt, þannig á 118, þannig að það var alveg, það var gaman að helst lífi í þessu lengi, sko.
1: Og þeir halda þetta út og standa uppi sem heimsmeistrar, spámverjar.
2: Já.
1: Eftir þetta mót og þessa veistlu alla saman, spámverjar voru svona svolítið hægir í gang. Alltaf hafi verið svona bara eitthvað skonar útspil hjá þeim að fara svona sígandi lukkan sé alltaf best eða hvað?
2: Já, svo er það, eða bara þú stimmi, það er svona einhvern veginn, það þarf alltaf að fæja þessi landsli saman, menn það er búin að vera að spila út allt og svo svona þarf að pússa sinn leikstíl og allt þetta og það gekk svona líka ágætlega hjá þeim, en meitt fyrsti leikurinn þeirra er markalust jafntefli við grænuðeigjar, þannig að þú veist, það er svona, þú veist, áhugavert að, hérna, að það er og svo líka er áhugaverið punktur að hvorugt liðið í úrslitaleiknum hafði unnið grænuðeigjar, þetta er jafntefli hjá báðum liðum og þú veist, það er kannski, fólk hefði ekkert endilega búist við grænhöðægjum í að standa í þessum, hérna, silfur og gulliðum, sko.
1: Nei, einmitt og kannski bara svona eitt af því sem að koma okkur kannski mest óvart eða stóð upp úr kannski á þessu móti. Algjörlega,
2: og fólk er líka svona, þú veist, það var mikil umræða þú veist, fjölgun liðana fyrir fram, þú veist, fólk var svolítið stressað þetta eru 104 leikir og alls konar lið og sem geta þú veist, mismikið, en svona þetta kannski sýnir okkar alveg að, hérna, að það er alveg stemning fyrir því að hafa 48 lið.
0: Já, það var sýndi sig að var ekki ástæða fyrir þessum óta sem menn voru með að var að koma einhverju leikir sem færi 10-0 og eitthvað svoleiðis.
2: Algjörlega.
0: Og eitt leikur sem fór hvað 6-1 þjóðirar.
2: Emmitt.
0: Miklu meira en menn áttu vona á.
2: Já, maður bara séu alls konar skemmtileg úrslit og hérna og einmitt bara Suður Afrika fer áfram í útsláttakeppni og alls konar, þú veist, þannig að þetta eru svona margar skemmtilegar sögur sem að hafa fyllt í að við höfum fjölgað þessum liðum, sko.
1: En hvernig, Anna, lagst þú í leik Argentínumanna í gær? Það, sko, það var mikill fautaskapur þarna, það var mikill blóð hiti og mikill hiti.
2: Það var mikill hiti í þessu svo sannarlega og þú veist, eðlilega, ég meina, þetta er lang stærsta svið, þú kemst ekkert, þú veist, á mikið stærra svið, bara hvergi, sko, þannig að þú veist, maður svona púlsmælirinn hefur örugglega verið hans hár hann hjá öllum leikmönnum, sko, og svona, Og líka bara með, það gekk lítið hjá þeim og þá kannski verður svolítið önugur inn á vellinum. Ég skil það líka bara, þú veist, það hérna, þegar þú þarft að vera að verjast hérna bara og með hérna, stórhrið frá spánverunum að það verður alveg að fer í mann, sko.
0: En samt þegar að leka síðið eitt verður eins og hjá, hvað heitir hann, Petera, þarna, eftir leikinn.
2: Já. Það var nú ekki pælegt.
0: Þú veist, þegar þú gengur frá leiknum og þetta er það sem hún verið þekktu fyrir alla ævi.
2: Já, þetta er stimpill, þetta er leiðilegu stimpill að hafa.
0: Þú ætlaði bara náðast að gangi skrokka á manni þarna.
2: Já, veist, þetta... svona þegar þetta farið líka utan vallar, þeir voru nú, emi, það var þautaskapur og þú veist, svona inn á vellinum og svona, þú veist, maður getur alveg svona upp að einhverju marki skili, stundum að svona...
0: Smá pyrringur, en þetta var bara orðið Dr. Evil.
2: Þetta var svolítið svona, já, ófaglegt getur maður að sagt.
0: Algjörlega.
2: Þetta var svona, en hérna, ennum eitt svona, þú veist, Já, þeir þurftu bara að verjast
1: já.
2: Bara og það tekur á og hérna þetta er alveg alls konar í þessu.
1: Og hvað heldurðu með góðsjóðuna, Lionel Messi? Heldur að hann hafi verið að kveðja stórhúsið þarna í gær?
2: Já, þetta stærsta allavega, ætli það ekki. Þú veist, Einmitt. Þetta svona, þú veist, maður svona, ég var alveg snöktandi yfir honum hérna í lokin, sko, þetta var alveg, ég fann til með honum, þú veist, en, hérna, en getur gengið ótrúlega sáttu frá borði, frá þessu móti, búin að hérna, skora 8 mörk og leggja upp 4 og mm-hmm. þannig að hérna, hann er bara getur verið ansísáttu með sitt verk á þessu móti þó hann hafi þurft að taka silfrið heim.
1: Já, þetta var alveg sko, ótrúlegt lið að fylgjast með Argentínu sko, í getum þetta mót, bara hvernig þeir fóru sko, í þessa sigra svona seint undir lok leikja og bara hvernig þeir kristu þetta fram og var eiginlega bara algjörlega ótrúlegt. Sko.
0: En er það ekki sant, sko, þeir, þá menn tölum það og þeir fengu svolítið létta leið tölum ennum á pappýrum alla leið í úrslit
1: Akkurat.
0: En, hérna, og þurftu bara að sitja í gang og vinna eins og gerðu og svo hefur komið í ljós í leiknum í gera þetta var ekki betri en þetta
1: Nei, annars erum hvað varst þér svona að standa upp úr ef við, svona, sko, ef við kýlum að þess en úrslitleika endilega þetta er alltaf eins og þú nefndir hérna þetta eru 104 leikir og 48 lið þetta var náttúrulega heilmikið sem gerist og mótið hófst 11. júní þannig að þetta er búið að vera löng tíð og skemmtileg.
2: Þetta er bara búið að vera veistla í allt sumar.
1: Já.
2: Og maður svona horfir fram á tómt dagatal bara hérna næstu vikur, þannig að það fínt að geta dvalið eins í síðustu vikum, sko. Þetta er búið að vera, sko, svona mitt persónlegt uppald er náttúrulega Noregur, sko.
1: Já.
2: Það er búið að vera dásamlegt að fylgjast normunum og Holland og með þvottabjörnin sinn og töskurnar og allt þetta, þú veist.
1: Og innmatinn sem að hann borðar.
2: Akkurat, hann er á sérstöku mataræði.
1: Já.
2: Þetta er svona, þú veist, maður ætti kannski að fara að skoða eitthvað innmatinn.
1: Já, þetta er hjört og nýr og svona.
2: Já, ég hef látið vera hinga til, en það er aldrei að vita hvað gerist. Honum gengur alltaf vel með þetta.
1: Jú, einmitt.
2: Þannig að, hérna, en svo líka bara, þú veist, allt þetta pólitíska, þú veist, svo var maður líka svona, þú veist, maður var svona svo mikið að pæla í þessu fyrirfram, þú veist, Bandaríkin og allt þetta og svo kom alveg ljós að það var alveg alls konar drama, þú veist, Trump var að hérna, tói spotta og, mm-hmm. og alls konar eins og yfir það heila gekk þetta ótrúlega vel, sko.
1: Já.
2: Og, hérna, og bara þessi leikvangar, frábærir og hérna, öll þessi umgjörð einhvern veginn var stórkostleg, eða þú veist, þetta bara... Já, þetta var alltaf bara svona gæsa eftir gæsa húð, fannst mér, sko.
1: Já, Donald Trump, sko, ég held að hann hafi einmitt sagt að fyrir mót að hann, sko, væri að lofa fyrir hönd bandarækina að þeir eru bara 104 ofurskálar, þar að segja, Super Bowl leikir og
2: Já.
1: Það var kannski svolítið til í því bara einlega, því að þetta var einmitt ótrúlega að fylgjast með þessu.
2: Já,
1: þetta var... Umgjörðin öll saman og þessi skjáir, þetta var allt svo stórt.
2: Þetta var virkilega flott hjá þeim, sko, og hérna, en svo náttúrulega bara alls konar í þessu, hérna, handleggsbrotið hjá Jordan Henderson og hérna, alls konar svona litli mólar hér og þar, sko. Það er svona svolítið klúðislegt að hérna, handleggsbrotið sig fagnaðalátum, sko.
1: Já,
2: það er alls konar og svo, hérna, með þennan nema í boltanum, hann var náttúrulega stalsinnunni þarna tvívegis.
1: Já, þessi örkubur þarna sem að vera í boltanum sjálfum.
2: Akkurat, sem að nemur snertingu, fór þarna í einhvern hárlokk og mögulega í einhvern vír og svona, þannig að þetta er búið að vera alls konar í þessu.
1: Það er marga sögulegur
2: í þessu. Algjörlega. Já, og bara, og skorskir áhorfendur, þeir stálu mínu hjarta líka, þeir eru búin að vera mála öll bandaríkin hérna.
0: Þeir komu að þurrkuðu Boston,
2: reynsuðu
0: allar bjórbyrðir og skemmtu sig konunglega og maður las fullt að sögum að hvað hérna, bandaríkjamenn íbúar í Boston bara voru, þú veist, hissa og hvað þetta var æðisli skemmtun að vera með þeim.
1: Akkurat.
0: Og hérna, ég lendi í þessu hérna þegar Ísland-Skotland var einhvern tíðan fyrir mörgum árum. Og svo fór maður hann í bæ og hitti skotana, sátu bara þannig í pilsónum sínum. Þeir voru ekkert að fara inn að pissa, settust bara á kantsteininn og svo var látið vala og þeir eru svo ellir.
2: Það er kunnað þetta.
0: Ja, það var ekkert við svona aðeim aðeim.
2: Við getum lært mikið af þeim
0: í svona að vera bara að skemmta sig.
2: Já, fast í málum.
0: Kannski fara á klósettið, en ekki.
2: Já, höldum því kannski, höldum það er okkur.
0: En þeir voru bara til að hafa gaman að þessu, ekkert með neina dólgslæti.
2: Nei. Kunna svo sannlega hafa gaman skoðanir.
1: Já, nákvæmlega, ég er sammála því. Þetta var frábært mót, Anna, og hérna, sko, og mögulega bara vorum við með réttu inn að gæsalappa sigurverðina, svona, þegar uppistendur.
2: Já.
1: Hvað, hérna, Nú tappa ég þræðinum, jú, ég ætla að spyrja þig mm-hmm. Það þessi kvíði sem kemur núna Það mánudagur, allra mánudagur, að háa með baki Hvað gerum við núna, Anna Sigrún?
2: Það ótrúlega góð spurning, kæri vinnur Sko, maður horfir náttúrulega fram á eitthvað tómt aðdal En það samt alveg nóg að vera Þú veist, það til dæmis bara mjólkubikarinn hérna Mm. Þú veist, hann að fara stað og aftur og við erum til dæmis að sjá bara á morgun mm-hmm. í 21. morgun
1: Jú.
2: Getur það ekki passað? Jú. Jú Það fylgir afturölding í undanúrslitum mjólkubyrkars karla
1: Já
2: Þannig að það alveg og svo þróttur IPVF á 24. Mm-hmm. Í kvenna Þannig að já, fylgir og afturölding munu berjast á morgun það hvort liðið mætir breiðabliki í úrslitaleiknum
1: Þannig að við þurfum ekkert að líða einhvern fótbolta aðskilnað að kvíða.
2: Nei, við getum verið lítil í okkur í dag og svo kemur þetta á morgun eftir.
1: Einmitt, og það þetta bara fullt í gangi hjá deildum bæði kalla og kvenna og allt á fullu. Þannig að við bara hvernig fólk til þess að fara á völlin, eða ekki?
2: Að sjálfsögðu.
1: Já, akkurat. Anna Sigrún Davíðsdóttir, kæri þakki fyrir að koma og setja hérna endan út á HM í knattspyrnu.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Þannig heyrðum við nýtt lag frá Pálma Gunnarssyni, skref fyrir skref. Alltaf fínn hann Pálmi. Nú, rithöfundurinn Ragnar Jónasson fagnar í dag 50s afmæli sínu og okkur fannst bara tilindir til að, að trufla hann hérna í, í morgunsárið fyrir utan að haldi upp á afmælið með hefbundnum og óhefbundnum veisluhöldum þá kemur hérna út frá honum Ragnari ný bók bara í dag held ég, kistan og, og fleiri sögur. Sæll Ragnar og innilega til hamingju með afmælið.
1: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Þú ert stattur að heiman held ég hafi heyrt, ert á erlendri grundu það ekki, sko, samkvæmt því sem ég hef lesið, þá, þá hérna ertu búin að fagna með fjölskyldu og vinum bæði, bæði hér heima og ytra, hvað stendur svo til í dag?
1: Já, í dag erum við að fagna hérna bara í Bretlandi,
0: já.
1: Sem ég nú mikið og held mikið upp á bresku sveitina, þannig að við fórum hérna með með vini og fjölskyldu einmitt og ætlum að hafa eiga gott kvöld hér. Þetta nú svona staður sem ég hef lesið mikið í bókum Agatha Christie og fleiri vina minna.
0: Já, akkurat. Þannig
1: að breska sveitina sem oft fram minn skemmtileg morð.
0: Skemmtileg morð.
1: Þannig
0: að
1: við erum bara endur.
0: Já, akkurat. En þú lætur ekki duga að hendi skúfugöku eða vöflur, þú bara gefur út bók í dag á þessum afmælisdegi þínum og þessum stóru tilmyndum.
1: Já, mér fannst að vera svona við hægum.
0: Einmitt, en segðu mér aðeins frá kistunni.
1: Já, þetta eru, hérna, þetta eru smásögur, þetta eru hátt í 20 smásögur sem ég verið að skrifa síðan, eða síðustu 15 árin, bara síðan ég byrjaði í þessu stússi. Og sömarðir hafa hann bara aldrei birst á íslensku áður og flest, og þetta hafa aldrei verið, við höfum aldrei safnað þeim saman á eitt stað, þetta við komið í blöðum og tímaritum og bókum hér og þar heiminn og mér fannst svona að ég hefði að gera eitthvað sem tengist bókum á þessum degi þannig að ég safnaði svolítið saman og skrifaði líka svona stutta grein í byrjun bókarinnar bækur, af hverju ég elska bækur og af hverju bækur skipta mér svona miklu máli.
0: Já, akkurat. Og það skiptaði miklu máli og þú ert búin að vera að gefa út síðan 2009 þegar Fölsk Nóta kemur út og eftir hennu verið bara búin að fylgja henni eftir með útgáfu á ári hverju og kistan hún inniheldur eins og segir smásögur, glæpa smásögur sem að hafa komið út sko í erlendum miðlum. Þú ert náttúrulega mikið að vinna á erlendri grundu og fylgja eftir bara heilmikill útgáfu og þýðingum, eða ekki?
1: Jú, þetta eru mikill ferðalög. Sem fylgja þessu, ég gerir nú eiginlega eitthvað en að skrifa þessa dagana, ég hættur að vinna við lögfræði eða eitthvað slíkt en þá þarf maður að fylgja útgáfa eftir og plana svolítið vorið og hausti, það eru þau tíma sem maður mennir að halda bókmynda átíðir og vilja fá réttum að koma og tala og þetta er svona oft mjög þétt seti, nú haustið mjög þétt skipa hjá mér, það er erfitt að koma að fleiri
0: Já.
1: Fleiri hérna viðbörjum að þeim að vill nú líka vera heima.
0: Það er þetta þessi vertið bæði höfunda og sem bóka unnetta, haustið. Hvernig lítur haustið út hjá þér framöndan?
1: Já, þá hérna kemur út önnur bók, þá kemur hérna út bók sem að heiti Svarta Kóf og kemur út á ensku á sama tíma sem við höfum nokkið gert áður og frönsku á sama tíma. Það er svolítið spennandi að prófa það að vera með nýja bók á nokkrum tungumálum.
0: Já.
1: Og það mér svona telst til, ég var nú að telja þetta dagina þegar svona til að amalega líka þetta verið 20. Bóki mín, þannig að það eru stórir, það eru nokkri stórar tölur.
0: Já, einmitt. Stór tímamót bara alla kanta
1: þar einu veru.
0: Hvernig með hátíðina sem að þið Yrsa hafið haldið utanum, er hún nokkuð núna eða hvað? Þegar hvernig er þetta? Er þetta
1: já, ánlegt? Hún kemur í nóvember
0: Jú.
1: Og Yrsa er nú ein af þeim sem er hérna með mér úti í Bretlandi.
0: Já, já.
1: Og hérna, þannig að við sannlega höldum ótröð áfram með hátíðina. Mm-hmm. Og hérna meistara spennusöguna Lee Child til að koma.
0: Já, já.
1: Ásamt fleiri góðum gestum.
0: Já.
1: Í nóvember.
0: Það sendum ekki til greinlega. Glæsilegt. Þetta er spennandi haust framöndan og ég bara óska þetta hamingju líka með bókina sem að bara kemur út í dag að það ekki hérna heima,
1: jú,
0: kistan
1: jú.
0: Og fleiri sögur.
1: Jú.
0: Sko, ég sá hérna kápuna og þetta er þetta sögur frá kista eða hvað?
1: Já, heyrðu, þetta er nú bara kista sem er í hérna, sem var í eigu Agatha Christie og ég eignaðist hérna, svona skemmtilega hætti fyrir kannski 5 eða 6 árum og og dóttir mín, bókinuna mér til einhver dætri mínum, Kiru og Natalie og Kira tók mynda þessari kistu að því við vorum að vandræðast með hvað, hvernig var sko myndskreita smásagna sem það sem eru 20 sögur
0: Já
1: og enduðum á því að það var bara kistu Agatha Christie á fórsíðinni
0: Já, já, akkurat Þannig að þú getur loksins sagt núna komdu að skoða í kistinu mínu án þess að þurfa að vera einhver endalok fælin í því, einmitt.
1: Já,
0: bara mjög gott. Það bara mjög fallegt. Akkurat. Og hvað stendur svo til í dag? Það bara út að borða með fjölskyldu og vinnum og hafa notalegt?
1: Já, það eru hérna svona góður hópur sem búin að fljúga hérna út með mér og svo vinni mínu breskir réttumundar og fleiri. Þannig að við ætlum að eyða kvöldinu bara í kvöldmatt og skála.
0: Dásalegt.
1: Það var gaman. Það bara fyrir mig að geta eitt vinni og fjölskyldu á þessum daginn.
0: Dásalegt. Ragnar Jónasson, rithöfundur innanlega til hamingju með daginn og með bókina. Við spilum hérna eitt gott bítlalag hérna fyrir þig.
1: Já, fyrir pappi dagsins. Kannu að meita það og ég, takk fyrir það.
0: Já, herðu, takk fyrir spjallið hérna í framöndunar ástu og bestu kveðjur.
1: Takk fyrir.
0: Við ljúkum framundan á þessum mánudegi 20. júlí með bítlunum og þökkum fyrir samfélginni í dag. Verum hér milli 7 og 9 á morgun.

0: safnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginum, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í Mjóð og Djós tískuverslun, útivist og veiði í Kaupangstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Ertu fyrir sunnan? Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Áhöfn flutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir árás á Hormúsundi. Skipverja sakað ekki, en eldur logar í skipinu sem á reki norðvestur af Óman. Íranski byltingarvörðurinn greindi frá því að hann hefði skotið á 2 olíuflutningaskip sem reyndu að komast í gegnum sundið. Úkraínumenn gerðu miklar dróna árásir á Moskvu í nótt. Loftvarnakerfi Rússa stöðvuðu yfir 400 dróna. 6 voru drepnir í árás Rússa á Tyrknes flutningaskip í Svartahafi í gær.
13: Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvar af loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að úkraínski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð og vöruhús í Moskvu. Minnskeið á samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirðastöð í borginni Podolsk sem í 40 km fjarlægð frá Moskvu. 6 voru drepnir og 2 særðust í árás á tyrknest flutningaskip í Svartahafi, nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, en 8 þeirra var bjargað. 4 þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis, en siglir undir fána Guinea-Bissá. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið 3 flugskeytum á skipið þegar þar var að sigla frá Odessu með korn.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þoka og væta hafi einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til, en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þjætt setin á suðaustur og austurlandi helgina og Jóna Árni Þórðardóttir

0: bæjarstjóri í Fjarðabyggð segir að margir séu ekki á förum.
1: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að, það við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Mm. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
0: Sagði Jóna Árni Þórðardóttir í framöndan á Rás 2. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í gærkvöld þegar hjálparbeiðinni barst úr árbænum í Reykjavík. 2.5 árs gamalt barn læsti sig inn á salerni og heimilisfólk náði ekki að opna dyrnar. Dælubíll slökkviliðsins, búinn ýmsum tækjum og græjum, var sendur á staðinn. Slökkviliðsmenn náði enda að opna baðherbergið og notuðu til þess skrúfjárn. Barnið var á vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Fréttalestir er lokið.
2: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
3: Við komið marblins og sæl, kæru landsmenn, til sjávarasveita og innanlands og utan og verið velkomin í félagsheimilið. Já, og ég heiti Friðrik Ómar og Hjörleifsson og verð hérna með ykkur fram að hádegisfréttum í dag klukkan 12.20. Og það mánudagurinn 20. júli í dag og málana þessa helgina var náttúrulega fótboltinn svolítið úrslitaleikur HM í gær og keftum þriðasætið á laugardaginn. Sá leikur var nú svolítið svona skemmtilegri á að horfa en hins vegar var náttúrulega sálsöðu gaman að sjá þetta sem hann í gær og jú, þetta var svona litað af þjóðinni sem að hjælt leikana eða já, mótið í ár Bandaríkin, það var þjóðsöngur bandaríski og þarna komu fram í hálfleik stórstjörnur já, það var bara gaman að þess sem við fannst eitthvað halló, mér fannst þetta bara fyrir Nú þemað í lagaþrænum dagsins sjá okkur veðurfarið og bara veðurfarið að fyrirbrigði alls kyns og það hefur náttúrulega verið sungið það í áraraðir svo það var úr mörgu að taka, mörgum góðum lögum. En ég held ég byrji hér í músíkinni í dag, farið svolítið aftur í tíman þetta lag og bara vel við eftir skemmtun helgarinnar í boltanum.

0: Jú, takk fyrir þetta, Ómar Ragnarsson. Jói, útherji. Góður og við skulum fá hér næstan á fónin. Múkisson sjálfan og þetta er kúrikinn.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Held ég. Ljúft er á mánudagsmotni Múkisson og þetta er nýjasta nýtt frá honum og heitir Kúrekinn ég trúi á lýina. En eins og við heyrðum í fréttum áðan, þá náttúrulega er búið að veðrið búið að leika við landsmenn á suðaustanverðu landinu og austanverðu landinu og ætlar bara hreinlega engan enda að taka og já, það má eiginlega segja það algjörlega, það var því líkur svona dömbungur bara hreinlega og drölla leiðin frá Borgarnesi til Reykjavíkur í morgun og að fara og þetta myndi svona á góðan, gott svona haustveður hreinlega bara, en við skulum sjá hvernig þetta verður í vikunni hvort þetta lægist ekki eitthvað hjá okkur hérna
1: Jú, segjum það
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
3: Stórtónleikar, kassabílarallí, kuppmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á neistaflugi.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Frey byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
13: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og sinir. Ásgeir Trausti.

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.
3: Og já, og þetta er félagsheimilið og gaman að heyra þessa kynningu. Nú bræðslan framöndan helgina á Borgarfirði eystra. Það verður nú örugglega skemmtilegt að vanda og frábær dagskrá. Hér næstir í músikinni er það Hjálmar og þeirra nýjasta nýtt. Lag sem heitir Hvað gera fjöllin.

Hjálmar og hvað gera fjöllin og nýjastan eitt frá þeim þetta ágætis lag og svo ætlum við að fara næst yfir í glænit lag frá hljónstinni U2 en þeir eru ekki gefið plötu síðan árið 2017 og núna eru þeir að vinna að nýri plötu hún ekki eins og komin nafn En fyrsta smáskifan hins vegar komin út, kom út fyrir 12 dögum síðan og heitir Street of Dreams. Já, já, maður heyri strax að þetta er YouTube. Þeir eru ennþá að, flottir.

Nýjasta nýtt frá YouTube og þetta lag er væntanlegri plötu þeirra sem kemur út síðar á þessu ári, lag sem heitir Street of Dreams. En talandi um úrslitaleikinn á HM í gær og þriðja sæti á laugardaginn, þá náttúrulega maður hjó eftir því að Bandaríkjaforseti var staddur á leiknum í gær, Donald Trump, og hann neitaði sko að fara af verðlaunapallinum er hann afhenti Spánverjum heimsmeistara bikarinn í gærkvöldi. Eftir leikinn var Trump mæntur á samt Gianni Infantino forseta FIFA að afhenda verðlaunapeninga til leikmanna og bikarinn og þegar Trump og Infantino voru búnir að afhenda Rodri fyrirlega Spánverja bikarinn hafði Trump lítinn áhuga að fara að verðlaunapallinum. Infantino tókst að lokum að færa Trump aðeins til hliðar áður en Rodri lyfti bikarnum á samt leikmönnum spænska landsliðsins og þessi maður er náttúrulega algjört met, hann er svo mikið, já, skoffín og skúmur. Það er líka Friðrik Dór, en á mjög góðan hátt. Og þetta er fínt á mándagsmóti, tjúttum aðeins, dönsum eins og hálfið.

Friðrik Dór og dönsum eins og hálfvitar hér í félagsheimilinu. Svo við heyrðum að hann, þá var svona kynning á þeim sem eru að koma fram á bræðslunni, Borgarfirði Eystri og Eystra. Og það verður náttúrulega sjálfsögð allt í beinni hér á Rástvö og síðan náttúrulega á Rúf. En framkoma í ár, Reifen, Ásgeir Skandal, Greifarnir, Sólstranda, Gæjarnir og Land og Sýnir. Ef ekki heyra bara gamalt og gott með Greifunum. Það sjaldnast leðilegt á bræðslunni, það nú bara þannig, ég farið nokkuð skipti, ótrúlega skemmtilegt og tala ekki nú ef að vera allar að leika við gesti, það ekki alltaf verið þannig, ég hef lent þar í mikillir reyningu, en þetta lítur vel út.

Þannig þetta nýjasta nýtt frá Stefáni Hilmarssyni og þetta lag sem heitir Þrátt fyrir allt af nýri plötu sem heitir Ár og dagar. Og svo næstundir nálinna er Klara nokkur Einarsdóttir og þetta er nýjasta lagið hennar og heitir Ef hann myndi.

0: Klara Einarsdóttir og hennar nýjasta lag Ef hann myndi hér í félagsmeilinu.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða campist.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
4: Á Rástföð.
0: Jú, takk. Stutt skilaboð hér að baki og við höldum ráfum í góðri tónlist. Hér næstur er það Pálmi Nokkur Gunnarsson og lag sem þetta er tíminn flýgur.

Íslenskt og gott hér í félagsheimilinu, Pálmi Gunnarsson og lagið Tíminn flýgur. Nú strákarnir í hljóstinni Sú Ellen, þeir voru að senda frá sér lag. Og þetta lag er hér í spilinu rástuð og heitir Langir dagar.

0: kannski.
1: Já, flotti strákanir í Sú Ellen og þetta fína lag sem heitir Langir dagar. Skemmtilegt. Herðu, allt ínum langar mig til að heyra í George Michael. Eruðu með mér? Og hér meðanum er Mary J. Blige.

Já, það er stemning í þessu, það er bara þannig. Þetta lag kom fyrst út náttúrulega með höfundinu sjálfum Steve Wonders á plötunni Songs in the Key of Life frá árinu 1976 og svo þessi útgáfa með Mary J. Blige og George Michael árið 1998 og gerði stormandi lukku við sögurum heim. Hér næst á fónin það hljónstinn Hjaltalín og Love from 99.

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslaugtu. Eskja.
0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimilið á Rás 2. Og ég ætla að glugga aðeins hérna í veðrið. Fyrir ykkur, horfur næsta sólarhingin á öllu landinu, það vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan lands, rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýjað með köflum og yfirlegt þurft eistra. Hiti 11-25 stig og hlýjast á austurlandi eins og fyrr sem fyrr, já, það bara þannig, hægar á morgun, víða bjart austan til, en þokuloft og dálu til súld suðvestan og vestan lands og hiti breytist um lítið. Framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma eins og vanalega þá það að laga þrennan góða. Samkvæmisleikurinn í félagsheimilinu, það sem ég leik þrjá búta úr lögum sem að, já, þemað er sem sagt svona veður alls konar. Rigning, snjókoma, þoka, hvað sem er. Og það var á nóg að taka, búið að gefa út mikið af lögum sem fjallum veðri, skiljanlega. Við erum með veðrið alltaf bara á heilanum hérna á Íslandi. Og svo hringið þið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni, eftir séu farin að þekkja þetta. En til þess að ljúka sig hér að þessum klukkutíma, förum við í smá stuð bara hérna með Calvin Harris og Jazzy.

0: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdagalega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginu, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í Mjóð og Djós tískuverslun, útivist og veiði Kauphafstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kínverska netverslunin AliExpress fær á sig næstum 80 miljardar króna sekt frá Evrópusambandinu fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á vefsíðu fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel núna klukkan 10. Sektin sett á grundvelli reglugerðar Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Henni hefur áður verið beitt gegn séin netversluninni og nokkrum stórum samfélagsmiðlum. Unnið er að innleiðingu þessara reglugerðar hér á landi á grundvelli EES-samningsins. Nánar fjallum þetta á rú.is. Nýr sveitarstjóri hefur verið ráðin til starfa á Reykhólum. Nýju sóttum og Kjartan Þór Ragnarsson var fyrir valinu. Hann hefur starfað á skrifstofu bæjarins síðustu 3 árin sem verkefnisstjóri. Kjartan hefur auk þess gegnt starfi sveitarstjóra í afleysingum undanfarið eftir að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Andy Burnham tekur við sem forsætisráðherra Bretlands í dag. Hann verður sá 7. rúmlega áratug til að gegna því hlutverki. Keir Starmer flytur kveðjuræða sína fyrir utan Downingstræti 10 og 11. tímanum áður en hann fer á fund konungs og biðst lausnar frá embætti. Eftir það fer Burnham á fund Karls konungs sem skipar hann formlega í embætti. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunnanum í Drammen.
2: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilji leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum, en hver mynd er metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðs treyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Ræjersson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðinu upp

0: sem og þrenn markmannshanskapur Orion H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestur lokið. Takk fyrir þetta fréttastofa, flottir normenn eins og við heyrum hér í fréttunum áðan og eftir verður lagaþrennan og þemað veður far allskonar og hér á þokan, Selefs og Sigga.

Eitt af fjölmörgum og frábærum samstarfum sem að voru búin til í sjónvarpsþættinum Hljómskálinn. Þetta eru Celebs og Sigga Beintens. Það svo gaman þegar tónlistafólk vinnur saman. Allt að auðvitað í góðu lagi að vera einn og gera músík og svona en að setja saman og prófa að semja og búa eitthvað til. Það bara svo ótrúlega skemmtilegt. Fara aðeins út fyrir það endaraman. Smá klisja að segja þetta en þetta bara satt. Það bara svo leis. Og hér eru þau geti ég renn og Birnir. Og þetta er lag sem að heitir Vilt fá.

0: Geti er enn og Birnir og vilt fá og við ætlum að fara að skella okkur hér eftir smá stund í laga þrennu dagsins. Eruð ekki tilbúin?
1: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
8: Rás 2 Þetta Rás 2
0: Og þetta þátturum félagsheimilið á Rás 2 og nú komið að liðnum laga þrenna dagsins. Og þemað veður, veðurfar, fyrirbrigði og það búið gefið fullt af lögum í gegnum tíðina. Það sem að sungið veðrið og við náttúrulega elskum veðrið, það bara svoleiðis og bara alls konar veður. Ég elska veturna til dæmis, það sumir sem þola það ekki, mér finnst það æði. Og sumirinn fín, svona þegar það gott. En hér kemur laga þrennadagsins.

0: Já, þá hafið það. Þetta er sem sagt sólin er komið með honum Múkisson, svo er það skýin með spilverk þjóðrinnar og dittu og svo er það fönn með stuðmönnum. Og síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og nú veljum við saman það lag sem við viljum heyra hérna í heilsinni. Þetta er svona skemmtilegur sangamisleikur bara hérna hjá okkur, já, já. Rást og góða dag, hver er þar?
1: Ég er góðan dag, ég heiti Delia.
0: Delia, bless og sæl, hvað er þú að brasa í dag?
1: Þetta ég að brasa bara að vinna heima í þessu skýtaværi.
0: Já, þú ert sérst stödd einhverstað nálað mér bara einhverstaðar. Hvað ertu?
1: Já, ég er í Hafnarfirði.
0: Já, þetta, já,
1: ég,
0: þetta
1: var svolítið. Ég er fæðingar, Ólafur.
0: Já, þetta er svolítið. Mér lítið fólk. Svolítið skýtur þinn veðrið morgun, leðalegt.
1: Já.
0: Daldi mikið.
1: Þannig að þú, spilverki segi ég.
0: Spilverkin?
1: Skýin. Við þurfum svolítið slag.
0: Já, það ég er bara sammálaður. Herðu, takk innlega að ringja og bestu kveður í Hafnarfirðin.
1: Takk,
0: bæ. Bæ. Rást og góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, ég heiti Herdís.
0: Blessuð Herdís, hvaðan ert þú að ringja?
2: Ég er leiðinni frá Fáskursfirði og til Reykjavíkur, þess að ég er að velja skýin.
0: Á hver ertu að kominga?
2: Af því að kallinn þarf að mæti í vinnu.
0: Verð þú bara eftir og senda hann heim?
2: Já, ég tími ekki.
0: Já, þú eru að hugsa í lausnum.
2: Já, ég veit það, ég þarf að hugsa í lausnum.
0: Herði, hvaða lag viltu heyri heldsinni?
2: Skýin.
0: Það eru skýin, það eru skemmtileg.
2: Skýin, og við erum við kirkjubaklutu núna.
0: Já.
2: Og það er 19,5 gráða hér.
0: Vá, æ, ég bara, við erum í svona 11 hérna núna.
2: Já, það er fínt. Ég feg bara undir rengi ekki með einn.
0: Já, gerðu það. Bara,
2: myndi
0: bara sveppoka bara svona í vík, einhversta þar.
2: Já, ok, ég gíði það.
0: Bless, bless.
2: Takk, já, bless.
0: Rástu, góðan dag. Halló.
3: Nei, góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað segir þú gott?
3: Allt þetta fína, það er bara ljómandi gott.
0: Það er gott, það er gott að heyra. Hvað heitir þú fyrir ekki?
3: Ég heiti Guðni.
0: Guðni, hvaða lag vilt þú heyra í heilsinni?
3: Alltaf spilverk
0: þjóðana. Já.
3: Eiginlega alveg
0: saman
3: hvað lagði byrta.
0: Ég skil. Alltaf spilverk. Herðu, það bara er ágæti sér regla.
3: Já.
0: Takk fyrir að hringja.
3: Já, góðan dag.
0: Margir á farasvæti maður heyri það sem er bara gaman. Allir að fara varlega. Rástu góðan dag, hver þar?
4: Þetta er Sighvatur, hér í Atlavík.
0: Blessaðu Sighvatur. Ertu búin að vera að sleikja sóluna bara þar í marga daga eða?
4: Já.
0: Ok, ættu í berði gjöra gláði vörn og svona?
4: Jú.
0: Gott. Hvaða lag viltu þeirra í fullir lengd?
4: Múkisson.
0: Það er Múkisson. Finnst þetta skemmtilegur?
4: Já.
0: Gott hjá þér. Það er ekki að. Samúla, herri, takk fyrir þetta og bestu kveður.
4: Já.
0: Bye bye. Rástu og góðan dag. Hver er þar?
5: Já, góðan daginn. Ég heit Sveinbjörg.
0: Blessu Sveinbjörg. Hvað er að frétta þér?
5: Herði, ég er bara ansi
0: ágætt,
5: þráttur
0: allir pabbi þráttur veðrið. Já, já, já, já. Við getum náttúrulega alltaf farið eitthvað.
5: Já, já, já, en það er líka bara að vera með sól í hjartanu.
0: Jú, jú, jú, jú. Svolítið mikið, svolítið klysja að segja þetta en það er allt í leið.
5: Það má vera klysjagjöndu.
0: Það má vera smá klysjagjöndu stundum að rétt.
5: Já.
0: En hvaða
5: það
0: lag?
5: Það er bara svo skamdegist og glöndið náum mann ekki júli.
0: Já, nei, vá, wow, emmitt.
5: Já, nákvæmlega.
0: Hvað segirðu? Hvað viltu heyra?
5: Það er Múkisson.
0: Það er Múkisson. Hann er geggjæður. Já. Já.
5: Hann er bestur.
0: Hann er frábær. Alltaf gaman að heyra í honum live, já. Herðu, þetta er komið til skila og bara takk fyrir að hringja og hlusta.
5: Takk sömuleiðis.
0: Bless, bless, bless, bless. Herðu, við skulum heyri þetta einu svona en og svo veljum við.
6: Sólin er komin.
0: Þetta er Múkisson, sólin er komin.
6: Á hliður mig. Vindurinn blæð sem andliti.
0: Og svo er að spilverk þjóðana á skýin.
7: Skýin.

0: sjálfsvora stuðmenn. Syngju snjóin, sko. Já, ég vissi að það væri á brettan að segja með það. En síminn er opinn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvað af þessum lögum viljiði heyra? Skýin eru komin 3 stig, sólin er komin 2. Fönn, fönn, fönn. Ekki neitt stig. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Við höfum komast að þessu núna. Þetta hlýtur að klára sjá okkur. Rástu og góðan dag, hver er þar?
1: Hæ, ég heiti Þórdís.
0: Hæ, Þórdís, hvað segir þú gott?
1: Allt fínt.
0: Gott. Hvaða lag vilt þú heyri í helsini?
1: Sólin er komin.
0: Sólin er komin. Það er komið hérna blá. Já. Takk fyrir að hringja.
1: Takk, sömulegis.
0: Bye, bye.
1: Bye.
0: Rástu og góð dag, hver er það?
2: Rástu og góð dag.
0: Æ, klar að slökka útarpunni hafið fyrir mig. Takk fyrir.
3: Góðan daginn fyrir, ég heiti Gugga.
0: Hæ, Gugga, hvað segir þú gott?
3: Bara ljóma þig gott.
0: Hæ, gott að heyra.
3: Heyrðu, ég er að keyra hérna yfir heiðina í mikilu þoku.
0: Hvaða heiði?
3: Er alveg, nú hérna í Fröstan, hérna. Hver að gerði maður?
0: Já, já, já, hellið segði nú þar.
3: Já,
0: já, og það er bara þoka, það eru þið bara með þokuljósin á og keirað á tuttu.
3: Já.
0: Já, Jesus. Já,
3: já,
0: hvað viltu þá heyra?
3: Heyrðu, ég ætla að fá að heyra Múkisson.
0: Já, hann fær þitt að hvað það er gott að fara þið nú valega samt.
3: Gerum það, Friðrik.
0: Takk fyrir.
3: Já.
0: Bæ, bæ. Bæ. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Já, góðan daginn, Hafþór heit ég frá Borganesi.
0: Hafþór frá Borganesi, það er gott, hvað er eitthvað að fara að stytta upp á það sinni morgun, eða
4: nei? Nei, það er bara bætir í eða eitthvað er, sko.
0: Já, æðislegt. Herðu?
4: Það er ekki þrábært, það er spilverk þjóðuna, það var ég að til að hýra það.
0: Já, þá er það allt í játnum, það er bara 4-4, sko. Það er úrslit að hver. Herðu, takk fyrir þetta, Hafþór, bestu kveður í fjörðin.
4: Já,
0: alltaf
4: takk.
0: Jæja, krakkar, það er eiginlega bara úslið dagkvæði, sko. Gæti dottið hérna inn, ef við að tjekka á þessu. Ha. Rástu, góðan dag, hver er þar?
5: Ólafur heiti ég.
0: Ólafur?
5: Yes.
0: Herðu, hvað er þú?
5: Já.
0: Já, hvað er þú að hringja?
5: Einmitt núna er ég bara á höfuborgarsvæðinu.
0: Já, ég skil. Sko, hvaða lag
5: við... Bara fyrst í frí.
0: Já, þetta er dætt í suma frí núna. Ok.
5: Já, já,
0: en... Ætlar að fara eitthvað?
5: Ætlar að gera það, já. Nei, líklega ekki, allan ekki alveg strax.
0: Nei. Hæðu.
5: En hérna, við erum alveg til í spilaversk bjóðarinnar.
0: Já. Það er bara svoleiðis.
5: Það er alveg... Sko, það er bara þannig, það er bara skemmtilegt lag.
0: Já, já, það er náttúrulega skemmtilegt. Það er náttúrulega mjög sjaldan spila, með það er svolítið skemmtilegt við þetta líka. Allt saman. Herðu, það þýði breytt að hérna, þú ert með úrslit aðkvæðu og skýin verða flutt hér og ég seti það á stað.
5: Herðu, takk alveg fyrir það.
0: Takk fyrir að hringja.
5: Ok.
0: Bless, bless. Hanna kemur það. Hei ekki. Jú.

Já, þetta bara svona, stutt og einfalt, skýin, spilverk þjóðana, tóku laga þrændu dagsins, algjörlega. Já, já, hér næstur Bjartmar Guðlaugsson með vottorði leikfimi. Gott.

0: Nina Torfa og Sýstón og þetta frábæra lag Þurfum ekki neitt.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
0: Held ég og þér að hlusta félagsheimilið. Árið 2014 fór Molly nokkur Jökulsdóttir sem frá Mosfellsbæ, fluttið til Danmerkur með bara tvær hendur leila tómar og bara drauma í vasanum og farteskinu og hana langaði til þess að spreita sig í tónlist og er núna í dag komin á samning þar undir Universal og er að gefa út fína músík og hér er hennar nýjasta nýtt lag sem heitir Mine.

fínasta fínt Molly Jökulsdóttir og lag sem heitir Mine. Og við höldum áfram í íslenskri tónlist. Hljónstinn Langi Sel og Skuggarnir er íslenskt rockabilly band stofnað 1988. Kom síðan saman aftur og keppti í söngvakeppni sjónvarpsins 2023. Sælla minninga og var í öðru sæti. Og ég ætla rétt að vona það að söngvakeppnin haldi áfram. Ha, eru ekki sammála því? Saman hvort í keppni í Eurovision ekki, þá verðum við að hafa söngvakeppni sjónvarpsins áfram. Hér að lagi OK.

Langi sel og skuggarnir. Ok, ótrúlega gaman að sjá þetta band koma saman aftur og keppa í söngakeppninni. Ef einhver hefði kannski sagt þetta við það fyrir einhverjum 10 ára síðan, þeir eru örugglega sko. Já, nei. En þetta bara skemmtilegur vettfangur fyrir alla og alls konar tónlist. En hér að Áskeir Trausti og þetta nýjasta nýtt frá honum lag sem heitir Skýjaborg.

Sér síntum þetta Jói P. og Króli á samtinnum danska Össel. Skemmtileg samstarf. Og hér næst er það stórstirnið Taylor Swift og lag sem heitir A New It's A New You.

En jú, rann, jú. Þetta víst lag úr nýjastu Toy Story myndinni. Þetta var sá sögðu hún Taylor Swift. Og frá Taylor Swift förum við hana Bríet okkar.

0: Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, komin í bíó.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
7: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir tvö ár.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöti.

Of Monsters and Men, Ordinary Creatures hér í félagsheimilinu og það fer nú að styttast í fréttir frá fréttastofu klukkan 11 en við höfum smá tíma einna saman eftir við ætlum að heyra þetta næst í Massibill og þetta lagið Allir slagir

Já, það svo sannlega gott að slaka á. Vonandi allir slakir, ekki síst í umferðinni. Fólk á fara á svæti. Maður heyrir það þegar maður opnar símann. En við ætlum að ljúka sig hér þessum klukkutíma á bítlunum. Eitt gamalt og gott.

Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskrúðsfirði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Keir Starmer segist yfirgefa embætti forsætisráðherra Bretlands í góðri trú og með bros á vör. Hann segir sannfærður að landið sé sterkara og réttlátara en það var þegar hann tók við embættinu fyrir tveimur árum. Hann segir það hafa verið forréttindi að gegna embætti forsætisráðherra. Þetta sagði Starmer í kveðjuræðisenni fyrir utan Downingstræti áður en hann hélt á fund konungs þar sem hann baðst lausnar. Hon var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórninni.
1: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
0: Starmer óskaði Andy Burnham allsins besti embætti og sagði styðjan alla leið. Burnham heldur nú á fund konungs þar sem hann verður formlega skipar forsætisráðherra. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo að Landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar Landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík líkt og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Vegna vandræða við að finna hentugt húsnæði var þó sett ákvæði til bráðabirða sem heimilaði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var síðar framlengt önnur 5 ár. Nú leggur dómsmálaráðuneyti til að lögum verið breytt, svo Landsréttur geta haft sitt framtíðarheimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góða reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Forsvarsmenn netverslunarisans AliExpress gagnrýndu í dag ákvörðum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að leggja 80 miljardar króna sekt á fyrirtækið. ESB segir að hættulegar og ólöglegar vörur hafi verið til sölu hjá AliExpress og að fyrirtækið hafi ekki gert nóg til að koma í veg fyrir slíkt. Forsvarsmenn AliExpress segjast bæði ósammála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og að sektin sé í engu samræmi við umfang og viðskiptana og aðgerðir af hálfu fyrirtækisins. Ítalsku líkamsleifar Karlmann sem slökkviliðsmenn á landbúnaðsvæði Salerno hér á Suður Ítalíu fundu á dögunum reyndust vera af íþróttafréttamannur hér að hennu. Slökkviliðsmenn fundu líkið þegar þeir voru að slökkva elda á landbúnaðsvæði. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamar. Rafael Cantone, saksóknar í Salerno, segir fyrstu niðurstöður rannsóknar lögreglum benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Fréttalestur lokið.
2: Rás 2 Fyrst og fremst Við erum Rás 2
3: Og þetta félagsheimilið og við ætlum að heyra hér næst í góðun okkar Helga Björnssyni

Helgi Björnsson notalegur sem fyrr og lag sem heitir Lífið sem eitt sinn var. Við ætlum að þetta heyra hér næst í Elinu Ey. Þetta er lag sem kom út fyrir nokkrum árum síðan. Flott lag sem heitir Ljósið.

0: Jú, takk fyrir þetta, Elín Ey. Fín skilaboð inn í daginn, við það ekki? Jú.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
0: Og þetta félagsheimilið og næst hjá okkur GTRN. Þetta lag heitir Þú sagðir. Já, getur maður sagt eitt gamalt og gott? Já, svona þannig lagað.

Já, þetta hinn sjóð þetta, geti ég hann enn. Og jú, það hiti víða náttúrulega, sérstaklega í Evrópu, en öflug hitabylgja mun gangi yfir stóran hluta Spánar frá með morgundeginum og mun standaði minnst okkusti fram á fimmtudag. Þetta kemur fram í sérstakri viðvörun frá spænsku veðurstofunni og búist við að hitinn breiðist yfir suðaustur hluta landsins og morgun eftir í spáða hitinn nái víða 40 gráðum og frá miðvikudegi til fimmtudags búist við því að hitabylgjan nái hámarki með alltaf 42 til 44 stiga hita á láglendi. Já, það mikill hitið þeim. Það ekki nóg með þeir eru komin með bikarinn heim. En hér það hipsum haps.

skemmtilegur að vanda og fannar í Hipsum Haps. Talar hökun og snorra másinni og já, við erum glæð bara það sem allir eru að hugsa, ekki hugmynd annars. Ég ætla að fara með ykkur til ársins 1972 næst hér í þættunum. Það bara þannig. Þetta lag kom út 13. júli 72 og þetta hljóstin Chicago. Og þetta var svona þeirra fyrsti stóri hittari. Lag sem heitir Saturday in the Park. Það svo ótrúlega góð hljónsveit. Chicago ekki búin að kynna ykkur hana. Gerið endilega.

skemmtilegu bræðingur að vanda frá strákurum í Moses Hightower þeirra nýjasta nýtt lag sem heitir Húsið mitt. En hér næst það Ragnhildur Gísladóttir. Þetta ekki nýtt lag. En það lifir. Drauma prinsinn.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti

0: finnst þér hann dag að ég? Skandall Bræðslan 25. júli 2026 Á Borgarfirði Eystra Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Já, og næst skellum við okkur norður til Akureyrar. Þetta nýjasta lagið frá Rúnari F. Country. Já, já, mikill gítar. Get no need to run.

Já, það vantar ekki kraftin í hann Rúnar F. Það er bara nákvæmlega svo leis. Og sama má segja næsta band, Raf tónleika sveitin Trabant og lagið The One sem kom út ára 2005 á plötun Emotional, algjörnegla.

0: Það held ég Björgvin Halldórsson og Himinn og jörð geggjalag.
1: Eftir Gunnar Þórðar sjálfsögðu.
0: Já, já, nú ætlum við aðeins að slaka á. Þetta eru Snorri Helgason og Bríet og lag sem heitir Mexíkó.

0: notalegt.
1: Þetta er, eins og sagðan, Snorri Helgason og Bríett og lag sem heitir Mexiko. En félagi minn var á flakki í Þýskalandi daginn og var að hjóla þar með konu sinni og endaði svona túrin á að fara á tónleika í Frankfurt með sjálfum Tom Jones. Tom Jones er 86 ára gamall og slóvist ekki feilnótu og ég ætla því að leika hér eitt gamalt og gott lag með gapanum. Hann varð 86 ára 7. júní síðastliðinn.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Útsalan í fullum gangi. Biko.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Já, og þú þarf hlusta á félagsheimil á Rás 2. Friðrik Ómar heiti. Ég ætla að vera með ykkur fram að hádegisfrétt klukkan 12:20. Við ætlum að heyra hér næst í manni sem við þekkjum nú mæta vel. Og þetta er nýjasta nýtt frá honum. Lag sem heitir Skref fyrir skref, Pálmi Gunnarsson.

Pálmi Gunnarsson að sjálfsögðu og lagi Skref fyrir skref sem kom nú út fyrir aldrei fjórðungi síðan en hann langaði til að hljóðrita á ný og þetta sem sagt lag sem að Magnús Eiríksson samti á sínu tíma og kom út á styrta plötu fyrir KFA-fótboltafélagið á Akureyri árið 2001. Það styttist í hátíðis eða yfirleitt hátíðisfrétta en þangað til það stjórnin og þetta svona mix af nokkrum lögum í augunum þínum.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld látinn. Hann fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn því að vindmylur verði reistar við Lagarfossvirkjun. Dagmar Ýr Stefánsdóttir sveitarstjóri segir að skoða mætti betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði.
1: Það alveg ljóst að þessi framkvæmd umdeild.
0: Þyrlu landhelgisgæslunar hafa sinnt nær helmingi fleiri útköllum þar sem af júlí en á sama tíma í fyrra. Andy Burnham nýr forsætisráðherra Bretlands. Hann tók við embættin í dag. Forveri hans, Keir Starmer, sagðist yfirgefa embættið sáttur og með bros á vör og hvað styðja Burnham til fulls. Judith Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo menn fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld. Gerandi annar í líkamsárás flúði vettvang. Þá var maður handtekinn fyrir vopnaburð, hann var vopnar kylfu, vasahnífi og steypustyrtarjárni sem hann hafði sett á handfang. Engin umsækjandum starf sveitarstjóri Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson, formaður byggðaráðs, segir að ekki liggja á að ráða.
2: Við erum, skal ég segja, að kanna áhuga hjá nokkrum sem er sótt annastar inn á Norðurlandi, sem okkur sótt ekki ólíklega er kandidatar.
0: Kjartan Þór Ragnarsson hefur verið ráðinn sveitarstjóra á Reykhólum, nýju sóttum starfið. Evrópusambandi sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að koma ekki í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Norska knattspyrnusambandið stendur fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Notaðir og ónotaðir fótboltaskór og búningar eru meðal þess sem verður boðið upp. Spátt varði í gærkvöld heimsmeistari Karla í fótbolti í annarsinn með 1-0 sigra á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Veðurhorfur á landinu, suðvestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, skýja með köplum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11-25 stig, hlýjast á Austurlandi. Hægari á morgun, víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Hádegis frétt verða sagðar klukkan 12.20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Jú, takk fyrir það og þetta félagsheimilið fyrir gómar til ég og verð með ykkur fram að hádegisfréttum. Og þannig að mánudagur í dag og það þýðir bara eitt í hádeginu að ég ætla að hafa með fisk. Það bara regla hjá mér að borða fisk á mánudaginn og jafnvel oftar. Og það nú talað það að sérstaklega ungu krakkarnir og úlingarnir og ungu kynslóðnir í dag. Það vilji ekki fisk, við þurfum að fara að rétta fisk meira að þeim. Það bara svoleiðis. Og ég vona þessi að fá okkur fisk, þá verðum við einfallega hamingjusamari.

Lonely Blue Boys. Og þá er það næst hér nýtt lag frá Steppa Jakk, Stefáni Jakobssyni. Og þetta er svona reggi skotið, dönsum inn í hljóðanótt.

Stefiak og dansuminn í hljóðanótt og við erum næst í Kristmundi Axel og Friðriki Dór. Þetta er lag á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmundi Axel og lagið Þetta og þeirra heitir 1800 mílur.

Ændi strákar, Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 800 mýlur þættinum að ljúka hjá mér í dag. Við heyrjumst að sálsvíði fyrir mánu klukkan 9 og hér handa við hornið er það síðan hún Margrét Erla Mokk og sálsvíði og þátturinn Vasa Disco. Þannig ég ætla að ljúka sig hérna á KK í dag og þetta er lag sem heitir Lífið er. Hafið það gott.

0: fimmtudagskvöld á Þingvöllum Jónasar ganga með Páli Valsinni hefst klukkan 20 þingvellir.is Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn Tróðfull verslun að merkjavörum 60% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum Svefnherbergis teppi Harfiðar Val Vinsalesta parið heitur og kaldur trefjar.is Verið velkomin í miðbæin á Akureyri Imperial Tískuverslun imperialak.is J.B. Úr og Skart Kaupháðstræti og Dýrabær Hólabraut Miðbærinn á Akureyri Blómstrar Fylgjur og afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum
1: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: 20% afsláttur af öllum Bryggs og Stratton sláttuvélum núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Þú fari allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
4: Hugleiða? Nei, grilla Weber.is
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir
7: Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfarhöfða
8: Flugnabaninn Skordýrabaninn Geitungabaninn
9: Fæst í vestlunum
10: Ekki bara fallegt í sumar Líka næsta sumar Flugger litir
11: Njóttu lífsins alla daga ársins Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta Heitir potta.is, Fosshálsi 13
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði
14: Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar tvær vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar í sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandi sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 milljarða króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landhelgisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköllar sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitarstjóra í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðar áætlar að taka sinn tíma til að finna rétta mannesku í starfið. Tveir menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, einn var handtekinn fyrir vopnaburð og fíknilegabrot, sá hafði útbúið handfang á steypustyrtarjárn. Judith Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmý setur mark sitt á sumafrí landsmanna, skordýrafælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verið spytið meira en oft áður. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Maður sem fjalli Ölfusá í gær látinn. Hann fjalli ána klukkan 7 í gærkvöld og lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út. Maðurinn fannst neðar í áni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið. Andy Burnham hefur tekið við sem forsætisráðherra Bretlands sá 7. á 10 árum. Burnham boðar miklar breytingar í pólitík og efnahagsmálum. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Kýr Starmer, hvaði áður en Burnham tók við? Hvað kom fram í kveðjuræðu hans?
4: Já, eins og með svo margt í Bretlandi eru svona miklar hefðir þegar svona valdaskipti fara fram og dagurinn byrjaði í Downingstræti 10 þar sem að Keir Starmer flutti stutta ræðu og honum var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórn sinni þegar hann gekk að púltinu við Downingstræti sem við erum orðin mjög vön að sjá eftir svona tíð forsetaráðherraskipti en við skulum aðeins heyra í Starmer.
15: My work is done. In 6.5 years,
4: hann rifjaði upp mikinn kosningasigur sinn og verkefnaflokksins fyrir tveimur árum og það hefði verið forréttindi að vera forsætisráðherra. Starfinu sínu væri hins vegar lokið, en Starmer sagðist sannfærður að landið væri sterkara og réttlátra en fyrir tveimur árum þegar hann tók við embætti og í lok ræðunnar þá óskaði hann Burnham velgengni starfi og lýsti fullum stuðningi við hann.
14: Og Burnham var væntanlega líka vel tekið þegar hann kom svo í Downingstræti nokkru seinna, er það ekki?
4: Jú, heldur betur. Þegar Starmer hafi beðist lausnar á fundi konungs, þá mætti Burnham í Buckingham höll og hérna Karl konungur skipa hann formlega í embætti. Burnham er þar með 59. forsætisráðherra Bretlands, sá sjötti á síðustu 10 árum og sá fjórði síðan að Karl var konungur 2022. Og stuðningsfólk tók vel á móti honum þegar hann kom í Downingstræti og Burnham hélt stutta ræðu og við skulum aðeins heyra brota því sem hann sagði.
16: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
4: Burnham segir þetta þarna vera augnablik sem að marki tímamót fyrir Bretland og hann sparaði ekki stóraorðin, heldur sagðist alltaf að leiða þjóðuna í gegnum mestu breytingar sem orðið hafa síðustu 40 ár og hann lofaði nýju stjórnmál og efnahagsmódeli og í ræðunni tilkynnt hann síðan að sitt fyrsta verk sem forsætisráðherra yrði að koma í veg fyrir að fólk svæfi úti en heimilisleysi vaxandi vandamál hann í Bretlandi og hann hefst síðan handa við að mynda nýja ríkisstjórn bara núna hvað og hverju og við fylgjumst áfram með þessu í fréttavakt á rúf.is.
14: Takk fyrir það. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn vindmyllum við Lagafossvirkjun. Sveitarstjóri segir áformin umdeild í Múlaþingi.
17: Orkusalan vill reisa 260 metra háar vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði. Umsagnarferli fyrir umhverfismatsskýrslu lauk í skipulagsgátt stjórnvalda á föstudag. Næst skilar húsnæðis- og mannvirkjastofnun áliti sínu á henni. Dagmari Stefánsdóttir er sveitarstjóri í Múlaþingi.
18: Það alveg ljóst að þessi framkvæmt umdeild hér á svæðinu og við sjáum það bara mjög vel að þeirri umsögn sem að heimastjórn fljóstar sér að sveittu málið en hún fer með hlutverk náttúruverndarnefndar á svæðinu. En þetta eru þetta bara núna í eðlilegu ferli og eftir umfjöldina hjá HMS þannig að við þurfum aðeins að bíða líka bara og sjá hvernig niðurstaðan verður þar.
17: Meðal þess sem meiri hlutin í Múlaþingi gagnrýnir skortur á samráði við íbúa og hagsmuna aðila og að nægilegri greiningu á áhrifum á samfélagið. Dagmar bendir á að skoða megi betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmyllur frá Reyðarfirði. Heimastjórnin ályktar að áformin hefðu mikil neikvæð sjónræn áhrif víða á Fljótsdalshéraði. Þá erði umtalsverð hljóðmengun í grennd við vindmyllunnar. VG og óháð leggjast líka gegn vindmyllunum. Listin segir í umsögn sinni að samráð hafi verið ófullnægjandi og veruleg óvissa áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf, landslag og náttúruupplifun. Náttúruverndarstofnun segir í umsögn sinni að sum umhverfisáhrif séu óviss eða vanmetin og að þau þurfa að greina betur. Þar bent á að þetta sé mikilvægt svæði fyrir fuglalíf þar sem varpfuglar með mikið verndargildi svo sem lómur, flórgoði og kjói haldi til. Áhrif á fugla séu óljós, til dæmis hafi áhrif hljóðmengunar ekki verið metin út frá þeim.
14: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Kínverska netverslunin AliExpress sektuð næstum 80 miljardar króna fyrir að koma ekki veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Forsvarsmenn AliExpress gagnrýna sektina.
19: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sagt að kínversku netverslunina AliExpress 550 milljónir evra, hátt í 80 milljarða íslenskra króna, fyrir að koma ekki með fullnægjandi hætti í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum á vef fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel í morgun. Sektin lögð á AliExpress á grundvelli reglugerðar ESB starfsemi netfyrirtækja. Reglugerðin tók gildi árið 2022 og henni hefur ítrekað verið beitt gegn netfyrirtækjum á borðið Shein, Temu, Facebook, Instagram og X, meðal annars vegna háttsemi þessara fyrirtækja sem talin stuðlað netfíkn barna og úlinga. Sektin sem var lögð á AliExpress er svo hæsta á netfyrirtæki á grundvelli TSA reglugerðarinnar. Fyrir á þessu ári var netverslunin Temu sektuð 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur í ríkjum Evrópusambandsins. Íslenskum stjórnvöldum skylt að innlega þessa reglugerð á grundvelli samningsins evróska efnahagsvæðið og undanfarin ár hefur unnið að því að koma henni í íslenskt og norskt lagaumhverfi til að löndin hafi sömu möguleika á eftirliti og úrræðum og aðildarríki ESB. Forsvarsmenn AliExpress brugðu strax við tíðundunum og segjast ósámála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og telli að sektin sé ekki neinu samræmi við umfang og aðgerðir fyrirtækisins.
14: Urður Örlygsdóttir tók saman. Þyrlu áhafni landhelgisgæslunar hafa staðið í ströngu síðustu daga, þyrlutnar hafa farið í alltaf 4 útköll á dag eins og gerðist í gær. Auðun Kristinsson framkvæmdastjóri hjá landhelgisgæslunni.
20: Sko, í heild sinni þá var árið svona svipað í fyrra, kannski, já, þessi 2-3 fleiri útköllar sem hafa verið ári, með árið í fyrra. En í júli aftur á móti búin að vera frekar annarsamur hjá okkur, við erum búin að vera í okkur 35 útköllum og þyrlum þar sem hafi í júli. Á móti 25 á sama tíma í júli í fyrra þannig að það búið að vera svolítið aðdá okkur undanfærið
21: Og hvað er þetta svona hvað er svona mesti fjöldi útkalla sem hefði farið í á einu degi?
20: Þetta hafa verið kringum 3-4 útkalla á dag, núna undanfærna á daga hjá okkur
21: Manu finnst þér allan alltaf vera einhvern veginn á lofti, er eitthvað sérstætt sem að veldur þessu álegi?
20: Nei, það ekkert svona sérstætt sem að við sjáum í því. Það bara búið að vera óvenni mikið sjúkraflug og slys, leitir á landi og slíkt. Þannig að þérna hefðlust bara margir á ferðinni sem að skýri þetta.
21: Er þetta ekki of mikið álag á mannskapinn?
20: Nei, sjálfum sér ekki. Við erum náum alveg að handla þetta ágætlega. Við erum með 2 þyrlur og hérna, 2 áhafnir til dags og hérna, þetta er bara rúlega fínt. Þetta stundum álag, klárlega, en ráðum ágætlega við þetta.
14: Sagði Auðun Kristinsson í samtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orði næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsætisráðherra landsins, segir í færslu og samfélagsmiðlum að hún geti orði forseti sem sameinar alla Ungverja og leiðtogi sem þeir geti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við hann á morgun. Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún hætti að tefla 2014. Hún teldi skeiðundir merkjum taflfélags Reykjavíkur. Tamás Suljók, fyrirrandi forseti Ungverjalands, léta völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýir ráðamenn beittu sér fyrir. Hann var bandamaður Viktors Orbáns, fyrirrandi forsætisráðherra. 4 af 6 umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir 2 sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur.
22: Björn S. Lárusson, fyrirverandi sveitarstjóri, fór á eftirlaun 1. júní og staða hans var auglýst. 6 umsóknir bárust. Engin umsækjenda uppfyllti þær kröfur sem gerðar eru til sveitarstjóra. 4 drógu umsókn sína til baka fyrir fund byggðarás Langanesbyggðar þar sem umsóknina voru teknar fyrir.
23: Já, það kom okkur frekar og að fá ekki bara fleiri umsóknir svona með það sem í gangi í kringum okkur. Við erum náttúrulega frekar að skeppa mig langt frá öllu. Við erum, skal ég segja, að kanna áhuga hjá nokkrum sem að sóttu annars þar inn á Norðurlandi sem okkur sóttu ekki ólíklega eða yrkandi dæltar og erum, það verður svona ákveðu fyrir næstu helgi hvort við auðvitað sem aftur að hvað.
22: Segir Sigurður Kristín Ragnarsson, formaður byggðaráðs. Fráfarandi sveitarstjóri var með 1,4 miljónir króna í mánaðalun og því gæti starfið þótt eftirsóknarvert. Engin asi í ráðningaferlinu, segir Sigurður.
23: Við erum með skrifstofustjóri sem að sigur daglega næstur sveitarfélagsins sem meðan og það ekkert að mjög kallandi að ráða nýjan þannig. Það er ekki að gefa okkur bara góðan tími það.
22: Ekki verður dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framundan í Langanesbyggð og atvinnu ástand stöðugt.
23: Kröfunar sem við gerum eru nú svo sem ekki mikla því að þetta bara öðru sér starfhættur en heldur inn í starfið sveitarfélagum. Það þurfa að hafa svona, hvað að segja, breiðari reynsluða þekkingu og til dæmis engin fjármálastjóri á skrifstofu. Það þurfa að vera þá vel inn í fjárhagsbókhaldi og áætlunum og þess aftar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsins óttum sem að uppgættu þær kröfur.
14: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson, Sigurður Óli Sigurðsson tók saman. Nýr sveitastjóri hefur verið ráðinn á Reykhólum, nýju sóttuðum og Kjartan Þór Ragnarsson varð fyrir valinu. Hann hefur verið verkefnisstjóri á skrifstofu bæjarins síðustu 3 ár. Kjartan Þór hefur leist af sem sveitastjóri frá því að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar landsréttu var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstólinn ætti að vera í Reykjavík eins og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Það sem illa gekk að finna hentugt húsnæði var heimilað með bráðabirgða ákvæði að dómstólinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var svo framlengt önnur 5 ár. Dómsmálaráðuneytið leggur til að lögum verði breytt svo landsréttur geti áfram og átt framtíðar heimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góð reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Miklar annir voru hjá lögreglu í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt. 2 voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás með hníf. Maður flúði vettvang eftir að hafa ráðast á annan fyrir utan skemmtistað.
0: Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi, segir lögreglu hafa haft óvenju mikið að gera undanfarna daga. 2 voru handteknir í gærkvöld fyrir alvarlega líkamsárás þar sem hnífi var beitt. Sá sem ráðist var á var fluttur á bráðamóttöku en gerendurnir vistaðir í fangaklefum og dúsa þar enn. Málið á borði rannsóknadeildar. Þá var lögregla kölluð út að nustunum í miðbæ Reykjavíkur á miðnætti þar sem karlmaður hafði ráðist á annan mann fyrir utan skemmtistaðinn Gaukinn. Árásamaðurinn flúði af vettvangi áður en lögreglu bar að garði. Brotaþoli sem á 30-aldri var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl. Guðmundur segir áverka mannsins ekki lífshættulega. Lögregla hefur ekki haft uppi á árásamanninum en fer nú yfir myndefni úr öryggismyndavél. Lögregla handtók líka mann á 30-aldri fyrir utan spilasalinn Mónakó á Laugavegi. Lögregla þekkir vel til mannsinn sem var í annarlegu ástandi og var fluttur á bráðamóttöku. Hann var með kylfu og vasanhífi fórum sínum auk steypu styrtarjárns sem hann hafði útbúið handfang á. Efni sem hann var með voru gerð upptæk og sendi í efnagreiningu og þau voru líklegast ætluð til neyslu.
14: Iðun Andrésdóttir tók saman. Flugna og skordýrafælur eru víða uppseldar í apótekum og landsbyðinni, lítið eftir að viftum og kláðabana í búðum og akureyri, en lúsmý og annar bitvargur herjar grimmt á landsmenn í sumarfríi.
22: Tjaldsvæði hafa fylst af fólki í veðurseldinni á Norður og Austurlandi undanfarna daga.
1: Sko, það búið að vera alveg smekkfullt, það svona aðeins búin að vera skipt yfir helgina, en það voðalega fljótt alltaf að fyllast aftur. Meðan veðri verður svona, þá verður þetta bara... heldur þetta svona áfram.
22: Segir Sigurjón Lindal Benediktsson, tjaldvörður í Hallormstað á Fljótsdalshéraði. Góð stemming meðal gesta þrátt fyrir að lúsmý herji á fólk.
1: Fólk hefur alveg verið bitið hérna á svæðinu, sko. Sumir eru náttúrulega rosalega mikið bitnir og aðrir ekki neitt.
22: Segir Sigurjón, skordýrafæla og bitvörn seldist upp í Livju og Egilstöðum helgina og mikil sala í apótekum á Akureyri.
2: Við erum eiginlega bara hreinlega mokkaðis út. Öllum tegundum. Já, við bara gerum okkar besta og það að koma nýja tegundur, þú veist, inn og svona og við bara, þetta selst bara allt, eiginlega menn prufa allt.
22: Segir Gauti Einarsson í Akureyrarapóteki. Að hans mati fólk meira bitið en fyrri sumur.
2: Bara mjög illa bitið, oft á tíðum. Það ábyrgandi að við erum að fótt útlendinga sem að eru, sko, ég vil hafa orðað á því að þeirra við hérna, ekki búist við að vera neginn skortir á Íslandi og fólk sem eru að koma kannski frá Suður-Evrópu og ég bara illa bitið og kvartar.
22: Elko á Akureyri hefur selt viftur og kláðabana í kassavís frá því að góðaveðri kom norður. Að sögn Hauks Hergeirssonar, verslunarstjóra, mikið spurt.
3: Og það er bara hérna, mikil eftirspurt.
22: En þá með svona kláðabana, þessa penna sem þeir að selja?
3: Já, það er mikil eftirspurt eftir þeim og svo er það náttúrulega mikil bara fyrirbyggjandi og fólk er að hafa þetta með sér í fríið og vera tilbúið bara.
14: Sagði Haukur Hergeirsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Þoka og væta hafa einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbó og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þétt setin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir marga ekki á förum.
24: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Mm. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðinu og njóta góða veðursins með okkur.
14: Það var Jóna Árni Þórðardóttir sem sagði þetta í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Norska knattspyrnusambandið ætlar að halda uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í stórbruna í Drammen.
5: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilji leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum, en hver mynd metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðs treyja með undirskriftnari allara í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Reyerson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spánn varði í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn með 1-0 sigri á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Leikurinn var áhugaverður fyrir margra hluta sakir.
6: Svona hljómuðu fagnaðalætin í Madrid á Spáni þegar lokaflautan galli í úrslitaleiknum í gærkvöldi og ljóst varð að spænska liðið væri heimsmeistari. Spánn réði ríkjum á vellunum og það svo mjög að önnur eins tölfræði hefur ekki sérst í úrslitaleikjum heimsmeistaramótsins. Markalaust var eftir 90 mínútna leik en þá átti Spánn 12 skot á markið en Argentína ekkert. Það hefur aldrei gerst áður að lið í úrslitaleik eigi ekki skot á markið eftir svo langan tíma. Spánverjar ganga stoltir frá borði því liðið fekk aðeins eitt mark á sig allt mótið og voru aldrei undir í leikjum sínum. Spánn er nú bæði heims- og evrópumeistari og níunda þjóðin til að vinna heimsmeistaratitilinn oftar en einu sinni. Spánverjar eru heimsmeistarar bæði í karla og kvennaflokki. Með sigrinum slógu Spánverjar eftirsóknarvert met ítalska landsliðsins því þeir hafa ekki tapað 38 leiki í röð. Spanska liðið tapaði síðast leik árið 2024 þegar það mætti Kólumbíu í vináttu leik og tapaði 1-0. Mikill stígandi hefur verið í liðinu undanfarið og síðan þá hefur Spánn unnið 29 leiki og gert 9 jafntefli. En þetta var að líkindum síðasti leikur goðsagnarinnar Lionel Messi sem orðinn 39 ára á þessu stóra sviði. Hann hefur þó ekkert gefið upp það sjálfur. Hann varð í harðri keppni gullskóin á mótinu, skoraði 8 mörk og átti 4 stóðsendingar. En ljóst að frakkinn Kylian Mbappe fer heim með skóin. Hann skoraði 10 mörk og markahæstur allra á HM frá upphafi með 22 mörk. Hann var einnig markahæstur á HM í Katar 2022 og nú fyrsti leikmaðurinn sem vinnur gullskóin 2 mót í röð.
14: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu og hvassast norðvestalands, rigningið að súlda á vestanverðurlandinu en skýjað með köflum og yfirleitt þurft eistra. Hiti 11-25 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Hægari vindur á morgun og víða bjart austalands en þóku loft og dálítið súld suðvestan og vestalands. Og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar 2 vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar í sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandið sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landlæknisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll þar sem af júlí en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitastjóri í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðar á það ætlar að taka sinn tíma til að finna rétta mannesku í starfið. 2 menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, 1 var handtekin fyrir vopnaburð og fíknilega ábrot. Judit Polgár, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún teldi tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmi setur mark sitt á sumafrí landsmanna. Skordýrafælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verið spitið meira en oft áður. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu frétta stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
7: Árið er uppselt hjá æfing þeirra ferð Mörnóls, byrjaðir að bóki ferðir 2027, Örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks. Frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbyðin við Mývatn. Útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Tjaldtælar, gasellur og vindsængur, KB Borganesi.
8: Grillað með Hagkaup.
9: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
10: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
25: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast parki dalvegi parki.is
26: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókhálsi 7
27: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í Ferðalagið hefst í pennanum
28: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
29: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
30: Vasadiskó.
31: Í sumar á Rás 2.
32: Komiði sæl, verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó á þessum mánudegi. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 í dag. Það ný plata vikunar eins og alltaf á mánudögum, það platan 7 syndir með Önju Shaddock sem frá Fáskrúsfirði og Boston. Og ég mjög spennt að leið ykkur að heyra þessa plötu, Arnar Eggert kemur svo á fimmtudaginn og rýnir í plötuna. Nú verðum við laga tvennu frá henni Lindbjörg á Flateyri, sumar laga tvennu, það verður skemmtilegt lofa því. Ég ætla líka að fá hana Ingunni Láru Kristjánsdóttur hér sem svona popfræðingur fréttastofunar og við ætlum að fara aðeins yfir svona þessa skemmtiatriði sem voru í gær í úrslitaleiknum. Er þetta óþarfa amerikanisering á þessu heimsmeistaramóti? Hvað hefnaðist vel? Hvað hefnaðist verr? Og hvað var bara ekstra skrítið? Og hvað fékk Tom Cruise eiginlega að borga fyrir þessa peppræði? Ætlum að reyna að komast að þessu öllu hér á eftir? Nú svo ætla ég að gera svolítið nýtt hérna á eftir. Milli klukkan 3 og 4 þá ætla ég að spila lagatvennur sem eru lög sem heita það sama eða mjög svipað og þeim er endilega hjálpa mér að koma heilanum í gang á Facebooksu Rásar 2, þar ég búin að birta mynd af Erling Holland og Tom Holland því að þeir heita næstu því það sama og þeim er hjálpa mér að smella inn lagatvennum þarna. En ég ætla að byrja hér á stórkastlegu lagi með bókumur fónd og greiningardeldinni sem að lýsir geðrænu ástandi mínu undanfarna daga. Það heitir Skítaveður.
30: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
31: með Margréti Erlu Mokk
30: á Rás 2.

Bókumil Fond og Greiningadeildin, lagið Skítaveður. Ég samt að reyna að horfa á björtu hliðarnar hér í Reykjavíkinni. Til dæmis ég að nota mjög mikið vetrarfötin mín, ég að fá mikið út úr hverri flík fyrir sig á þessu ári og svo heyrðum við það líka í fréttunum áðan að það eru alls konar skordýra fælur og skordýra krem og kláðakrem og viftur og svona. Þetta allt saman að verða uppselt fyrir utan Reykjavík. Þannig að það allavega ekki verið að bíta mig og ég ekki með flugur í eyrunum og já, en ég samgleðst svo innilega því sem að fáið sólina í beinin maður. Hér næst það Theodóra, nýtt íslenskt og lagið nokkur lítil skordýrabitt.

Toto, Hold the Line, þetta er svo gott lag. Mála okkur hér í góðu lögunum í allan dag. Hér næst það lagið Myrká með Reynisnei eða Creature of Habit.

0: Leikofur Láttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
1: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mæridögum.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikofurinlotta.is. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil 1 dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
8: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
9: Vasadisco, fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

Þetta er Klangkarusel og lagið Sun and Tans eða Sun Don't Shine. Ég valdi það ekki vegna þess að ég í einhverju sólarfílu. Þetta bara gott lag og það samt sólskin í því þó að það heiti þetta. En hér næst það GTRN og Birnir saman hér með duett sem heitir Vilt Fá.

Everything counts, þetta telur allt krakka mínir með Deep Patch Mode. Hér næst það nýtt frá Krumma. Það kom lag með honum hér fyrir sumar sem heit Smile Till It Ends sem gerði mjög góð hluti hér á Rástvö. Hér annað sem heitir Hinterland. Að væntalegri plötu, við erum allir mjög spennt.

0: mundo.
1: La camisa negra, svarta peysan, hinn kolumbíski Juanes, þetta var nú meiri sumarsmellurinn fyrir nokkrum árum síðan. En það komið að plötu vikunar, það Anja Sjadok sem á hana, við skulum fá hana til þess að kynna fyrir okkur plötuna og svo ætlum við að heyra eitt lag af henni.
2: Plata vikunar. Góðan og blessan daginn, kæru hlustundur, ég heiti Anja Sjadok og platan mín, Syndirnar sjö, plata vikunar á Rás 2. Platan samin Syndirnar sjö, þetta konceptplata Syndirnar sjö, samin út frá ótrúlegu sjónarhorni hvernig syndirnar geta haft áhrif á okkur í okkar lífi og hvernig þær geta stjórna manni gegnum okkar lífsleif. Ég ákvað að setja sjálfur mér smá áskorun og tók upp plötuna og pródúseraði plötuna sjálf heima hjá mér í skrifstofunni minni. En annars fekk ég rosalega mikla hjálp frá Viktor Árni Vegarsinni. Hann mixaði plötuna og aðstoðaði mig mjög mikið við það að púsla öllu saman. Þannig að allt hljómaði rétt. Ég heiti Anja Sjadok og platan mín, sjö syndir, plata vikunar. Fyrsta syndin í biblíunni Hroki og Hrokin sem ég samdi mér að rekast óvart á fyrirverandi eftir erfið sambandsslit. Sjá að hann hún eða hán ennþá nákvæmna sama stað og hvar þeir voru og hvað maður hefur það miklu betra en þau. Þetta bensín í bálið, gerðu svo

0: Bensínibálið með Önju Sjadok við þetta af plötu vikunar sem heitir Syndirnar sjö eða sjö syndir þar sem hún að fara yfir sjö syndir og þetta mjög skemmtileg konseptplata mælum við því kíkið á hún og svo kemur Arnar að gera til mín á 15. Og við förum vel yfir þetta allt saman
1: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas Hafnarfirði og Selfossi. Carglass repair, Carglass
2: replace. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Heldur White Stripes, Seven Nation Army, en yngur, við kunum nú betur við þetta með prúðuleikurunum,
1: ah, ekki? Ég svo samanlega, neðast það svo frábælega gert því prúðuleikurunum.
0: Yngur Lára Kristjansdóttir, sem er svona pop sérfræðingur okkar hér, svolítið, og með gullmerki frá fréttastofunni í þeim fræðum.
1: Ó, vissulega.
0: Vissulega. Sko, mér langar aðeins að fara bara yfir þennan, þetta hálfleiksbatteri og þessa umgjörð sem að kom hinum venjulega fótbolta aðdánda á óvart í gær í úrslitaleiknum.
1: En það það í fyrsta sinn bara í sögu FIFA sem svona hálfleikssýningar settu.
0: Hver var það sem sko bara bognaði, segi ég. Þú veist, mér finnst þetta var alveg fínt, skilurðu.
1: En sérstakt.
0: Og svona
1: Þetta myndi á einmitt bara hérna ofurskáluna.
0: Já, en samt ekki nógu mikið brennaði.
1: Ekki ja, nógu stórt.
0: Nei.
1: Það kemur kannski fólki óvart, hver var sko bak við þessa sýningu? Það var Chris Martin í Coldplay.
0: Nei,
1: hann var skipuleggjandi
0: og leggjandi
1: þessara sýningu og leikstjóri þessara sýningu, vann með þess að svona stofnun sem Global Citizen sem eru svona góðgerðarsamtök safnafinningi fyrir ung fátæk börn til að komast í skóla og til að spila fótbolta. Og hann var fenginn til að gera eitthvað með þessar 11 mínútur og FIFA í raun sá restina, þú veist þannig að byrjunina þakka því að við sáum Jennifer Hudson syngja þjóðsöng Bandaríkjana.
0: Það var líka skrítið.
1: Og Tom Cruise, það var sko eiginlega bara FIFA.
0: Það FIFA hundi Tom Cruise?
1: Sko, og með einhverju svona fyrirtæki, svona production fyrirtæki sem að held ég heitir hérna Bali Thunder Studios, Wonder Studios. Við verðum eiginlega að byrja að tala Tom Cruise.
0: Já, hvað var þetta?
1: Þetta var náttúrulega sem allir, bara þú googlar bara Tom Cruise spurningum ekki að koma allir bara hvers vegna Tom Cruise að halda peppræðu á leikspann?
0: En sko, ég horfi mjög lítið á íþróttir. Tíðkast þetta í, þú veist, ofurskálinni eða eitthvað að koma eitthvað svona peppari? Eða...
1: Ekki svona, þetta náttúrulega ofurskálinni þekkt fyrir náttúrulega bara auglýsingahlýðin og svo risa tónleika.
0: Já, já, já.
1: En ég skal segja hvað var til þess að Tom Cruise var fenginn til að halda peppræðu.
0: Þú ert búin að komast að
1: því. Ég var líka forutin að vita hvað hann fekk borga fyrir þetta og ég fann út. Númer eitt, við getum rekið þetta til Ólympíuleikana. 2004, París, manstu eftir Tom Cruise, hann tekur Ólympíuleika eldin í París og hann kemur hérna á sko, mótorhjólinu sínu, fer alla París.
0: Með lifandi eld,
1: já,
0: eins og maður gerir.
1: Þetta vakti svo mikla athygli að FIFA var bara, getum við ekki haft eitthvað svona Tom Cruise?
0: Nei, sko, ég mannilega ekkert eftir Tom Cruise, ég mann eftir Snoop Dogg
1: olimpíuleikar. Þú mannst eftir Snoop Dogg? Já. Þetta var svona, þú veist, tekið upp fyrir fram þar sem Tom Cruise var að koma með olimpíuleikaeldin, þarna alveg í lokin.
0: Olimpíueldin.
1: Og það sem, og því að sko, þetta náttúrulega í Bandaríkjanum, þessi lokaleikur, og þau vildu fá einhver bandarískan aðila.
0: American.
1: Allir í heiminum myndu þekkja og þau voru bara hver einhver svona Ameríkani sem allir í heiminum þekkja.
0: Þekkja allir Tom Cruise?
1: Já, Tom Cruise, en nefnilega hann er með svo mikið svona alþjóðlegt kapital og bara risa hérna box office hérna sölu.
0: Ég myndi segja allir yfir þrítugur eitthvað Tom Cruise er, þú veist, ég myndi segja
1: það. Já, kannski ekki unga fólki, en þetta er það sem þau vildu fá einhvern frægan sem allir heiminum þekkja til að sameina alla með ræðu.
0: Ég ætla að segja vantaði eld.
1: Já, vantaði eld. En veist hvað hann fekk borga fyrir þetta?
0: Nei, hvað?
1: 0 krónur.
0: Ha?
1: Þetta er nefnilega svipað og gert með ofurskáluna, að listamennir sem koma þar fram fá ekki greitt fyrir þetta.
0: Þetta er svo mikill heiður,
1: en í staðinn, ég veit ekki hvort tókst eftir þessu samfélagsmiðlum, þá fær hann risa stórt auglýsingaplás fyrir nýjustu bíómyndina sína, Digger. Þannig að Tom Cruise hjálta þessa ræðu alveg frýtt. Já,
0: það er alltaf verið að byrja mig einhver svona skipti díla og nú bara Tom Cruise búin að eyðileggja það, ég hef sagt nei.
1: Nú verði þú að taka skipti díla.
0: Nei, Marga, þú ert bara að borga húsnæðislaninu þínu með,
1: sorry,
0: með þessum skipti díl.
1: Já, en svo koma náttúrulega tónleikarnir á það miðinu. Þetta er mínútur mjög svipað og ofurskálin.
0: En miklu fleiri nöfn.
1: Miklu fleiri nöfn og svona alþjóðleg nöfn. Náttúrulega, þú veist, ekki bara Ameríkanar, náttúrulega Justin Bieber er frá Kanada, en þarna var Madonna í byrjun, þú er örgulega frægasti Ameríkanin, en stór hluti af hennar sýningu var tekið upp fyrirfram.
0: Ég gerði mig greið fyrir því.
1: Já, en svo
0: stóðu þeir líka, þannig að þú ert að tala um það sem var tekið svona inn í búningsklefanum.
1: Já,
0: það er náttúrulega tekið fyrirfram. En þeir voru svo lúðalegir.
1: Það var eins og enginn hefði leikst í
0: þeim. Nei, það glemdist að leikst í þeim. Og þú veist, þú ert með Madonnu, jú, einhver er að fara að horfa Madonnu, en ef þú gerir ekkert, þá bara fer fókusin á þig.
1: Já.
0: Þeir stóðu bara þarna í íþróttagöllunum sínum. Ég vissi ekki hverjir þetta voru.
1: Ég þekkti Ronaldinho, ég nýbúin að horfa á hérna heimildamyndina.
0: Nei, ég var bara, hver er þessi raunu, bara hvaða
1: hattrættu um þessi menn? Ronaldo.
0: Nei, ekki, ég hefði fatta Heinaldi. Ronaldo, en þú veist bara, já, ég var bara hvað þetta er einhverjum sem unnu bara eitthvað kókleik, þú veist, og fengu að vera með Madonna og keyra bílinn hennar inn. Einhverjum hefnir Madonna, þeir voru ekki sérstaklega æstur yfir þetta að vera Madonna.
1: Það er alltaf langt síðan þeir eru nú sinn heimsmeistaratitil, ég held að sé komin 24 ár, ég held að sé kominlega smá tími. Þannig að þeir mæta þarna fyrst, svo sjáum við BTS sem er bara eins stærsta hljómsið í öllum heiminum.
0: Þetta er risa, náttúrulega.
1: Bara þau sem veit ekki, þetta er risa stórt kórist popband, K-pop, og þau sungu þarna lagið sitt Dynamite, sem var fyrst þessi lagið þeirra sem var alveg á ensku. Og þarna bara sprungu þeir út, þeir eru risa stórir.
0: Það er bara fáránlegt að fá þá líka, það eru mjög umsæknir, sko.
1: Já, að ná að bóka BTS, það er eiginlega bara mjög stelja.
0: Fyrir hvað stendur BTS? Er bara bitch? Eða hvað er það?
1: Ég veit það ekki. Ég er nefnilega ekki, sko, risa
0: kipað. What does BTS mean?
1: Hvað þýðir BTS?
0: Já, haldur fram að tala, ég ætla að komast að þessu.
1: Ef svo náttúrulega sáum við uppaldið okkar, það voru prúðuleikararnir.
0: Sko, ég, mamma hringdi bara, þú verður að sjá þetta? Og ég eitthvað, mamma eitthvað, það er bara að segja það bara. Og ég bara, lenn ekki. Bara, og prúðuleikar, þetta bara, já, spóla þetta.
1: Þá var ég, sko.
0: Þá var ég sel.
1: Það var ég bara, mér gerir þetta eitthvað
0: hallarlegt. BTS stendur fyrir Bangtan Sonjondan, sem þýðir Bulletproof Boy Scouts.
1: Já.
0: En hefur líka verið, hérna, túlka sem Beyond the Scene.
1: Ú, ok.
0: Mér finnst bara bitch og prúðuleika. Já, þeir eru náttúrulega huge.
1: Já, já, og svo þetta prúðuleikararnir.
0: Já.
1: Ég hugsaði alltaf að hafi sér erfitt að bóka hérna Miss Piggy.
0: Sko, já, ég segi reyndamál, það eru til nokkrar.
1: Nei, hættu svo. Jú, ég, það meina það.
0: Ég lærði það, ég fór í svona, ég fór í sérstakan túr Jim Henson Creature Shop síðasta sumar. Nei, núna í vor segi ég. Og það var svona ég og vinkonum mín sem erum prúðleikar og sjúkar og svo rosa mikið af svona 10-14 ára mjög einhverjum strákum og fjölskyldunum þeirra. En við vorum öll jafnæst.
1: Já, og eðlilega. Hérna,
0: já, og en þar, og ég spurði að þessu, þú veist, er eitthvað svona, því maður hefði haldið það, bara það er ein, nei, það eru
1: nokkar.
0: Þannig að það er ekki jafn erfitt að bóka prúðuleikarana eins og er að bóka BTS.
1: Ok, þannig
0: að
1: BTS var sennilega erfiðara.
0: Þannig að en þetta þýðir yngur, þú getur bóka prúðuleikarana í ammalið þitt.
1: Getur fara að gráta. Þetta er svo spennandi. Já, en svo fengum við hérna Jason Sudeikis, leikaran úr Ted Lasso, sem kemur inn og svona peppar, bíber áfram, eins og hann sé ekki hérna.
0: Þurfa það. Við vorum að tala um þetta hérna uppi í hádegismannum. Mér fannst bíberinn algjörlega draga niður orkuna.
1: Já, hann tók að hallelúja lagi sig.
0: En Urður hérna í kastaranum og í morgunútorpinu, henni fannst hann bestur, sko.
1: Já. Hann er náttúrulega, hann er æðislegu söngvari, hann hljómar svo vel,
0: en ég get alveg ímynda mér, ef þú ert á staðnum, sé þetta algjört augnablik og svona við erum saman, en þarna fari ég bara eitthvað, þetta er sjónvarp, sko.
1: Já, það er búið að byggja upp, sko, alla spennuna, svo kemur hann, ég skil samt alveg af hverju hann tók þetta lag, því þetta lag er búið að fara eins og, sko, eldur í sinu TikTok. Halleluja, og það er orðið smá svona, smá jarm.
0: Já,
1: á netinu.
0: Já.
1: En svo náttúrulega fengum við eftir það fengum við Shakiru og hérna Burna Boy frá Nigeríu sem eiga náttúrulega HM lagið.
0: Já, einmitt.
1: Það er dæ-dæ. Mm-hmm. Það á maður að segja dæ-dæ. Ekki deyðu, heldur bara.
0: Nei, dæ-dæ.
1: Dæ-dæ.
0: Gefðu.
1: Gefðu, já, einmitt. Þetta sko, þetta var eins og svona snefilmagn af því sem við sjáum alltaf í ofurskálu.
0: Það er nefnilega málið. Þannig að fekk ég alveg allt sem ég vildi, sko. Og krakkarnir að syngja með, Chris Martin hefur komið það stertið.
1: Já, að sjálfsög. Ég held að sé hluti líka af þessu hana, Global Citizen fyrirtæki sem er að safna fyrir ung börn og svona samina heimin. Ótrúlega mikið af FIFA-fánum, bara til að minna á hérna, við erum FIFA.
0: Já.
1: Og svo allir heimsins fánar.
0: Já.
1: Að samin okkur
0: hérna. Heldur þetta sé komið til að vera þetta svona á þessu heimsmyndi, því ég held að fólk að vera svona skemmta til, nei, þarf ekki, ef þú veist.
1: Kannski óþarfi. Ég velti fyrir mig hvort þetta hafi bara verið til þetta var, þú veist, í Bandaríkjunum og það var eitthvað sem Bandaríkjumenn gera vel, það er að skemmta okkur hinum í heiminum. Já.
0: Einmitt, nákvæmlega. Herri, takk innlega fyrir þetta engun þessa greiningu, við bara erum spennt að sjá hvað gerist hérna á næsta stórmóti. Hvað er næsta stórmót? Veitum við það?
1: Nei.
0: Við ætlum að fá hér BTS með lagið Dynamite og ekki að taka svo Shakira og Burna Boy líka.
1: Jú.

Hljómsveitir korusku BTS og lagið Dynamite. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Mér langar að byggja ykkur að hjálpa mér að finna hér lög fyrir síðasta klukkutíman í Vasadiskóinu. Myndli klukkan 3 og 4 ætlum við að spila lög sem heita það sama, ekki sem heita það sama í heilan klukkutíma. Heldur það til dæmis til 4 lög sem heita Power of Love. Til dæmis. Ég vissi bara af tveimur. En hlustendur voru að hjálpa mér að benda á hinn. Farðin á Facebook síður Rásar 2 og hjálpuð okkur að setja saman mjög skemmtilegan playlista hér á eftir. Við fáum fréttir klukkan 2, svo heldur Vasadiskóið áfram. Hér næst það Burna Boy og Shakira og Dai Dai.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
2: Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, sjóminnisafnið, borgarsögusafnið Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á morgun klukkan 19.30, sjáumst á Tech vellinum. Veri velkomin í miðbærin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, Imperial tískuverslun, Imperial

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi sem nú stendur yfir að Ísland hefði allt að vinna og engu að tapa með aðildar viðræðum við Evrópusambandið. Hann svaraði hins vegar ekki spurningum það hvort frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undanþágur Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við Ísland. Hann sagði að slíkt væri spurning sem yrði að svara ef og eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst hvort Íslendingar vilji hefja aðildarviðræður. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvaktir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt á Akranesi í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi. Einnig ómannaðar bakvaktir í Rangarþingi ytra og Rangarþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á við matvælastofnunar segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson formaður byggðaráðs segir að það hafi komið nokkuð á óvart að ekki skildu fleiri sækjum starfið. Sveitarstjórn farin að ræða við fólk sem sótt önnur störf á Norðurlandi og kanna hvort þar kunna leynast áhugi á að taka við starfi sveitarstjóra á Langanesi. Sigurður segir að ekki verði dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framöndan og atvinnu ástand stöðugt.
1: Kröfunar sem við gerum nú svo sem ekki miklar því að hérna, þetta bara öðru sér starfendur en heldur inn í starfið sveitafélagum. Það þurfa að hafa svona, hvað að segja, breiðari reynsluðu þekking og til dæmis engin fjármála stjóri áskrif stofu. Það þurfa að vera þá vel inn í fjárhagsbókaldi og áallinum og þess áttar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsinsóttum sem að uppgættu þær kröfur.
0: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson. Fjarðabyggð hyggst dýfka rannsóknarholu á Fáskarúsfirði þannig að hún nái niður á alltaf 400 metra dýpi. Þetta hluti af næsta áfanga jarðhitaleitar. Kanna á hvort þar finnist heitara vatn en áður hefur fundist í sveitafélaginu. Vestan við Gilsá í Fáskarúsfirði mældist á sínum tíma hitastigull alltaf 163 gráður á kilometra. Hitastigull mæli hvarð á það hvernig hiti eykst með dýpi. Fréttalestri lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Komið sæl aftur Vasadiskó og heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkover með ykkur til klukkan 4 í dag. Hér á milli 3 og 4 ætlum við að fara í leik. Við ætlum að spila lög sem heita það sama. Eitt lag sem heitir eitthvað og annað lag sem heitir það sama og lagið undan. Og svo skiptum við hvað lagið heitir. Mjög spennandi, þið getið skoðað á Facebook síðu Rásar 2. Þar eru við að safna í sarpin. Ótrúlega margar skemmtilegar tillögur komnar. Og mig langar að byrja hér þennan klukkutíma á því að spila fegurðardrottning með stuðmönnum vegna þess að núnum helgina fór fram alþjóðleg fegurðarsamkeppni Bjarna. Birnir eru sem sagt stórir loðnir samkeppniðir karlmenn og við áttum okkar fulltrúa þar, hann Jóhann Örn. Hann komst á blað, hann var kosinn vinsalasta stúlkan, vinsalasti bangsinn og við óskum honum hjartanlega til hamingju með það.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

0: Þetta er Kvarasi og Stars. Við fáum hér sumartönnuna eftir örskammastund.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
5: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
6: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð Nanostuð, megastuð Gíkastuð Hleðslustuð Orkusalan
7: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti. Raven.

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

Respect Your Mother, já, takk fyrir það Harry Styles, þetta nýtt lag með honum sem heitir Dance No More við ætlum að halda okkur hér í nýju, nýlegu þetta Brynja Rán og lagið Cowboy Wannabe

0: Cowboy Wannabe með Brynju Rán. En við erum komin í sumartvennuna, eru þið tilbúin? Sumartvennan kemur frá Flateyri í þetta sinn.
1: Hæ, hæ, Linda Björg Guðmundsdóttir heiti ég og frá Flateyri. En nú stödd í útilegu á Reykjanesi í Ísafjörðardjúpi. Ég fékk áskorunina senda frá Tryggva M. Baldinssyni sem algjör öðlingur og gæðasál. Sjálf hef ég verið tónlistarunandi frá blautu barspinni og útskrifaðist meðal annars úr Listaháskóla Íslands úr skapandi tónlistamiðlun og fór svo í hljóðtækninám hjá Stúdíó Sýrlandi. Fyrra sumarlagi sem ég valdi hefur fylgt mér í nokkuð tíma. Ég svo veik fyrir góðri bassalínu og skemmtilegu grúfi. Lagið heitir Steinun og með hljómsveitinni Búki í Tróbul. Þar eru margir úrvalstónlistamenn eins og Klara Arnalds, Ingibjörg Elsa Túrki, Arnar Birgisson, Sindri Freyr Steinsson, Sigurði Tómas Guðmundsson og svo fyrrum skólasystir mín Sunna Karen Einarsdóttir. Seinna lagið vil ég endilega tilenga pabba mínum, honum Gumba, sem hefur passað upp á tónlistaruppeldi mitt og verið minn klettur í gegnum lífið. Hann nefnilega gjarn á að setja Mark Knopfler, Ilo, Pink Floyd eða Ævöru á fónin og það mér minnist eftir æsku að hlusta á akkurat þetta lag á geisladisk í bílferð landið og svo gætt allt hikstað að stoppa þegar keist var yfir skemmtilega malavegi. Lagið heitir Walk of Life með Dire Straits. Svo skora ég á Auðun Gunnar Eiríksson sem var íþrótta og sundkennari minn í grunnskóla. Hann víst stattur í Svíþjóð og alveg nógu skemmtilegur og hress til að velja eitthvað gott í sumartönnuna. Takk fyrir mig!

Dire Straits, Walk of Life, sumartvennan frá henni Lindubjörg úr beinustu leið, úr útilegu í Ísafjörðu. En hér næst það Áskir Trausti og lagið Skýjaborg.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Sumarið komið á Rástvö. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á Þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Rás 2.
5: Vasadisco. Hækkaðu aðeins.

Wrecking Ball með Miley Cyrus. Mjög gott lag, gaman að garga með þessu í bílnum aður. En hér næst það Sycamore Tree, nýtt frá þeim sem að standa sig gríðarlega vel á vinsældalista Rása 2. Þetta lagið All Tangled Up, allt í flæki. Peace in

Taylor Swift að nú er að núja en hér næst það nýtt lag með Dominic Fike það ótrúlega stutt það aðeins mínúta og 37 sekúndur og það hefur nú komið fólki mjög vel ég man hérna þegar ég var nýbyrjóðar ástvö þá var rosalega algengt að Big Yellow Taxi væri spilað það auðvitað frábært lag en það var fyrst og fremst spilað þegar að útvarsþulur og útvarsmanneskja lendi í Bobba og þurfti að finna stutt lag því það var bara tvær mínútur en þetta lag heitir Baby Doll með honum Dominic Fike

Þetta er Bridget Calls Me Baby og lag sem heitir I Can Take the Sun Out of the Sky. Já, takk ég hann og komum með hann að hingað. En hér næst það Björn Jörundur og Memphis Mafian og lagið Ég kenni þér

ég kenni þér Memphismafían og Björn Jörundur. Þetta samt svona sætt ég kenni þér Við fáum fréttir núna klukkan 3, svo heldur Vasadiskóð áfram. Og eftir fréttinar, þá ætlum við að fara í smá leik. Það þráður í gangi inn á Facebook síður Rásar 2. Við ætlum að spila lög 2, jafnvel fleiri stundum, sem heita það sama, eða næstum því að sama. Þetta verður fjölbreytt og sniðugt og úr öllum áttum. En fram að fréttum það Brian Ferry og Don't Stop the Dance.

0: Ný uppskera af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Við komumst heim, slaka á.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Það ráðum kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sumar tónleikar á Rás 1, opnunar tónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. dagskvöld klukkan 19 Rás 1. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, þýsku verslun Akureyri. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðas að breykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Undan úrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan, föstudaginn 24. júli mætast Þróttur Reykjavík og IBVF, klukkan 18, laugardaginn 25. júli mætast Fram og Grindavík Njarðvík, klukkan 17, mætt á völlin og upplifðu bikastemninguna. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera.

0: Þór Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við landið. Barrós sagði að þessara spurningar eru spurt þegar íslenska þjóðin hefur ákveðið hvort hún vill ganga til viðræðna við Evrópusambandið eða ekki. Hann sagði telja að takast ætti á við spurninguna þegar þar að kemi.
1: This question will be raised when the Icelandic people will have decided whether or not to enter into negotiation. I think we should have those questions as they go.
0: Sagði Jean-Noël Barrot. Vegagerðin varar við hvassviðri við Jökulsárlón og Breiðamerkursandi og segir að þar sé alls ekki fær fyrir bíla með aftan í vagna. G. Pétur Matjásson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að staðbundin vindur sé við lónið og brúna meiri en mælingar gefa til kynna.
2: Það ekkert brjálæðislega mikill vindur á mælunum sem eru tölvur hér, en skiltin okkar voru farin að fjúka þarna sem við settum upp vegna byggblæðingana, þannig okkur þátti rétt að vara við þessu.
3: Og hvað þið nákvæmlega að bila til fólks að gera?
2: Það náttúrulega fyrst og fremst að fólk sem með aftan í vagna og bílar sem taka á sig mikinn vind, að það kannski ekki heppilegt að vera akkurat á ferðinni þarna núna. Þetta lítur nú að ganga niður einhvern tímann, við vitum svo sem ekki hvenar en það kemur það síðan, þannig að það að gera bara hingra.
0: Sagði G. Pétur Matjásson. Kevin Keegan látinn, 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein og fjórðastigi. Keegan var einhver farsælasti knattspyrnum að Englands. Hann hóf ferilinn með Skunþorp, en frægðarsól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann var síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City, auk þess að vera landsliðsþjálfari Englands skeið. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvaktir dýralækna á Suður og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt í Akranesi, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi og ómannaðar eru bakvaktir í Rangárþingi Ytra og Rangárþingi Eystra til 10. ágúst. Fréttalestur lokið.
4: Vasadiskó
5: Í sumar á Rástvö
3: Já, komið sæl aftur, Vasadiskó heldur hér áfram Við ætlum að fara í leik þennan mánudaginn og ég svo þakklátt fyrir frábær viðbrögð sem að urðu við þessari beðni minni á Facebook-síðu Rástvö Í hérna þennan klukkutíma ætlum við að spila lagatvennur kannski stundum þrennur þar sem að lög heita samanafni eða næstum því stundum svona eitthvað tvist Stundum kemur það óvart, stundum alls ekki, þannig að þið getur svona byrjað að giska hvaða lag hljum spilu næst og fáið stig, en þetta samt engin keppni. Ég ætla að byrja hér á lagi sem að, já þetta svona, þetta það sem að komu svo af stað hjá mér. Ég ætla að byrja hér á Einari Ágústi og Telmu og laginu Tell Me.
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
5: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

Telmi með Einari Ágústi og Telmu og þá hér næst annað lag sem heitir Telmi. Þetta Sjana Rut, nýtt íslenskt og lagið Telmi.

0: upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
1: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
2: Þetta Rás 2.
3: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

0: með Madness, við erum hér að spila lög sem heita það sama, eða næstu það sama og ég ætla að svindla alveg bara fram og tilbaka að því ég hérna ein í stúdíónu og það getur engin slegið á pötan á mér Úr Our House ætlum að fara í húsið mitt með Moses Hightower og Cut Grow P
1: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa, jó

Sisters og Jump for my love. Það alltaf fullt af lögum sem heita Jump. Til dæmis með Van Halen og Big Jumps með Emilio Torrini. En ég ætla að fara hér í Jump Around. Já, þetta House of Pain, Jump Around. Þetta það sem að getur bjargað þessum mánudegi, krakkar, ég að segja ykkur það.

Ævintýri með hljómsveitinni Ævintýri en við ætlum að spila hér annað lag sem heitir Ævintýri þetta af Hrekkjusvína plötunni og höfundur texta Pétur Gunnarsson og textin fær mig bara alltaf til að gráta þannig að ég bara óska ykkur hjartan til hamingju með fegurðartárin sem koma hér Eggert Þorleifsson dásamlegur Eruð þið tilbúin? Ég tilbúin

Þetta svo frábært ljóð þaða. Ævindýri með rekkjusvinum, Eggert Þorleifsson, man ekki hver það var sem að benti á hvað, hvernig hann segir tyggjó, tilveran eins og gamalt tyggjó og klökknar á milli geana í tyggjóinu. Ótrúlegur leiksigur. Við ætlum að halda okkur hér í ævindýrunum. Og hér fáum við Fairy Tale með Alexander Rybak.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum efnisveitan.is.
5: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants. Smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fari Júról hjá AB Varahlutum.
10: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
11: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
12: Útsalan í fullum gangi. Biko.
13: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
14: Jón Jónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Þetta er Robin, lagið Dopamine sem kom á plötu, sem kom núna í vor. En það einmitt lag sem heitir Dopamine á plötu vikunar. Haldið að sé.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Anja Shadok og platan mín sjö syndir plata vikunar. Sjötta lagið samið út frá syndinni Ofat. Þetta ekki mikið umtalað en margir verða háðir eitruðum eða sjúkum samböndum, ástarsamböndum eða vinasamböndum. Einfaldlega því þau þekki ekkert annað og ég var svolítið smeyk við að klára sem ég á að gefa út þetta laga því þetta var eitthvað sem ég forðaðist að viðurkenna fyrir sjálfum mér og vildi ekki sjá en það var sannleikur minn í mjög langan tíma. Þetta er lagið

Þetta eru Huey Lewis and the News. Svo ótrúlega gott hljómsveitarnafn. The Power of Love. Það eru rosalega mörg lög sem heita það. Til dæmis með Frankie Goes to Hollywood. Og Jennifer Rush. Og svo þetta hér. Celine Dion.

Chaka Khan, Ain't Nobody. Þetta kom upp hér á Facebook síður Rásar 2 því við óskaði eftir lögum sem að hétu það sama mættu líka heita næstu það sama og það það sem þetta snýstum, það var Elsa Jónatansdóttir sem að koma þetta og næsta lag sem Ain't Got Nobody með CCA það kom svo mikið að góðum lögum mér og sem að gera þetta bara aftur næsta mánudag það var skemmtilegt og sniðugt við erum aftur saman í Vasadiskonu morgun takk fyrir mig í dag, ég heiti Margrét Erla Mokk verið sætt

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Askja
5: Kjörfari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
6: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Það nýr dagur og Homo IQS svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
9: Dásamlega náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og pott í garðinn, trefjar.is.
10: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Hann segir Íslendinga engu geta tapað á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í næsta mánuði.
11: Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noëlle Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands,

0: Þingið lýsti andstöðu sinni við undanþágur aðildarríkja frá fiskveiðistefnunni, sagði Barró að aðstæður væru gjörbreyttar. Heimurinn hefði breyst, Evrópusambandið breyst, tvíhliða samband Íslands og Frakklands breyst og ef Íslendingar ákvæðu að hefja viðræður á ný, tækju þær mið af nýju samhengi.
1: Since then, everything has changed. The world has changed. The EU has changed. Our relationship has changed. And the negotiation, if the Icelandic people decide to enter into such negotiation, will happen in the context we now live in.
2: Sagði Jean-Noël Barrot, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, sparaði ekki stóru orðin í fyrstu ræðu sinni í embætti. Hann sagðist alltaf að leiða þjóðina í gegnum mestu breytingar síðustu 40 ár. Búist við að hann myndi nýja ríkisstjórn í dag.
3: Burnham ávarpaði stuðningsfólk sitt fyrir utan Downingstræti stuttu eftir að Karl Bretakonungur setti hann formlega í embætti forsætisráðherra. Hann var stórorður og hóf ræðuna á að myndnast á hið augljósa. Hann sjötti forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Hann sagði sína kynslóð stjórnmálamanna þurfa að gera betur.
4: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better.
3: Bretland þyrfti að sýna heiminum að það gæti ná stöðuleika sínum og ný. Það væri áskorun allra að láta stjórnmálin virka og virka betur, sagði Burnham. Hann sagðist meðvitaður að fólk væri orðið leitt á stjórnmálum og viðurkendi að stjórnmálmenn hefðu ekki staðið sig nógu vel. Þeir þyrftu að gera betur. Burnham var kjörinn leiðtogi verkefnaflokksins á föstudag. Í ræðu sinni þar lagði hann áherslu á að umbreyta efnahagskerfi Bretlands. Á því varð engin breyting í dag. Hann lofaði nýju stjórnmála og efnahagslíkani í ræðunni og sagði mestu breytingar í 40 ár væri væntanlegar. Hans fyrsta verki embætti yrði að binda endi á að fólk sofi á götum úti. Burnham sagðist ætla að setja umhyggju fyrir öðru fólki í forgrunn. Hann bað fólk að gera þetta að þeirri stundu þegar Bretland byrjaði að trúa á ný stundu til að vekja vonina aftur.
4: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much, everybody.
2: Og þetta var Andy Burnham, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kevin Keegan látinn 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein á 4. stigi. Keegan var einn farsalasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Scunthorpe en frægðar sól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann varð síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City auk þess að vera landsliðs þjálfari Englands skeið. Og veður Vestan og suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þokuloft og dálítil súld, suðvestan og vestanlands. Fréttalestri er lokið.
5: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
6: Þá höldum við á stað til hljóðvegi 1. Ég heiti Hólmfríði María og var með ykkur til klukkan 6 og með mér í dag Steini Skúladóttir. Hún þó ekki í efstaleiti heldur á Húsavík. Steini, hvernig stemmingin fyrir norðan?
7: Heyrðu, hún gríðarlega góð. Ég komin hérna á Jaja Ding Dong barinn. Af því að þegar maður fyrir Húsavíkur þá verður maður að sjálfsögða að heiðra minningu sem myndarinnar Eurovision, hvað heitir hún? Eurovision the Saga, það eitthvað svo leis, hérna með Will Ferrell og Rachel McAdams. Komin sem á Eurovision safnið, þetta eitthvað, mér búið langi í mörg ár og ég bráka að taka hlustendur með mér á þetta safn í dag.
6: Já.
7: Hefur þú farið, Hólmfríður?
6: Nei, veistu, ég hef aldrei farið á Eurovision safni og ég að verða að viðkynna stærri sind að ég hef aldrei komið til Húsavíkur. Þannig að, já, það, hver veit nema að verða því í sumar. Þannig að já. Þú verður eiginlega bara að lýsa fyrir mér og öðrum hvað í gangi þarna.
7: Algjörlega. Sko, ég get sagt ykkur að ég horfi hérna yfir höfnina, það rosa gott útsýni hérna hjá frá hérna safninu og það eru heldi svona kval hérna útsýnis kvalbátar sem að sjást hérna og bara fallegt svona bæjarstæði, eða kallar maður það það? Ég veit ekki.

0: bæjarstæði.
1: Jú, er það ekki? Ég held að sé
0: Jú, er það ekki? Jú. Og svo er þarna eitthvað vatn og það eru hæðir og það eru tré og grænt. Og ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér til þess að lýsa. Það bara mjög fallegt hérna.
1: Það mjög fallegt. Þú ert alveg bara búin að ná mér. Ég hérna að skipuleggja ferð bara hérna í þessum töluðu.
0: En ég kom með góðan gest sko með mér. Ég hérna það sko eigandi safnsins. Hann Örlygur Hnefill. Hvað segirðu?
2: Ég segi bara gott, velkomin í blíðuna á Húsavík.
0: Já, takk fyrir. Ég var einhvern veginn að reyna að lýsa því sem fyrir augu ber og það bara það grænt og það blátt og það hús.
2: Já, Húsavík að vera litríkar og litríkar með hverju árinu.
0: Já. Sko, þú ert hérna.
2: Já.
0: Og sko, ég bara hafði samband að því að mér langaði að koma hérna að ræða hans safni. Svo fór ég aðeins að forvitnast meira það og þá bara þú ert allur í öllu hérna á Húsavík. Þú ert með rekur fjölmiðl, þú tókst ekki við hérna N4-um og eitthvað.
2: Jú, við keyptum þrotabúið N4-um með all tækin sem stúr þrotabúinu og erum að vinna í alls konar dagskrárgerð hér á Húsavík. Og bara víðar landsbyggðirnar og höfum verið endar verið rúfið að vera sýna ýmislegt sem við verið að gera, tónleika og fleira.
0: Já, frábært. En tölum aðeins Eurovision safnið. Ef við komum hérna inn, þá einmitt. Við sjáum hérna bara strax, það Daði og Gagnamagnið og hérna skrýmslið úr tónlistamyndbandinu þeirra. Hvernig gekk að fá svona muni á safnið?
2: Það gekk bara ótrúlega vel og sko listamennir sem hafa verið í Eurovision alltaf bara glöð að þeirra hluti síða að gleðja fólk áfram hér á einhverju stað. Frekar þetta hangi í kossum eða pókmöksterni skáp. Og reyndar var hann þannig Daði að tónleikaferðin landi núna var í listikarinn Magnur í gærkvöldi og hann kom hérna og kíkti á okkur og hérna það var þetta alltaf magnað að sjá hann, við erum hérna með stærstu gínina sem við áttum sko en sko Daði alveg gnæfir yfir hana sko
0: eins
2: og það eru þetta sem var hérna en þetta alltaf bara vísi í íslenskri tónlist sko
0: Já og hæð einmitt og þú ert að panta nýja gínu já, til þess að gefa svona
2: Við sammæltist það sko
0: Já. Og svo einmitt sko, maður horfir hérna yfir, það Jóhönnu Guðrúnu kjóllinn, það jakkinn hans Ara og rúllukrafabolurinn, hérna Birgittu Haugdal átviti. Sko, einmitt, ég tekja mynd eftir að það beltið á þetta sem þegar hún fór með Open Your Heart og hún er í svona vesti og svo er hún með belti. Þið setji beltið sko magan en eins og sést á myndinni það ætti náttúrulega að vera hérna neðar.
2: Já,
0: þetta passaði
2: svona betur á gínunni hérna þetta sett svona inn í skáp sko. Og svo reyndar er þetta allt sama Birgitta líka hérna, hún alltaf á svo marga skrautlega búninga á Birgitta og hérna, og svo alltaf látum við eina Lárumbók fylgja með hérna í skápnum, þannig bara fyrir krakkana það alltaf, krakkarnir þekki Birgitta nú orðið mest sko fyrir bækuna
0: Já, fyrir Láru Ljómsa
2: þessi yngstu sko
0: Það er orðin skipti einmitt, hún er náttúrulega líka bara Stolt Húsavíkur, Birgitta Haugdal.
2: Það voru svona þáttakandi okkar, sko, það var engin annar front að júru svona trefi Húsavík en Birgitta.
0: En svo koma hérna þrír búningar sem ég kannast bara ekkert við. Það er hérna bleikur, gulur og blár kjólar og það eru hérna upp á skjá. Ég veit ekki hvaða konur þetta eru.
2: Þetta er breska atriði fyrra, Remember Monday, það voru með lag sem hétt What the Hell Just Happened. Og það var þannig fyrra í Eurovision ákvað að leyfa öllum keppendum að gera cover af einhverju lagi og þessu var deilt út allt og hérna stelpurnar frá Bretlandi þær voru alveg staðránar í því strax frá upphafi að það yrði Húsavík voru myndin í Eurovision.
0: Já.
2: Og við fengum þetta til okkar, þær komu hérna og tókum upp hérna heilmikið vídeo með þeim sem var sýnt í þættinum hjá Graham Norton, það var mjög skemmtilegt. Og hérna og það var svona fengum við upplifa þetta ævintýri þarna sérðu einmitt stelpurnar úr sko Eurovision nei Óskars kórnum okkar það voru þær sem sungu með Molly Sandén hérna árið þegar hún sagði hvað tilnefnd til Óskarsverðlaunanna og þær fengu að fara aftur í þetta hlutverk að syngja svona með í þessu lagi og bara gaman þetta er alltaf þessi mynd er þetta ævintýri sem bara heldur að gefa sko hverju ári eitthvað nýtt
0: heldur betur og ákveðu þær bara gefa kjólana
2: já þær ákveðu bara gefa þetta dót við vorum hérna í þessum skápfang til nýlega með sko Gleðibankan hann var alltaf notaði núna, það var þáttur það 40 ára ammæli Gleðibankans og Rúf nýverið þannig hann fór aftur upp í Efstaleiti og við fengum þetta í staðinn, það senda okkur þetta
0: Já,
2: og hérna
0: Einmitt, svo finnst mér einmitt líka daldið skemmtilegt að maður getur síðan þóst vera svona að tilkynna stíin þarna
2: Já.
0: Það svona búið að setja upp það hvað segir maður svona
2: tólstiga, svona green screen
0: já, svona green screen, það sem að einmitt, maður beint frá Húsavík hérna getur sagt, and 12 points go to
2: eða þú sest í þetta, það serðu sko að við erum búin að stilla það þannig að það er fast að Bretland fær alltaf tólstig þetta er bara til að gleðja bresku vinn okkar þegar sjá þetta svo sjaldan Þannig við bara græðum þetta svona.
0: Ég held að ég bara hafi rosa sjaldan heyrt að Bretar fái 12 stig. En hvernig það eins og núna, þú veist, það náttúrulega búin að vera aðeins svona minni kannski stemming fyrir Eurovision undanfarin ár, bara út af þáttöku Ísrael og svona. Finnur þú fyrir því rekandi þetta saman?
2: Við bara finnum fyrir því og við finnum það bara sjálf líka og hérna, ég get alveg sagt það, ég meni við fáum þessa mynd og það náttúrulega mikil gleði en bara við þetta hvernig Eurovision búið að þróast undanfarin ár, það bara við tekið mikil gleðina úr þessu, því miður. En við tókum það ákvörðun alltaf að verum hér út af myndinni fyrst og fremst að, hérna, að halda áfram en við gerum okkar skilabóð alveg skýr þegar þú kemur inn það fyrsta sem er á vegnum er einu ritgerð bara pólitík og Eurovision. Ja. Því Eurovision hefur alltaf sagt vera ópólitísk keppni en það nú fáir vettvangar pólitískari heldur en Eurovision. Og hérna, þannig að við bara gerum okkar afstöðu skýra og vonandi alltaf verður þetta einhvern veginn betra. Það er þetta bara verst fyrir börnin öll í landinu því að þetta er svo skemmtileg tími á vorin Eurovision. Hvernig þetta við þróast og ég vona bara Eurovision svona bætist þetta ráðfljótlega.
0: Já, ég tók einmitt eftir að stendur þarna með hvernig Rússum var bara tók einn dag að vísa þeim um keppni en nú búið að taka einhver ára ræða og funda það hvort eigi að vísa Ísrael úr keppni.
2: Og sér ekkert fyrir endan á því sko. Auðvitað á þetta, ég meina Eurovision keppnin, hún var til í rauninni einn af svona vettvangurinn sem var til eftir seinni heimsstyrjöldina. Er vettvangur til að koma þjóðum saman og ný og auðvitað á þetta vera friðarvettvangur og að vera með skýr skilaboð.
0: Sko, ég held að ég láti þetta vera lokaorð í bili, ég ætla að fá að setja smá tónlist í loftið og svo er nefnilega örlíður að það er að sýna mér það er ný sýning sem hann er búin að vera að þróa hérna ásamdöðrum, hérna hinum megin við vegginn. Það er að rýmið skiptist í tvennt. Hólmfríður, ertu búin að finna eitthvað gott Eurovision lag eða?
1: Heyrðu, ég búin að finna eitt mjög gott Eurovision lag. Ég var að spá í að setja Gleðibankan. Í gang.
0: Já.
1: Ertu ekki til í það?
0: Bara hið upprunalega, allra besta. Let's go.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur þú úrvalsnjallbúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Tíbets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
10: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
9: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
11: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
9: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við

0: Já, þetta voru Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin? En við ætlum að halda áfram að ferðast í landið og hún Steiney, hún með okkur frá Eurovision höfuðstað Íslands, hún á Húsavík. Steiney, hvað segirðu núna? Gott.
1: Heyrðu, ég segi mjög gott, hann Örlygur var aðeins að segja mér að þeir sem koma mest inn í heimsókn eru bandaríkjamenn. Man hefði nú haldið að á Eurovision safnið þá væri það Evrópubúar sem væri svona mest að flykjast hingað en það eru víst hvað Will Ferrell aðdáendur sem eru bara komið pílagrímsferð.
2: Já, það svolítið svoleiðis, sko, við fáum rosalega mikið af hressum Amerikunum hérna, sko, og eins og segir ég, þetta bara pílagrímsferð fyrir það að koma hérna húsa og sjá hvað þetta var tekið, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta er verið svona, þessi myndi er svolítið að fá svona kvöld statu, sko, í ákveðnum hópum, sko. Þannig að, sko, Eurovision aðdáendur reyndist ekki vera stærsti hópurinn, sko, heldur. Nei. En svo það hitt að, sko, þessi bandaríkjamenn, sko, mæta, þeir eru eiginlega allir orðnir, sko, fallnir fyrir Eurovision keppninni. Og fylgjast með henni, sko, hverju ári. Og þurfa að fara krókalega til þess, sko, að sjá hana.
1: Þannig að einmitt bandar, eða vil ferra náðu svona vekja áhuga þeirra á Eurovision.
2: Já, það má segja það, sko.
1: En sko, einmitt, aldrei skemmtilegt að því að þú kaupir þín á safnið þá færðu tvær, eða það að fara að koma, þá verða tvær sýningar. Það þessi Eurovision sýning og hérna, myndina, en svo að opna ný sýning sem sko allt annars kyns. Geturðu aðeins sagt okkur frá því, frá þessari nýju sýningu?
2: Já, við vorum hér, sko, á árum áður vorum við með sýningu landkönnuði og það eru, sko, víkingarnir sem komu hér á Húsavík, við segjum söguna af Garðar og Náttfara sem komu hérna á fjórum árum áður landnámi hefst og Garðar verður fer að burtu en Náttfara verður eftir, sko. En
1: og svo kemur til Húsavíkur.
2: Kemur til Húsavíkur. En svo erum við líka bara að segja söguna af amerísku geimförunum sem hafa verið að æfa hér, sko, fyrir tunglferðirnar 65 og 67. Og svo náttúrulega bara því að nú eru sko, NASA fara að senda aftur geimfara hingað í þjálfun og þá voru fjóri sem fóru tungliðum daginn og voru búin að æfa hér og töluðu íslenska hálendið í beinni frá tunglinu sem var rosalega gaman fyrir okkur að heyra.
1: Og eru þeir að koma þá eitthvað hingað til Húsavíkur eða menur það bara upp á hálendið?
2: Sko mest á hálendið en við höfum verið að fá mikið af þessum geimförum í heimsókn sko það Húsavíkur er svona áninga áfangastaður geimfara sem er að ferðinni.
1: Já.
2: Ég hugsa að sé engin til dæmis engin skóli, barnaskóli í heiminum kannski fyrir utan Houston sem er fengið fleiri tunglfara í heimsókn heldur en barnaskólinn hér á Húsavík.
1: No.
2: Enda svo hérna þegar þeir voru mest að koma hér sko árum áður þá náttúrulega voru kennararnir farnir að segja æ nei er enn er tunglfarinn mættur. En það var þannig að þeir náttúrulega sko þeir voru svo mikið.
1: Ég held ég hef aldrei fengið tunglfari í heimsókn eða bara það kom aldrei tunglfari í heimsókn í skóla minn sko.
2: En hérna ja þeir semst æfðu hér sko máli var það að þegar að NASA er að fara í þennan leiðangur fyrsti tunglsins þarna og að lenda 69. Það náttúrulega Kennedy sem setur þessa áætlun á stað bara stóra áskorun það náttúrulega var búið að niðurlægja Bandaríkin árið þetta ár með sko afrekum Rússanna og Bandaríkin setti þetta stóra markmið að fara til tunglsins og hérna og það eru ráðnir 32 nýir geimfarar þetta voru allt kallar þannig var tíðarandinn. Og þeir koma allir úr hernum og þetta er allt saman sko flugmenn, bestu flugmennir en höfðu engan vísinda bakgrunn og þegar NASA náttúrulega fer að vinna í þessu þegar átt að sjá því að það sko eitt er að fljúga til tunglsins hitt er svo að starfa á tunglinu og þar þarftu að kunna jarðfræði og hafa vísinda þekkingu og einu sinni viku þá var NASA með þessu ungu menni í bara inn í skólastofu það var jarðfræðingur sem var að skrifa með krít á töflum fyrir þá og reyna að kenna þeim jarðfræði og þeir bara sofnuðu alveg undantekningalaust þannig að NASA sá það að þetta þennan part af prógraminu þetta gera meira spennandi og auðvitað hvert er að senda hana í Ísland og hér taka íslenski jarðfræðingar á móti þessum ungu geimförum og gefa þeim alltaf þessa þjálfun og ég er búinn að vera svo heppinn að hitta sex af þessum sem fóru til tunglsins og gengu á tunglinu og þeir tala allir það bara Ísland var alveg game changer ef við má sletta þeim sko í því bara að læra bara hvað steinar geta sagt manni mikið söguna.
1: Já, einmitt. Og hvað, er þú einhver svona jarðfræði, hvað segir maður, pervert? Ok, ekki pervert, hérna áhuga maður.
2: Já, ef ekki bara segja það sko, hérna, jú, sko, hérna, ekki menntaður, nei, hérna, en bara gegnum þetta verkefni, búin að fá gríðalegan áhuga, náttúrulega búin að kynnast þessum geimförum og einn af þeim sem fóru til tungsins reyndar var, í seinustu ferðinni var sendur jarðfræðingur og ég hef kynst honum einna best og hann náttúrulega sagt mikið bara sko, gildið Ísland síðisæri þjálfun.
1: Já.
2: Og af því að þú getur sko verið með tvo steina annars segir þeir ekki neitt en hinn segir þeir langa mikla sögu bara um svæðið sko. Og þetta þurftu þeir að skilja þeir þetta vita hvað þetta kom með tilbaka.
1: Já, segir þú það heyrist Ómar í Eurovision stefinu hérna á bakvið þetta er, það eru mörg söfn í gangi hérna einmitt, af því að maður kemur inn og þá fær maður svona aðeins einmitt að sjá hérna einmitt hvernig víkingarnir komust til Íslands, það er talað hérna sólarstein, þú veist sem að sýnir manni hvað úr hvað átt sólin skín þótt að sé ekki sól eða þótt að sé ekki heiðskýrt og svo breytist það yfir í sko gamesafn og svo náttúrulega líka þessi Eurovision partur.
2: Já, já.
1: Það er eins og það hefur ekki alveg getið ákveði.
2: Nei, þetta sko við náttúrulega erum búin að vera með Eurovision núna í að verða 5 ár. Þetta er 5. sumarið okkar og hérna þetta átti bara að vera 2 ár Eurovision. Já. Og við gerðum 2 ára samning við Netflix og EBU það safn. Svo bara varð það vinsælla og vinsælla, það var eiginlega þetta að stoppa og Netflix var svo ánægt að þau bara buðu okkur að halda áfram. Og meðan byrði þessir munir allir í kössum sem okkur fannst alveg hryllilegt, þannig að það varð úr að við sem skræðum eitt rými til að svona hleypa þessari sögu aðeins já, hérna. Af því það komið svo margir til að spyrja þetta líka, sem já. Að vissu að hitt hafi verið.
1: Já,
2: og við erum líka búin að fá mikið sko seinustu ár og bara seinast í oktober í fyrra þá kom fjölskylda Neil Armstrong til okkar, þau koma reglulega til landsins. Og Armstrong var svo hrifin af Íslandi og naut sín svo vel hérna í náttúrunni og, hérna, og þau hafa alltaf komið eitthvað með sér og þau komið þetta núna í oktober. Þetta er sko jarðfræði hamarinn hans Neil Armstrong.
1: Nöll. Halló, halló.
2: Þetta er það verkfæri sem hann notaði í allri sinni þjálfun bæði hér á landi og líka víða Bandaríkin þar sem þeir hefðu sig í mikla gljúfri og víðar.
1: Já.
2: Og hérna og þau hafa sko í ferskipti sem koma þá gaukaði einhverju skemmtilega okkur. Hérna til dæmis er peysan sem Armstrong var í þegar hann fór á norðurpólinn. Þetta á eftir að lýsa betur upp, þetta er semst sýning sem við erum bara, svo hlustundir áttu að því, við erum bara rétt að ljúka við hanna þessa sýningu. Ja. Og hérna, þannig það er ýmislega, það kemur ýmislega grasa hér.
1: Einmitt. Heyrðu, þetta er, eins og ég segi, þetta er í rauninni 3 söfn í einu söfni og svo jæja dingdong bar.
2: Já.
1: Bara örlugur, nefnilega takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun í sumar hér.
2: Takk fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir þetta, 3 söfn í einu safni, það gerist ekki mikið veglegra og jæja dingdong bar, allt að gerast á Húsavík, en ég held að við ætlum að skella eitt lag, þetta er Joe Boxers Just Got Lucky.

0: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hljóðvegur 1 á Rás 2.
8: Já, þá höldum við áfram eftir hljóðvegi 1. Við erum búin að dvelja aðeins á Húsavík í þættinum. Örlugur Nefill búin að segja okkur frá Eurovision-safnarinu meðal annars og fleiri sem þar leynist. En hér rétt og eftir ætlum við að ræða við Þorstein Ásgrímsson, aðstoðfréttstjóra MBL.is og hjólreiðakappa Tour de France hjólreiðakeppnina. Nú eru 15 dagleiðir að baki og já, svona eitt og annað búið að koma upp á meðal hans Livjapróf sem að hann Jónas Vingegaard var boður í klukkan 2 nótt og fleira sem áhugavert og en áður með vindum okkur í það líka kannski rétt að vekja að tekla á vegagerinn var ökumenn við Hvassviðri við Jökulsár lóna á Breiðamerkursandi og ökutæki sem taka á sig mikið mynd er ráðlegt að vera ekki á ferðum svæðið en áður með heyrum í Þorstein ætlum að fá hér eitt lag til dikta From Now On

0: Þetta er dikta from now on. En við snúum okkur að Tour de France hjólreiðakeppninni en Tadej Pogacar, hann leiðir þegar að 15 dagleir að baki. Næstu daga verður hart barist efstu sætin en Jónas Vingegaard verður ekki hlut af þeirri keppni en hann var að draga svo leik í gær eftir að slasast á hendi við harkalegt fall. Nóttina fyrir þann keppnisdag hafði Daninn verið vakinn klukkan 2 til að taka lyfjapróf. Hann sérfræðingur telja ekki útiloka að það hafi haft áhrif á hans frammistöðu og margir hafa velt fyrir sér sko hvort þetta hafi verið nauðsynlegt. En Þorsteinn Ásgrímsson Melen, aðstoð fréttastjóri MBL.is og hjólreiðakappi, hann á línunni. Hvað sæll?
1: Hvað sæll og hversu?
0: Hefur þið fylst vel með þessari keppni?
1: Já, ég reynd að hafa augun nokkuð vel á henni í ár og þetta undanfærin ár líka, þannig að maður reynir að fylgjast ágætlega með þessu þó maður horfi ekki á allar dagleðarnar frá uppáðið lenda.
0: Þetta atvik, þar að segja, þetta lyfjapróf, þetta hefur vakið talsverða athygli svona fyrir mann sem kannski búin að fylgjast talsvert betur með þessu heldur en ég, er þetta mjög óvanalegt að það sé verið að vekja íþróttamennum með að nótt til þess að lyfjaprófa þá og sérstaklega dag sko nóttina fyrir keppni?
1: Mm-hmm. Já, þetta bara... Ég man ekki eftir að hafa heyrt oftar svona hérna, prófi og sérstaklega svona daginn fyrir erfitt, þetta voru sem sagt núna tveir erfiði dagar í röð og þetta var á milli þeirra en það kannski allt í lagi að hafa það líka í hug að hjólreiðarnar á þessu leveli að þetta eru þetta hvað maður að segja, svo íþróttagrein þar sem lyfja neyksli og svona framistu bætandi lyf og misnotum þeirra hefur verið mest í umræðunni, bara allt frá, ekki bara með Lance Armstrong hérna fyrir 20 árum heldur lengra aftur líka og hefur svona dökka sögu af slíku og við erum að sjá í dag þessi sem þú nefndir Pogacar og Vingegaard, þetta í rauninni bara og þá sérstaklega Pogacar, þetta eru bara tveira bestu hjólur allra tíma og hérna auðvitað vill maður ekki trúa að það sé eitthvað hérna að þarna en þú veist auðvitað vill maður líka að hérna það sé verið að lyfja prófa þessa aðila en það er auðvitað gert og það er gert held ég að sá sem leiðir hildarkeppni með held ég lyfja prófaðar á hverjum degi, þetta er semst þriggja vikna keppni, þannig að 21 hjóladagur og sá sem vinnur dagleiðina er líka hérna prófaður og held ég tveir aðrir svona meira handahófi, þannig að það er verið að prófa menn alveg á fullu en þarna hafa komið upp já, það hérna virðist vera að það er einhverjar efasendir eða menn alveg að vilja hérna taka frekari próf en færri.
0: En eitthvað búið að sem sagt, skýra hvers vegna hann var vakin meðja nótt til þess að, hérna, að gera þetta próf? Hefur komið eitthvað yfirlýsing?
1: Nei, lyfja eftirlitinu að þetta eru þau svona eru bæði þetta sjálfstæð í hérna, hvernig þau framkvæma allt svona og gefa venjulega ekkert upp fyrir en þú veist, og það er andmælaréttur og alls konar og þetta tekur allt sinn tíma. En hérna, það er kannski rétt að hafa í huga, það er ekkert og það er alveg í lögunum sem sagt, allavega fyrir hjólreiðamenn sem sagt að þar kemur bara sterkt fram að það megi prófa menn hvenar sem sólarhrings. Þannig að það er ekki að það sé ólöglegt eða það hefur gert í andstöðu einhver reglur eða lög. En hins vegar sérstaklega svona á þeir eru svona stórir dagar og fyrir þá tvo sem eru efstir í keppninni að þá hérna, hefur þetta ekki tíðkast hinga til en kannski er eitthvað sem já, menn hafa viljað aðtúa með og ég sé nú að hérna, franskir miðlar voru bara greina frá því núna fyrir stuttu í dag sem sagt að hérna, það hafi semst farið, það hafi verið franskur dómari sem samþykkti að prófin færi fram þannig að þetta er ekki bara einhver einn hérna, starfsmaður lyfja eftirlitsins sem er að fara með þetta áfram greinlega en það er rétt að hafa því huga að það er sérstaklega talað í reglunum um þetta að það þurfa að vera sem sagt, limited and justified cases, sem sagt að þetta þurfa að vera í takmörkuðu og það þurfa að vera einhver hérna, sönnur eða það þurfa að vera einhver svona röksemt á bakvið það að fara í prófanir utan svona hefðbundins tíma það að segja á hérna, næturnar þannig að það býða allir bara spenntir en auðvitað smá stressaðir líka að sjá hvað kemur úr þessu
0: Já, hvað líður oft cirka langur tími þangað til að niðurstöður úr svona prófum berast, veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki, en ég myndi halda að það væri talið frekar í vikum og jafnvel lengri tíma en einhverjum einum tveimu dögum, sko, þannig að hérna, það eru örugglega ekkert sem við erum að fara fá akkurat núna.
0: Akkurat, en sko, hérna, ástæðan kannski líka fyrir því að þetta vakti svona, já, mikil hneikslan er að sem sagt, daginn eftir að hann er hérna vakin nóttina þá slasast hann í braut mm-hmm. eftir að hafa fallið þarna í, og lendir frekar harkal á höndin og virðist þurfa að fara í aðgerð hvernig hefur hvað segja, hjólreiða heimurinn, hvernig hefur hann svona tekið þessu?
1: Það ég held að fólk svona komur að segja, ég held að sé allir sammál það það þurfa að taka hart á og sem sagt, vera með mikið eftirlit bara út frá sögunni en það hafði þetta komið upp mjög miklar efasemdarraddir hvort að það verið nauðsynlegt að fara svona hart í þetta en það kemur auðvitað líklega út frá því að las nú í dag svona var hans að skanna yfir þetta og það hérna sem sagt þessi alþjóða lifja eftirlitsstofnunin þarna vata hún hefur verið með alls konar rannsóknir á þessu og í gegnum tíðina og ein sem að gera fyrir einhverjum 10-15 árum síðan hún meðal annars talað að íþróttamenn gæti verið að þess að kallast mikrodósa og þá væri í rauninni ekki hægt að finna leifar af efnum fyrir alveg niður í 18 tíma eftir tökku þannig að þú veist eitt tekk á dag, það jafnvel dugar ekki þannig að það mögulega ástæðan fyrir því að fara í þetta já, þetta eins og ég segi, þetta eitthvað sem bara verður að koma í ljós en varðandi vingengort og hérna slysi sem að verður fyrir að þá eru þetta það sem var líka hafi í huga þannig eftir með sko keppnismenn sem eru að hjóla í 4-6 tíma á dag eða 7 í erfiðum aðstæðum og í miklum hita og annað og þarna til dæmis að þá verður þetta til þess að hann kannski sefur bara 2-3-4 tíma yfir nóttina venjulega eru þeir að sofa 8-10 tíma allavega í svona endurheimt og þurfa bara mikil svefnenda, mikil áreinsla þannig að þarna virðist einhver einbyttingarskortur hafa verið hjá honum sem veldur því að hann dettur og fellur út og við erum búin að missa á næst besta keppendan úr mótinu í dag.
0: Einmitt, en sko að mótinu bara sjálfu þarna nú leiðir Pogacar sem að kemur kannski ekki óvart hann er líkla hvað er hann ekki bara besti hjólræðamaður í heimi?
1: Í dag held að það sé enginn sem dræði það efa, hann er bara langöflugastur með langt svona víttækustu getuna.
0: Og það er ekki að fara ná honum þar sem af er keppninni, eða hvað?
1: Það þarf eitthvað mikið að gerast og ég meina við erum búin að horfa það bæði í gær og jafnvel fyrir í keppninni í fyrstu vikunni. Þá voru menn jafnvel að tala sko að hann væri að reyna að hjálpa liðsfélaga sínum sem bara óheyrt eða þú veist þú heyri það ekki þegar við erum með einhvern hérna sem að keppu til sigurs að hann sé að reyna að hjálpa síðan liðsfélaga sínum líka til þess að lenda ofarlega þannig að hérna, já, hann er með mikla yfirburði og 5 minútum fórustu núna á næsta mann og ég held að já, ég myndi ekki veðja gegn honum allavega eins og sækist standa
0: Nei, og fólk getur þó kannski bara kveikt á hjólræðakeppninni eða er með einhver íþrótta frákvörf eftir að hérna HM úrslitaleikurum fór fram í gær eða hvað?
1: Já, HM var auðvitað bara uppbyttum fyrir þetta, þannig að hérna, það að gera að kíkja á, á hérna, túrin og, og fylgja núna. Það frí í dag en síðan tekum við loka vikan.
0: Akkurat, það akkurat það sem við þurfum meira af fleiri íþróttir í sjónvarpinu. En Þorsteinn Áskrifsson, aðstofafréttastjóri MBL.is og hjólreiðakappi, takk fyrir að, hérna, að fara yfir þetta mál með okkur.
1: Herru, takk sömuleiðis.

0: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Þá fer alveg að koma fréttum hjá okkur á Rás 2, en hér eftir fréttir þá ætlum við að fá til okkar góða gesti, Karen Kjartansdóttir. Hún ætlar að koma og segja okkur frá honum Lamine Yamal. Hann ljós, skært ljós í knattspyrnu heiminum eins og hún orðaði það, en hann 19 ára gamall. En þrátt fyrir ungan aldur hann bæði Evrópu og heimsmeistari sem ótrúlegt afrek og að mörgum talin einn efnilegasti eða bara efnilegasti leikmaður heims. Hvaðan kom þessi drengur og hver saga hans? Hún Karen ætlar að segja ykkur frá því hér og eftir. En Steini Skúladóttir, hún búin að vera með mér hérna frá Húsavík. Hún sé ekki í ersta liti með mér. Og hér á eftir ætlar hún að kíkja í heimsókn á tjaldsvæðið á Húsavík, skilst mér. Og því næst ætlar hún að kynna sér, já, hvað verður að frétta næstu helgi þegar að mæri dagar verða haldnir og þá á að skreita bæinn og gera ýmislegt skemmtilegt og við fáum bara að heyra betur frá þessu hér rétt á eftir. En fyrst koma fréttir.

0: Dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði riverrafting.is Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og potti í garðinn, trefjar.is.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn, vörn gegn skordýrabiti, fæst í verslunum.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Appi lykillinn að lægra verði.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
8: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Icelandair hyggst senda flugvél til Gautaborgar í Svíþjóð til að sækja 170 farþega sem hafa verið strand þar síðan í gær. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair. Flugi Icelandair frá Gautaborg til Keflavíkur var aflýst í gær eftir að bílun kom upp í flugvélinni. Farþegar gistu í Gautaborg í nóttin tilstóð að fljúga heim klukkan 6 í kvöld. Viðgerð vélarinnar tók aftur á móti lengri tíma en búist var við og fluginu var aflýst. Fjöldi íslenskra ungmenna í hópi farþegana á heimleið af knattspyrnu mótinu Gothia Cup sem fyrir börn á aldrinum 11 til 18 ára. Áætlað að nýja flugið fari í loftið klukkan 1.20 að sænskum tíma. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Hann segir það fyrir samninganefndir ESB og Íslands að skera úrum greiði íslenska þjóðina atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræðu við sambandið. Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noël Barrot,

0: Hins vegar væri það fyrst og fremst verkefni framkvæmdastjórnar sambandsins að semja slíkt við Ísland í aðildarviðræðunum. Margt hefði breyst síðan í síðustu viðræðum og tekið erði með af gjörbreyttu samhengi í alþjóðastjórnmálum í nýjum viðræðum. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar vakt bakvættir dýralækna á Suður og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvætt á Akranesi í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppi á morgun og næstu helgi. Einnig eru ómannaðar bakvættir í Rangárþingi ytra og Rangárþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á VF Matvælastofnuna segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það hafi ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fréttalestri er lokið.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Þá höldum við áfram á Hljóðvegi 1. Ég heiti Hólfríð María og með mér Steiney Skúladóttir og hún á Húsavík.
3: Ah, það svo gott veður hérna sko. Það 24 gráður eða eitthva.
2: Úff.
3: Ég alltaf mikið klætt. Ég fór bara í buxur og ból eins og venjuleg manneskja og það bara of mikið. Ég ætti ekki að vera í neinum fötum.
2: Ég á erfitt með að finna til með þér. Ég bara verða við ekki það. Ég sé ekki einu sinni út hérna úr hljóðstofunni í efsta liti. En ég vil ekki sjá út. Ég verði eiginlega bara að hérna að trúa þessi gott veður hjá þér og þér líði vel. Þá líði mér vel.
3: Já.
2: En hún Karin Kjartansdóttir kemur til mín á eftir og hún ætlar að segja mér frá honum Lamine Yamal sem einn efnilegasti leikmaður spænska liðsins og jafnvel bara heimsins. Hann nú orðinn Evrópu og heimsmeistari aðeins 19 ára gamall en hvaðan kemur þessi drengur og hver sagan hans? Hún Karin ætlar að fara með yfir það með okkur hér á eftir. En Steiney, þú ert á Húsavík.
3: Já, ég á Húsavík og mærudagar hefjast, ég heldur hefjast á fimmtudaginn eða föstudaginn, mærudagar, og ég veit að mæra það þýðir nammi að sælgæti eitthvað svo leist, þannig að nammi dagar framundan hérna á Húsavík. Og það hefð hér eins og í mörgum öðrum bæjarfélögum þegar það eru svona bæjarháttir að það að skreita hverfi í mismunandi litum. Og ég svona spurðist aðeins fyrir hérna á Húsavík bara heyrðu hver klikkaðasti skreytarinn hver bara fer bara missir vitið þegar það kemur að mæritugum og mér var bent á eina sem að já bara er alveg rosaleg í skreytingunum og ég ætla að kíkja á hana hérna rétt á eftir
2: Akkurat, það spurning hvort við fáum kannski ekki bara eitt lag áður við fáum að heyra af þessu skreitingaræði þarna á Húsavík. Hvernig lýstir það?
3: Líst vel á það, líst mjög vel á það.
2: Þá held ég að þessi komin tími á Bubba Mortens, þetta blindskers.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulegu Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Raven

sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.

0: Já, þetta er hún Laufey með lagið Mad Woman. En við höldum áfram að já, fjalla Húsavík eða hvað, Steinei? Hvernig liggur á þér?
1: Jú, það liggur mjög vel með, oh my god, ég þarf að nærða. Ah, nei, ok, það fór. Heyrðu, jú, ég kom hérna, það eru mærudagar, þeir nálgast hérna á Húsavík og þá hefð fyrir því að skreita hverfin í mismunandi litum. Og ég fór svona aðeins að njósna, hver færi svona all in, bara hver væri bara virkilega bara gengilega bara svona framma fólki í skreitingum. Nei, ok, ég segi það nú ekki. Og var bent á hana Huldu Jónasdóttir sem býr í Litlagerði á Húsavík og Litlagerði hluti af Bleikahverfinu. En Litlagerði heitir ekki Litlagerði þegar það eru mærudagar, heldur heitir Mærugerði, er það ekki?
2: Það er rétt, þetta er Mærugerði þessa vikuna.
1: Sem að bara, þú bara tókst upp á því, ég ætla að breyta nafninu hérna.
2: Já, við gerðum það í sameiningu hérna, okay, gatan.
1: Okay. Já, já, já, einmitt. Og sko, það er bara, það er allt hérna út í sent bleikum fígurum. Þetta eru frægar fígurur, þú veist, það er Tímon og Pumpa, það eru Strumparnir, það er Elsa og Anna í Frost og það er hérna Lion King og bara Simpsons og ég veit ekki hvað og hvað. Mm-hmm. Þú ert búin að búa þetta allt til?
2: Já, við erum búin að gera þetta saman fjölskyldan. Ótrúlega skemmtilegt, bara frábæra gæðastundir sem við gerum, notum rigningadagana í þetta og fyllum bílskurinn bara verkværum og dóti og, og njótum saman.
1: Já, hvernig, þú, að því að þetta er úr tré, þetta er úr svona hvað, spúnaplötum?
2: Já, við sem sagt, ég með myndvarpa þar sem ég varpa upp á spýtunnar og teikna upp eftir því, maðurinn minn sagar þetta svo og svo komum við öll saman og málum og púsum.
1: Já, og mikið að bleikum lit.
2: Og mikið að bleikum lit, við erum í bleikahverfinu. Já. Við byrjum á því að hafa allt bleikt, allar fígurunnar, en það kom ekki alveg vel út þess að sér þetta sumar. Þannig að við fórum að hafa litina í og hafa bara svona bleikt afgerandi.
1: Einmitt. Sko, og það er mitt, þið eru hérna hotnhúsinu á götunni ykkar. Mm-hmm. Það er allt bara krökt í fígurum hérna beint fyrir utan húsið ykkar, en ekki bara það, af því að þið eru búin að ná að dreifa úr ykkur bara alveg niður götuna.
2: Já, það var eiginlega ekki orðið pláss í okkar garði, þannig ég samdi við húsin hérna neðar í götunni að fá að nýta balan fyrir framan. Það var ekkert mál, þeir byggðust til að slá í staðinn.
1: Ok.
2: Saminu verkefni.
1: Já, þau voru bara sátt við þetta.
2: Mjög sátt.
1: Vá, wow. Og ertu núna búin að skreita? Þú ert búin að gera þitt eða þú veist, kemur meira eða?
2: Ég hugsa ég sé búin núna, en við segjum það yfirleitt og svo oft kemur aðeins meira.
1: Já.
2: Það er svolítið erfitt að hætta, við Já. Erum pínu þekkt fyrir það.
1: Einmitt. Og hvernig er að þú veist, það bara þegar þú ert kannski á ferðalögu með eitthvað og þú sérði eitthvað bleikt, ertu bara snögg að kaupa það?
2: Já. Það fyrir eftir hvað það er. Ég er alltaf með mærudagana svona bakveirað.
1: Já.
2: Ef það er eitthvað sem ég get nýtt eða notað,
1: Já.
2: Þá erum við svolítið duglega að nota það.
1: Þetta er heilsársverkefni.
2: Já, þetta er það. En svona júni og júli eru svolítið heldteknir á þessu.
1: Já, einmitt. Verðurðu fyrir stríðinni fyrir að fara svona langt, eða þú veist ganga svona langt í skreitingunum?
2: Nei, ég hef allavega ekki orðið vör við það, sko. En ég veit ekki hvað það er hugsa.
1: Já.
2: Við gerum þetta bara fyrir okkur, það er það sem er skemmtilegt.
1: Einmitt, og eins og nágrannir, þeir eru bara sáttir. Þeir slá bara í staðar, mér finnst það mjög góð dýr.
2: Þeir eru bara mjög sáttir. Já. Og við erum líka, gatan er ótrúlega samstíga, því að við erum búin að gera núna í, held ég, 4, frekar 5 ár, þar sem við erum alltaf með mærudags götugrill. Og þá hittust við í einhverjum af görðunum og í ár var það hérna í garðinum hjá okkur og þá koma allir klæddir í bleiku.
1: Já.
2: Og við erum bara grillum saman og höfum gaman.
1: Einmitt. Þannig að einmitt, þetta er ekki bara húsin og garðin sem eru bleikir, þið þurfum líka að vera í bleiku.
2: Já, við eigum öll bleikföt fjölskyldan.
1: Já.
2: Og bara held ég allir í þessari götu.
1: Já.
2: Þannig að þetta er mjög skemmtilegt.
1: Og að því að mærudagur er alveg nokkri dagar, áttu þá mörg svona mismunandi, þú veist, outfit fyrir hver dag eða?
2: Nei, ég get nú kannski ekki sagt það, en ég á nokkur.
1: Já, ok.
2: Það fyrir eftir hvernig veðrið er.
1: Já, einmitt. Það þarf að eiga pollegala, það þarf að eiga stuttbuxur.
2: Stuttbuxur, samfesting, já, það er til alls konar.
1: Einmitt. Sko, nú er ég bara að hugsa, þið getið eiginlega ekkert flutt nema þá innan bleikahverfisins.
2: Nei, það er því svolítið erfitt. Þá þyrftum við að fara að mála þetta allt, sko.
1: Já.
2: Ég, hérna, Við flytjum ekkert úr Bleikahverfinu. Ef við flytjum þá verður það bara úr bænum, það er ekkert á næstinni.
1: Nei.
2: En það er alveg nóg af fólki sem vill fá þetta. Það er alveg búið að bjóða í þetta nokkru sinnum.
1: Nú, okay. Hvað hverjir eru það?
2: Bara aðrir í Bleikahverfinu held ég.
1: Já.
2: Sem eru til í að kaupa fígúrur.
1: Okay. Þannig að þetta stefnir kannski bara í einhvers konar viðskiptatækifæri fyrir þig.
2: Já, ég veit það nú ekki en Þetta ágætt í bili.
1: Já, allavega nóg til, sýnist mér.
2: Það nóg til.
1: Geturðu sagt mér, hvað nýjasta fígúran?
2: Nýjasta fígúrunar eru hérna stóru tröllin sem að bjóða þig velkominn í Mærugerði.
1: Einmitt, þau eru hérna, hérna út á enda.
2: Já, þau taka á móti þér og bjóða þig velkominn.
1: Þetta er þetta einhver ákveð á ég þekki þessi tröll?
2: Nei. Þú átt ekki að gera það held ég því að við báðum gervigreindina að teikna nammi tröll.
1: Okay, það kemur náttúrulega bara nýtt í hvert skipti þannig að ég á ekki að þekkja þetta.
2: En allt hitt ættir að þekkja.
1: Já.
2: Allt hitt eru held ég, já, einhverjar Disney fígúrur eða fígúrur úr.
1: Sko meira sé að bruna hann er bleikur.
2: Já, það reyndar ekki eftir okkur.
1: Nei.
2: En hann var bleikur þegar við fluttum hingað.
1: Má það? Það ekki ólöglegt?
2: Ég gæti trúa því, ég ekki viss, þetta ekki eftir mig.
1: Heyrðu, ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið, Hulda, og bara góða skemmtun á mærudögum. Hérna, einmitt, ég bara mæli með fólk sem á leiðum Húsavík að gera sér ferð hérna upp í Mærugerði.
2: Já, endilega.
1: Sem heitir samt á Google Maps Litlagerði. og það, hér eru, já, því að við eru aldrei séð eins mikið magna bleikum fígurum samankomnar.
2: Takk fyrir mig.
0: Já, ég hérna á fullu að skrifa niður hvað ég þarf að gera þegar ég kem fyrst til Húsavíkur. En fyrst við erum svona með annan fótinn á Húsavík þá held ég að sé viðeigandi að fá greifana. Þetta er nýjasta lagið þeirra, Endalaust sumar.

0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
1: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál, því þeir eru bara tveir eftir í Deepheads mót. Heyrðu, alveg rétt, þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Það ekki eitthva? Já, ok.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Rástföð. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástföð.

0: Já, þetta var Stevie Wonder með Superstition. En það hefur varla farið fram hjá nokkru manna í gær varð spænska karlalandsliði heimsmeistari í knattspyrnu í annað sinn og þar með varð Lamine Yamal, einn efnilegasti leikmaður liðsins og jafnvel heims, Evrópu og heimsmeistari, aðeins 19 ára gamall. En hvaðan kemur þessi drengur og hver saga hans? Hún, Karen Kjartansdóttir, hún hefur kynnt sér vel sögu þessa bráð efnilega drengs og hún komin til okkar. Hvað er sæl?
1: Sæl og blessu.
0: Hvað varð til þess að þú dast oní, já, mér langar að segja þessa kanínuhólu að hérna velta að skoða sögu þessa stráks?
1: Hann náttúrulega, sko, þegar ég horfa fótbolta, þá horfi ég sko ekki bara á hvað þeir eru frábærir, af því mér finnst, en nú sagt fótbolta, en það veit enginn hver sagði þetta fyrst, að þeir séu það sem, það, í heiminum sem skiptir mestu máli af því sem skiptir engu máli en það er að því að þetta er náttúrulega smækkað samfélag og svona stórmót eru svo geggjöð að því við sjáum svo margt einhvern veginn að, þú veist, margt í samfélaginu það er að allar að þessar þjóðir samankomnar við sjáum hvernig þjóðirnar eru samsettar eru fjölbreyttar, hvernig hegða leikmenninir sér á vellinum og fleira Þannig, og ég held, sko, ég byrjaði, rosa langur inngangur, en ég hef, kem að þessu, byrjaði að halda, hrífast að fótbolta á byggjulega 7 ára með Ruth Gullit, og það var að því, ég held, 88 minni mig, þá fekk hann gullboltan eða Ballon d'Or, og tilengaði verðlaunin Nelson Mandel, sem var þá í fangelsi, og ég hef greinilega verið komin með frétta áhuga þá, öðna sem svona lítill krakki, og mér fannst þetta svo áhugavert, að hann var að hafa svona mikil áhrif út fyrir sitt og þá komum við að Yamal að hann er náttúrulega, að hann er eitthvað svo ótrúlegur, það er náttúrulega auðvelt að sjá bara undrabarnið hann er, það eru 6 dagar frá því að hann var 19 ára og hann er búin að afreika það sem langflestir knattspyrnumenn ná aldrei og heilli ævi það er bara, hann er svona ungur og hann er búin að afreika sko, þetta er heil stórstjörnu á ævi hann er, þannig það er auðvelt að hrífast að af honum, mann þess að ég fari upptalningu á öllum þeim ótrúlegu afreikum sem hann er sko á nú þegar og mér fannst þú áhugvert sko að horfa á hann að það lýsir af honum eitthvað gott, hann er með þetta bjarta bros og hann er svo sjálfsörugur með teinana geislar einhvern veginn og er svo rosalega hefileikaríkur og ég fór að skoða hann og þarna, hvað gerði hann svona sérstakan og það er að það er ekki bara einhvern veginn bara hæfileikarnir en það er kannski það fyrsta hann myndar tölur, hann myndar oft töluna 304 þarna, þegar hann skorar og það er tilvísun í hverfið, Rocca Fonda hverfið í Mataró útkverfi Barcelona þar sem hann ólst upp og það er í raunir svona fjölmenningalegt fátökur eða verkamanna hverfi og það sem eru mjög gríðarlega margir innflytjendur og það, svona fólk hefur ekki alltaf verið stolt af því að koma úr þessu hverfi en hann gerir þetta að með sitt breiðabrós og fullur af sjálfsöryggi lyfti upp hverfinu sínu með því að gera þetta tákn og vísa í heimahagana og allt í einu þá byrjuðu krakkarnir í hverfinu að gera þetta líka og vera svona miklu stoltari af sínu hverfi og svo er uppruni hans og eins og marg í spænska landsliðinu bara mjög forvitnalegur hann byrjaði kannski með ömmans Fatímu, hún kemur rúmlega fertug til Spánar og fyrst án barnanar sinna og er að vinna láglaunavinnu og svo sækir hún svona börnin sín eitt af öðru, mér minnir að það hafi verið 5 og pappi Yamal, hann sko, þegar hann kemur, hann var flogaveikur og þarna mjög mikilvægt fyrir hann að fá hann til landsins og svo þegar hann er táningur þá þarna, eiga hann og kærastan hans sem var ung kona frá miðbaugskínju eða þau voru bara bæði táningar von á Yamal og þau voru bæði svo blönk áttu engan pening og við voru miklum fjárhagsörðuleikum og góðir vinir þeirra þeir Lamine og Yamal sem hann heitir eftir lánuðu pening og eina sem þau gátu gert svona var að nefna litla drengin sinn eftir þessu góða velgjörða fólki.
0: Já, einmitt, af því að það er eitthvað sem hefur vakið aðteklimans að þetta er ekki sko eftirnafni hans, Yamal.
1: Nei, hann heitir sko Lamine Yamal Nasará Ebana og það sem sagt hann heit ber ættarnöfn beggja foreldra sinna. Marokko eða sem sagt þessi nöfn vinafólksins og svo ættarnöfn pappa síns og svo móður sinnar. Þannig að þetta marokkóski og svo þarna miðbaugskínja sem þarna kemur saman á Spáni. Og þetta náttúrulega, þá þetta orðið forvitnilegt og þá hugsa maður ég á hvernig, ok, hvernig dróst þessi strákur í fótbolta og þá fór ég að skoða meira og mamman, svo hún síla, hún vann á skyndibitastað og kynist þar dóttur mann sem hafði umsjón sem er yngri flokkum í hverfinu og hún hvetur hana til að fara með strákin á æfingu, hann var þá 4 ára og síla segir ekki hafa efni á því en hún segir, já, félagi finnur einhverja leið til að redda þessu Og ég held að hafi verið ljósteila bara frá fyrstu æfingu að fyrir eitthvað svona, það var eitthvað undur í þessum dreng. Og þá veltum maður fyrir sér. Það kannski þetta svo skemmtilegt mót að því þetta svona líka sigur, svona fannst manni heilbreiðara karlmennsku. Það var svo fallegt að segja þess að drengi eins og Holland fyrir Noreg, bara svona allt sem, og Mbappe svo sem.
0: Já, Bellingham líka og vakti mikla athygli og hverja vinskapur Haaland og Bellingham frá, þegar þið voru saman í Þýskalandi.
1: Nákvæmlega og þetta var bara, það var eitthvað ljúft og fallegt við þess að stráka og svona, þannig ég hugsaði, úf, menn á spyrið hlýtur að vera rosalega dapurt þessa myndir. en það einmitt sko, og svo talaðir, kannski það einkennir þá, flestaðir tala svo fallega fjölskyldur sína og maður hugsar að því, þessi strákar ofta tíðum urðu svo aftengdir, það voru bara ótrúlega góðir í fótbolta, voru þú veist, montnir og þú veist, höfðu kannski ekkit mikið að segja, nú ekkit að alhæfa alla, en það var kannski dálítið ríkjandi, það vantaði kannski utanumhald en þessir drengir, maður færa tilfinninguna þegar ég er svona sterka og góðar fjölskyldur sem halda vel utanum þá og Jamal, hann talar aldrei að hann sé ykkur velgjörða maður fjölskyldu sinnar, en hann ólst upp í sko einsherbyggi, bara íbúð sem var bara eitt herbyggi, og allir, þú veist, það var sofið og eldhús og allt inn í því.
0: Svona stúdíó íbúð.
1: Já,
0: já.
1: En honum er svo gaman að þarna geta gefið litla bróðu sínum það sem hann hafði ekki. Og hann segir líka aldrei að hann sé að þarna gefa fjölskyldunni sinni, hann er svo þakkláttur að fjölskyldan hafi gefið honum þetta tækifæri. Svo gerir hann þetta allt svo uppbyggilega eins og einhvern veginn að voru hann keppa vináttu, spátna keppa vináttu landsleik við Egyptaland og þá voru svona antmúslímsk hróp frá Spánverjunum og svona eftir leikinn þá segir hann bara, var ekkit svona brjálaður hann bara segir, hafa verið vonsvikin og þetta sé særandi, hann sem múslími og bara stoltur af því og trúin sér stór hluti af bara hans sjálfsmynd en þetta hafi hann vita, það hafi ekkit allir verið að gera þetta og þetta hefði engin áhrif á hann og spænska landsliði, hann væri Spánveri eða þú veist, ætlaði að keppa fyrir það og þann gerir þetta allt eitthvað svo mild og fallega og minnst svo mikil þroski fyrir dreng sem varð 19 ára fyrir 60 þannig maður verður erfitt að heilast ekki að hann og svo var þetta náttúrulega eitthvað neginn, þessi leikur Argentína og spátingjær það var náttúrulega, og þess vegna byrjaði kannski að tala pólitíkinu og fótboltan Hann varð svo rís, hann byrjaði að tákna eitthvað allt miklu meira heldur fótbolta sem gerist náttúrulega mjög oft. Og það var ekki bara stilt upp sko 39 ára góðsókninni Messi gegn 19 ára arftakanum, honum Jamal eins og þið talaði heldur svona ólíkum hugmyndum þjóðirni og sjálfsmynd. Sko spátn var mjög fjölmenningalegt lið og hefur orðið svona tákn fyrir nýjan og fjölbreyttari spán. Á meðan argentíska liðið hefur sætt mjög mikill í gaggríni bara undanfarin ár fyrir þögn gagnvart rasisma og fleiru. Og svo blandast það inn í þetta að sem sagt forseti Argentínu náinn bandamaður Benjamin Netanyahu's sem sagt í Ísrael og hann hefur lýst bara Argentínu sem miklum stuðningsmanni Ísraels og Þau séu bara mjög miklir bandamenn sionista og svo framvegis og Messi hefur verið dreginin í umræðina þú veist, að ósegja ekki og en hins vegar þá var Jamal tákn fyrir eitthvað allt annað vegna þess að hann hefur veifað Palestínu fána og þarna vakti mikla athygli á því þegar hann var að fagna sigri fyrir skömmu Þannig allt í einu þá fór þetta bara snúast að tákrætni baróttu Palestínu, innflytjendur, rasisma, fjölmenningu og sjálfsmynd þjóða. Þannig þetta var alltaf mikið stort og svo kannski líka áhugavert að rómanska Amerika studdi engan veginn Argentínu, flestir studdu Spán sem er nú þótti líka kaldhæðnislegt að því Spán er gamla svona nýlendu veldið sem var fram til hryllileg glæpið, þannig að gaman að hugsa þetta út frá stóru myndinni.
0: Einmitt, það er eiginlega sko ómögulegt að halda því fram að sé hætti einhvern veginn að aðskilja fótbolta og pólitík þegar maður setur sig inn í málin.
1: Já, en það líka kannski, já, það er náttúrulega í rauninni, bara ég tel það ómögulegt, en það sem er kannski aðalatrið að pólitíkin má ekki nota íþróttina sér til framdráttar, við sjáum það að reyna það nú yfirleitt og einræðisherrar hafa gert það að vissa um Trump í gær fótobomba þarna aðal myndina og
0: Já, hann eftir mjög erist með að fara nýður á hérna sviðinu þegar var verið að taka myndina af, af spannverjunum.
1: Já, já, og eins gerði Katar þetta síðast, sko.
0: Já.
1: Klætti Messi í
0: einhver skikju.
1: Einhver skikju þarna og En þetta er bara þarna að koma saman stjættir upprunu trúk og, og bara peningar völd og sjálfsmynd og, og þarna eru líka sko, þú veist, þetta fer alltaf, það er pólitíst, maður fyrir að hugsa, fá stúlkur sem er tækifæra drengir og hvernig bregðast liðin við kynfáttan í því og hvað er ekki fá að halda stórmót, þannig að var mjög umdelt það að Katar hjálta, hvað er réttindi hefur verka fólki og það er kannski daldið að því nefndi þarna menaspyrið, þetta sé svona sigur heilbreiðrar karlmennsku að dalti pínu skemmtileg svona, eða mjög skemmtileg hlýðarsaga að Spánn er að gera eitthvað rosalega mikið rétt að því kvenna landsliðið þið var heimsmeistara 2023 og bara er hlaðið verðlunum og Spánn er fyrsta þjóðin sem hefur sko samtímis heimsmeistara titli kvenna og karla og þeir hafa verið að leggja mjög mikið sko bara í það að koma fátækum börnum í sportið og líka hafa jafn tæki fyrir karla og kvenna og þetta lyftir öllu upp að því auðvitað eru er sko er þetta ekki keppni þarna jafnrétti og fjölbreytni sko skaðengan það er engin þetta er engin keppni á milli þetta lyftir frekar hver öðru upp
0: Já, það bara virðist vera frekar skýr tenging þarna á milli mm-hmm. en ég heldur komast ekki lengra í bili en Karen Kjartansdóttir þakka kærlega fyrir að, hérna, að þessa yfirferð á Jamal og hans sögu þetta er virkilega áhugavert en við fáum hérna eitt lag þetta er Calvin Harris og Jassy þetta er lagið Satisfy

0: Það held ég nú, þetta var Karen Kjartansdóttir hérna rétt á hann, hún var að segja okkur aðeins frá bakgrunni hans Lamin Jamal og en við höldum áfram hér á hlöðvegi 1 og ég var að spája að senda boltan á Steini sem já, á Húsavík, en ég veit ekki alveg hvar, hvar ertu núna?
1: Ég komin á tjaldsveðið á Húsavík, að skoða hérna klósettin, ég bara aðtöga hvort að, svona, á, þú veist, það ekki það sem fólk vill vita, hver staðan á klósettinum og hvort það sé heitt vatn? Og ég get bara sett ykkur, þú veist, það smápissulegt en það nú kannski skiljanlegt svona
0: mátti. Það
1: sko.
0: Já,
1: og svo heitt vatn.
0: En klósettpapír bara, nú honum.
1: Og það klósett, heyrðu já, einmitt, það. Já, það klósettpapír.
0: Frábært.
1: Það fullt af klósettpapír. Það náttúrulega mikilvægast á öllu, sko. Þannig að það bara, já, hvað kíkja aðeins hérna, það náttúrulega fólk búið bara að, sko, flikkjast norður og austurland. Mér langaði svona aðeins að bara taka stöðuna á hverjir væru hér og hvernig stemmingin væri. Er búin að rekast hérna á, þau eru dálítið flott hérna að sitja fjögur saman, þetta eru Lilla, Krissi, Villi og Jónína. Sko, hvað segir, eru þið búin að vera lengi?
2: Við komum í gær,
1: Já?
2: Helvíti spræk bara.
1: Og hvað er planið að vera lengi?
3: Það ekki vita, það fer eftir veðri.
1: Já. Þannig að þið eru bara alltaf veðrið?
3: Já. Að gera.
1: Já. Hvenær byrjuðu þið alltaf veðrið?
4: Fyrir hálfum mánuði.
1: Hvað segirðu?
4: Fyrir hálfum mánuði síðan.
1: Ok, og geturðu aðeins svona, farið í gegnum það, hvert eru búin að fara?
4: Já, við byrjuðum á Hornafirði og Reyðarfirði og bara er að enda hérna þegar við erum núna.
1: Já, og veitir eitthvað hvað það á að vera langt eða það kannski bara þangað til leiðin annið ekki meir?
4: Það alveg óráðið. Veitir
3: hvað við lifum lengi líka? Já. Það spurning það.
1: Hvað
3: við lifum lengi? Við þurfum hvergi að mæta, við bara förum þar sem góða veðrið er.
1: Einmitt, og ég sé að þeir eru sko bæði með svona bara húsbíla, þetta eru bara húsbílar, er það ekki?
4: Jú. Já.
1: Og það er dálítið skemmtilegt af því að þið eruð ekki að ferðast saman eða hvað?
5: Nei, við erum bara hérna, við Lilla.
1: Þið Lilla?
5: Já.
1: Krissi og Lilla og sem Villi og Jónína eru, sem sagt, Krissi og Lilla eru að ferðast saman.
5: Sitt hvorum farar skjótanum.
1: Já. er þetta það sem maður á að fjárfyrsta í?
5: Já, þetta ekki spurning.
1: Já.
5: Minnst að það ætti allir að eiga eitt svona.
1: Já, umvitt. er þetta ekki alveg smá?
3: Þetta kostar smá.
1: Já, þetta kostar smá.
3: En þetta við, þú ferðast með allt hérna.
1: Já.
3: Það vantar bara þurrkarinn og þvottavélinn og hún hérna í næsta húsi.
1: Einmitt, bara á tjaldsæðinu.
3: Það er allt í gangi núna, þurrkarinn í gangi núna.
1: Já. Heyri, og hvernig myndið þið segja það? Þið eru búin að vera að ferðast hvernig myndið þið segja svona tjaldsvæði hér væri með við önnur tjaldsvæði?
3: Það mjög snyrtilegt og fínt.
1: Já.
3: Við vorum á Hömrum, búin að vera þrjár nætur þar og það náttúrulega örugglega hundruði mann ef ekki þúsundir. Núna eru konir skátamót þar, landsmót skáta, þá fórum við.
1: Já.
3: En það er náttúrulega, þetta er svo mikill fjöld af ferðamánum að það er eiginlega ekki hægt að halda öllu í toppstandi.
1: Nei, einmitt.
3: En við erum bara jákvæð,
1: já.
3: Tökum bara með okkur klósettrúluna yfir þarna,
1: já.
3: Þegar hana vantar. Það er stundum svolítið búið, en hér
1: já.
3: Er rosa fínt.
1: Já, hér er fínt, ok, mjög gott. Og hvað eru þið svo að vinna með? Ég sé að þið eru með eitthvað hérna í skálum, hvað eru þið að vinna með? Matarkyns? Engir áfengi drykkir. Ég sé sem það eru skotglös, sko, og þau eru tóm.
4: Við erum búin úr þeim.
3: Hér bara túnfissalat, þetta svona aðeins appetizer fyrir kvöldverðin og nú verður afganga til þessi okkur í matinn.
1: Einmitt.
3: Já.
1: Já, þeir eru náttúrulega bara með ískáp og svona þannig.
3: Allt fristi líka.
1: No.
3: Yeah.
1: Vá.
3: Og sumir sem við þekkjum, þeir eru líka með airfryer, við erum ekki þar.
1: Nei. Það er bara næst.
3: Já.
1: Vá, það er bara, þið labbið út úr einu húsi inn í bara annað hús,
3: já.
1: Svo gott sem.
3: Við vorum til dæmis í, hérna, tókum Skandinavíu fyrir í fyrra.
1: Já,
3: bara,
1: já á húsbílum.
3: Já. Og vorum sko 70 daga, gömlu hjónin í húsbílnum.
1: Vá.
3: Gistum þar bara alla nætur.
1: Vá, og hvað, voru að taka bara...
3: En þá hjón.
1: Einmitt, þrátt fyrir 70 dag.
3: Í litlu rými.
1: Já, þessi eru bara mjög vel gert.
3: Mjög gert, sko.
1: Virkilega greinlega góður húsbíl.
3: Já.
1: Heyrðu, ég ætla að leifa ykkur aftur að, hvað, kannski fara og fá ykkur smá meira snaps eða hvað? Er það búið?
3: Við erum mjög hófsum í þessu, mjög hófsum.
5: Já. Tökum það upp leið og ferð.
1: Já. segi bara njóti vel og takk kærlega fyrir spjallið. Já, þetta voru Lilla, Krissi, Jónína og Villi sem eru hérna að ferðast landið á húsbílum. Virkilega góðu stuðu. Mér langar helst bara að fara og sitja hjá þeim og fá mér lítið staup eða svo.
0: Já, einmitt, ég get ekki lofað svona góður stemmingu inn í efstaleitinu, þannig ég hérna bara, er ekki bara geggja veður líka, hvernig það?
1: Það er svo gott við, það er sko 24 gráður hérna á Húsavík og bara, einmitt, það er enda að dró aðeins ský fyrir sólu núna en það bara, hún kemur náttúrulega eftir bara nokkrar mínútur aftur, þetta er bara yndislegt sko, alveg dásamlegt.
0: Já, og hvernig, er mikið búið að skreita bæinn? Ég sá nú okkur myndskjá sem skreitingu með hann, henni bleiku, þetta er alveg stórkostlegt, mikil metnaði lagar í þetta.
1: Sko, það er, fólk er að byrja, náttúrulega hún Hulda sem við spjölluðum við áðan, hún er snemma í þessu og er bara búin að skreita fyrir sagt, sitt hverfi, eða sagt, sína götu. Svo sá ég að fólk var að byrja að skreita, það er þarna græna hverfið og gula hverfið og eitthvað svona, þetta er svona að rísa ennþá.
0: Þetta er að rísa, Steini, ég bara þakka fyrir þitt framlag í þarna þátt í dag og fyrir að halda upp í góða skapinu hérna.
1: Já, bara mínir ánægð, það er ekki annað hægt í svona góðu veðri, sko.
0: Og við kannski...
1: Svo er ég hugsa að fara eitthvað kannski til Dalvíkur á morgun og svona fara upp á þann skaga.
0: Já, þú meinar. Lofar ég upp góðu veðri eða hvað?
1: Bara kemur ljós.
0: Kemur ljós.
1: Er ekki alltaf gott viður fyrir norðan?
0: Jú, mér skilst það og austan held ég líka og líka eitthvað starf á suðausturlandinu. Þetta er ótrúlegt sko.
1: Já. Alltaf nemi höfuðborginni.
0: Já, ég held að það sé svona bara þumalputtaraglan hérna í þessu viðurfræðum. En já, bara þakka fyrir þitt framlag í þennan þátt í dag og við heyrumst þá aftur já, á morgun þar sem þú verður annars staðar á Norðurlandinu, vonandi í jafngóðu veðri.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að snúa okkur yfir að Taylor Swift, þetta er lagið Cardigan.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, þá nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur á hljóðvegi 1. Við erum búin að ferðast svolítið Húsavík í dag og svo erum við búin að fræðast Jamal og Tour de France og íþróttaþrema í þessu líka. Og já, talum veðri, það nú feikilega gott veður á Norðurlandinu en hér á MBL Siggi Stormur lofa góðu veðri á Suðvesturlandi næstu daga. Og við vonum þetta bara að það rætist en ég þarf nú bara að kveðja, ég segi bara eigið góðan dag og við leifum fréttstofan að.
2: Sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranna Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sjónið þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi Harviðar Val. Vinsalasta parið heitur og kaldur trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Gott kvöld. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, þarf ekki aðeins að standa sig vel í embætti, heldur einnig vinna næstu kosningar að mati Alastair Campbell, stjórnmálaskýranda. Hann telur Burnham ætla að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans en beita öðrum aðferðum. Utan kjörfundar atkvæðagreysla fyrir þjóðaratkvæðagreysluna að hefja á ný viðræðurum við Evrópusambandið hefst eftir slétta viku. Allir íslenskir ríkisborgarar eldri en 18 ára geta greitt atkvæði. Skákmeistarinn Judit Polgar hefur afþakkað boðum að verða næsti forseti Ungverjalands. Hún telur sig ekki hafa þann styrk sem þarf til að axla þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Færri bandaríkjamenn komin til Íslands í júní en á sama tíma í fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir áhuga þeirra á landinu viðast hafa minnkað. Og bandaríkjamaður hefur tekið flugvél á leigu hér á landi og ætlar að bjóða fólki að upplifa lengsta mögulega almyrkva í heiminum. Tvö sæti í vélinni eru föl og kosta nokkur 100.000 króna hvort sig. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans í embætti var kjörinn til að sinna en beita öðrum aðferðum. Þetta segir Alastair Campbell, stjórnmálaskýrandi og hlaðvarpsstjórnandi. Burnham þurfi ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig vinna næstu kosningar.
5: Listen, he's an interesting guy. I've known him a long, long time. He wears his heart on his sleeve. He's very passionate about his politics. He's passionate about where he comes from. He's passionate about thinking that politics is about helping working class people have better lives.
6: Andy Burnham áhugaverður maður og ég hef þekkt hann í langan tíma. Hann hefur brennandi áhuga á stjórnmálum og trúir því að hægt sé að beita þeim til að hjálpa fólki að eignast betra líf, segir Alastair Campbell, stjórnmálaskýrandi og annar að

0: heldur einnig að vinna næstu kosningar. Ef verkefnaflokkurinn sigri ekki, þá telur Campbell að hinn valkosturinn verði ógveikjandi.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman nána verið fjallað valdaskiptin í Bretlandi síðar í speglinum. Judit Polgar, stórmeistari í skák, hefur afþakkað boð forsætisráðherra Ungverjaland sem að verða næsti forsæti landsins.
2: Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, skrifaði færslu á samfélagsmiðlum að Judit Polgar gæti orðið forsæti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Magyar kvaðst alltaf að ræða við Polgar á morgun hlutverkið. Fráfarandi forseti Ungverjalands er Tamás Suljók. Hann undirritaði helgina viðauka við stjórnarskrá landsins sem batt enda á forsetatíð hans. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi Ungverjalands í þingkosningunum í apríl en hann hefur kallað fyrrum forsetan Suljók og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbáns sem var forsætisráðherra landsins í alls 20 ár. Forseti ungverska þingsins Agnes Forstover hefur tekið við embætti forseta tímabundið. Þingið velur nýjan forseta innan 30 daga. Judit Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár. Allt að hún hætti að keppa 2014. Hún teldi skeiðundu merkjum tap félags Reykjavíkur. Í færslu á samfélagsmiðlum segist Polgar ekki búið að þeim styrk sem þurfi til að taka á sig þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Þar af leiðandi geti hún ekki þegið boð Magyars forseta stólinn.
1: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Utan kjörfundar atkvæðagreysla vegna þjóðar atkvæðagreyslunar að hefja á ný aðildarviðræðu við Evrópusambandið hefst 27. júlí eða eftir slétta viku. Undirbúningur vel á veg kominn. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir að hægt verða að kjósa á 50 stöðum hérlendis og 130 erlendis. Þjóðar atkvæðagreysla verður 29. ágúst en utan kjörfundar atkvæðagreysla er hugsu fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
3: Og hverjir mega kjósa utan kjörfundar?
4: Já, það eru bara allir kjósendur sem mega það. Þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilyrðin.
0: Í undanförnum kosningum hafa fleiri kosið utan kjörfundar.
4: Við þessar kosningar undanfarið, 24 og 22 og svo núna nýverið, þá hefur utan kjörfundar atkvæðagreiðslan verið svona í kringum 20%. Svona 15-20%. Ég held að sé ekkert óvarlegt áætla að það verði svipað þó að við getum ekki alveg vitað að við höfum ekki mikla reynsla að halda kosningar á þessum árstíma, svona í lok sumars.
0: Þingsályktuna tillögum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
4: Það hefur nú bara gengið afar vel. Við erum með þetta í ágætisþjálfun þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru rauninni þeim er ný lokið í rauninni og þannig það hefur bara gengið vel en auðvitað er þetta daldið sprettur, það er sumarlífast tími en gengið bara afar vel.
0: Og er þessi undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
4: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmd forsetakjörs að því frábögnu það eru ekki neini frambjóðendur núna, það eru rauninni bara þeir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna sem það málefni sem er verið að greiða atkvæðu.
0: Sérstakur kosningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosning.is. Þar að finna upplýsingar framkvæmd kosningana og málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunmannahelgi og ættu allir landsmenn hafa fengið bæklingum miðjan ágúst.
1: Urður Örlugsdóttir tók saman. 15 færri bandarakemenn fóru Keflavíkurflugvöll í júní en í sama mánuði fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir að gróflega megi á allavega 5,5 milljarður króna skili sér ekki til Íslands frá bandarakemarkaði.
5: 20.000 færri bandarakemenn komu til Íslands í júní meðan við sama mánuð 2025 samkvæmt ferðamálastofu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir hugsanlegt að heimsóknum þeirra til Ísland sé að fækka.
6: Það er nú erfitt að fullyrða að það sé að verða einhver stór samdráttur í ferðum bandaríkjamanna almennt út frá tölum eins mánuðar. Það gefur þó vísbendingu það sem að við höfum svo sem séð að það er svona slakna heldur kannski undanfarna mánuði og á áhuga bandaríkjamanna á Íslandi sem áfangastað og kannski aðrir áfangastaðir frekar að halda gildi sínu í Evrópu eins og til dæmis Miðjarðarhafslandi.
5: Fyrir samdrættinum í júní gætu verið ýmsar ástæður. Sólmyrkvinn í ágúst, heimsmeistaramótið í fótbolta og efnahagsástandið í Bandaríkjunum eru tekin sem dæmi. Bandaríkjamenn eru stærsta þjóðin

0: sem sækir Ísland heim og svo verðmætasta. Jóhannes Þór segir að í gróflega reiknað fari Ísland á mis við 5,5 miljarða í gjaldirist tekjur vegna fækkunarinnar í ár með við júní í fyrra.
1: Það eru, eða við þumal putta regluna, þriðju hverju krónu í ríkisjóð, svona cirka 1,6 miljardar sem að gila sér þá ekki í skatttekjur heldur. Þannig að þetta er fljótt að hafa áhrif á bæði ferðaþjónustuna og efnahagslífið í heild ef að þetta heldur svona áfram, við skulum vona að það gerir það ekki.
0: Segir Jóhannes sem leggur áherslu á mikilvægi þess að markasetja Ísland fyrir bandaríska neytendur til að bregðast við minnkandi áhuga.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjamaðurinn John Betty hefur tekið flugvél á leigu og ætlar að bjóða upp á lengsta mögulega almyrkva í heiminum þann 12. ágúst. Sæti í vélinni kostar skildingin.
3: Á vef Sólmyrkvans 2026 sem Sævar Helgi Bragason heldur úti segir að hægt sé að kaupa sæti í flugvél sem bjóði fólki upp á að upplifa lengsta almyrkva á jörðinni. Tvö sæti eru til sölu og kostar það ódýrara 380.000 krónur en það dýrara kostar 660.000 krónur. Verðmunurinn felst í hvar í vélinni þau eru.
4: Yes, one seat is on the left side of the plane. Which is the side away from where the eclipse will be, the more expensive seat that is facing actually toward the eclipse.
3: Sagði John Beatty, áhugamaður sólmyrkva. Hann segir að ódýrara sætið snúi frá sólmyrkvanum og fólk verði að gera sér að góðu að horfa yfir öxlina á næsta manni. Dýrara sætið snúi beint að sólmyrkvanum. Áætlað að flugið tækjum eina klukkustund og 45 mínútur í heildina en flogið verður í átt að Grænlandi. Síðan verður tekin uppeyja og flogið eftir beinni línu í suður með fram almyrkvaslóðinni. John Beatty hefur fylst með mörgum sólmyrkvum úr flugvélum. Hann segir upplifununa einstaka.
4: It's a special feeling of being in an enclosure that is above it all.
3: Segir John og ítrekar hve merkilegt sé að verða vitni að þessu fyrir ofan skýin, jafnvel í 30.000 feta hæð.
2: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þá var veðrinu vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þóku loft tók dálítið súld, suðvestan og vestanlands. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska á forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörin þingmaður verkamannaflokksins, bjósi undir að flytja þar inn. Bretar á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham 7. forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lísti því yfir í kveðju ávarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægður með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
5: Sko, í fyrsta lagi þá, það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkin eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann er að sameina flokkin og leiðan til sigurs í kosningum. Og það er nokkuð sem verður munað að sem afrek frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti, þá eru miklar væntingar bundnar til þess sem að hann getur hrint í verk. Og ef við horfum á kannski einstök atriðir og það svolítið hart að dæma það eftir 2 ára 5, hann ætlaði að hafa 5 ára kjörtímabil til þess að hrinda sínum verkum í framkvæmd, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem í tímabundnum störfum og undir náðum miskunn vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf og aðgerðum á vinnumarkaði. Jafnframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Örulagi þá vann hann að málinn sem snúa að málunum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snýrað greiðslun til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig að og svona ýmsar aðgerðir þá barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem hann hafði vinnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækkað töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgu sjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafi staðið þétt með Úkraínu, stilt böndin við Evrópu og náð að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum þannig að brettur hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það hafa 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra ætluðu að hrinda í framkvæmd. En svo kom tollastríð, svo kom stríðið í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers, en meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
2: Og þá að aftakans, það er ekki síður gera mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist enda sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis með Starmers, flokkseigenda, félaga eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í veg fyrir framgang Burnham, sem svo var bara eins og allar þegar varnir bristi á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið, eins og ekkert væri.
5: Já, það hefur verið svona undir niður í þessu ótti við það að Starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var. Að hans fórustu staða væri bara ekki nægilega sterk. Hann hefði ekki það vald á því að vera við völd. Að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýð þjóð, þingflokk, til þess að ná meira árangri. Og þannig hann byrjaði að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra. Hann náði ekki að búa til lið sem hann gat styrkt með. Og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og segir við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Þar að segja hann fer aftur fyrir Tony Blair og allar leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýr við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Það er að segja meiri félagslegar áherslur, minni einkavæðing, minni einstaklingspolitík og meiri félagshyggja, mest horft á það hvernig þau sem að höllustu fæti standa geta lifað af og hann byrjar strax á þeim sem að standa allra höllustu fæti eins og hann gerði þegar hann tók við Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komið vektur að þau þurfa að sofa á götunum.
2: Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. En já. Það sem ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverjar telur nú líkur á hann lánast að standa við svona stór orð?
5: Sko, það sem er alltaf erfitt við að stjórna landi, það er að það er ýmsu lofað og það er ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Macmillan kallaði atburðir. Það er að segja, forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og Starmer þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem var að gerast fyrir utan hans herbergi og bara keilt sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar, það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöldi leiðinni, þannig að lofar stjórnmálumanna verður oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessar væntingar, en hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolumæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með Starmer.
2: Ekki bara flokksmanna, líka kjósend að nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreinandi, við tókum viðtal við hann og hann talar talar um það að þetta séur einu ótrúlegt að horfa upp á þetta bara tveimur árum eftir kostningar þar sem að starfsmenn og verkamannaflokkur er stórsigur þá sé hann að hrökklast úr embætti og hann segir mjög mikilvægt að, að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl við skulum heyra aðeins í Campbell.
6: But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
2: Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða leiða Burnham til valda sé sú að þeir telji sér þurfa leiðtoga sem getur hrint sók populískra fjar hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara að standa sem vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur og Burnham með 10 ára á ætlun. En er það raunhaft með við þróun síðust ára? Hann endist í meira en þetta 2-3 ár?
5: Ég held að geti verið raunhaft af því að Vítin eru til að varast því. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sig ekki við planið, ef hann finnur ekki leið til þess að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur það sem hann ætlar og það sem hann telur sig geta. Þannig að þar er áskorunin. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
2: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Kristján. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Veriði sæl.

0: Fyrst og fremst.
1: Leiða svo er þú smerki.
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og ætla að stjórna hér Eldhúsverkunum næsta mánuðin eða svo. Ætla svona aðeins að leika mér með formið og fara hinga á þangað. Í dag ætlum við að taka fyrir upptökustjóra eða pródúser, eins og þeir kalla þetta í útlöndum. Upptökustjóri segir ekki alveg alla söguna. Það er maður sem að þótti ansi klár í gamla daga og ég var nefnilega að hlusta á hljóðbókina hans, það sem hann er að segja sögutan í kringum við allt saman. Og við ætlum að byrja bara strax á árinu 1978. Hér er fyrsta lagið sem að Trevor Horn prodúserar. Þetta er að sjálfsögðu hinn magnaði John Howard og lagið heitir I Can.

Má brot úr fyrsta verki Trevor Horn sem prodúsers og þarna er hann að aðstoða John Howard sem að ég kann akkurat engin deili á. Síðan fór hann meira í meikið og stopnaði hljómsveitina The Buggles og flest allir kannast nú við þeirra stærsta smell, fyrsta lagi sem var spilað á MTV og allt þetta. Video Killed the Radio Star, Trevor Horn upparlega bassaleikari, en hér er hann orðinn söngvari. Heyrum hér smá af Buggles.

The Buggles með Trevor Horn við hljónemann og bassan og lag sem heitir Video Killed the Radio Star. Þarna sá hann frekar snemma að hann hafði minni áhuga því að vera í sviðsljósinu og var meira fyrir að fylta í tökkum og aðstofa aðra. Fyrsta svona alvöru Trevor Horn upptöku stjórnin var með hljónsveitinni Dollar og þetta var hljónsveit sem var pínlítið vinsal í Bretlandi en var á bullandi niðurleið þegar ferill var svona að fjara út þegar að þau banku upp á hjá Trevor og segja hefðu til í að hérna brótusera, einhver svo leiðis. Og þarna má eiginlega heyra strax Trevor Horn soundið. Hér hann með hljómsveitinni Dollar eða Duetnum, það var sem sagt par og þau voru hætt saman skilin en hann talaði það í þessari hljóðbók að það hefði aldrei neitt vesinn á þessu ágæta fólki þrátt fyrir að vera saman í hljómsveit eftir að hafa skilin. En Dollar og lag sem heitir Mirror, Mirror.

Duet in Dollar og lagið Mirror Mirror og þetta trefurinn komin í gang og má alveg heyra hvaða hljóð hann að vinna með. Næsta verkefni var hans langstærsta og nú það fara að tikka allt saman og hann komin með gengið þessir, hann með Steve Lipson sem að svona galdramaður og alls konar vélar, hann með JJ sem að bara svona tölvukall vegna þess að hann með svo framandi hljóðfæri Fairlight synti sem að kostaði milljónir og í hvað og hvað svo bætist í hópin stúlka sem heitir Ann Dudley og hún á eiginlega heiðurinn af öllum þessum stórsveitar útsetningum og það kemur sterkt inn í þessu verkefni þar sem að hann pródúserar hljómsveitina ABC sem að var svona frá pop soul sveit en hann náði að púsa hana aðeins til og saman gerðu þeir meistaraverkið Lexicon of Love og með datt í hugafundum bara heyra hér Poison Arrow

ABC og lag sem heitir Poison Arrow. Á þessum tíma þá tók hann aðra tilraun við það að verða popstjarna og gerðist söngvari hljómsveitarinnar Yes. Sem að mér finnst pínu fyndið því að Yes skartaði alltaf mjög sérstökum söngvara, mjög háróma John Anderson og að fara í hans leðurbuxur er ekkit fyrir hvert sem er, hvað þá Trevor Horn, en hann gerði með þeim allan eina plötu sem að seldist ekki neitt og hann túraði heiminn með Yes

það svona kom nema í ljós að hann var ekki alveg Jón Andersson en hann hætti eða hvort hann var rekin, ég manna ekki nákvæmlega en var síðan fengin til þess að pródúsera næstu plötu Yes eftir að þeir fengu Jón Andersson aftur inn þar býr hann til þennan langstæsta smell hljónsveitarinnar Yes, Owner of a Lonely Heart sem að hann þurfti virkilega berjast fyrir því að þeim fannst þetta lag ömurlegt og skulum ekki gleyma því að þetta var svona proksveit og þetta tæknirokk þótti nú óðalega skrítið en þetta gekk upp og þetta lag toppaði lista út um allan heim og eins og ég segi, lang stærsta lag hljónsveitarinnar, yes!

Við erum á árinu 1983 og þarna hann að vinna með hljómsveitinni Yes. Á sama tíma hann að vinna með fyrrum umboðsmanni Sex Pistols, Malcolm McLaren, en hann var að gera sína fyrstu plötu, Duck Rock, árið 1983. Og það eru margt mjög merkileg plata. Hann fyrsti hvíti maður til að rappa inn á plötu. Hann að vinna með afríska tónlist og einhverjum árum síðar þótti það rosa töff með Paul Simon og fleirum. En þarna sem sagt sama gengi og stendur á bakvið hljómsveitina Art of Noise. Það að vinna plötuna með Malcolm McLaren og suður-afrískum tónlistamönnum. Maður veit ekki alveg hvað maður ætti að spila af þessari plötu því að annars vegar þetta hip-hop og hins vegar þetta tónlist frá Afríku. Við hendum bara hérna í gott handahóf og tökum lag sem heitir Double Dutch sem um leik sem að krakkar í New York voru mikið að vinna með. Tvö snú og á móti hvort öðru og ef þið viljið vita nánar út af hvað þessi leikur gengur þá skuliði bara hlusta á textan hjá Malcolm Vinokkar.

Þetta er Marco McLaren og lag sem heitir Double Dutch af Duck Rock frá árinu 1983. Ég myndist á Art of Noise hópin en það svona samansafn af fólkinu sem að var að vinna allar þessar plötur með Trevor Horn þegar að þau komu saman til að gera eitthvað annað, þá fóruðu í flippið og þetta á þeim tíma þegar að tæknin svona ryðja sér til rúms með alls konar sömblum og rugli. Þetta bara góð sem tíð fyrir svona tækni nörda eins og Art of Noise voru. Og hér lag sem að ég man að mig að þetta ofsalega skríti fyrir heyrðu þetta fyrst, heyrðu það bara strax á fyrstu tónunum. Hér verið að reyna að koma bílnum í gang, en þetta dægulag. En þetta lag fór hvað í fimmta sæti á breska listan á sínu tíma. Art of Noise og lag sem heitir Close to the Edit.

Þetta er Alltof Noise og lag sem heitir Close to the Edit frá árinu 1984 en 83 í lok árs 83 þá var búið að smala saman hópi manna sem að urðu síðar ótrúlega vinsalir og urðu síðar bara akkurat ekki neitt. Við erum að tala Frankie Ghost of Hollywood seint árið 1983 kom út lagið Relax sem að Trevor prodúseraði og gaman að segja frá því að það eina sem að hljómsveitin gerir í laginu fyrir utan söngvara er að þeir hoppa út í sundlaug og það kemur svona splass og þið heyrið það seint í laginu það er eina sem að hljómsveitin lagði til í lagið restin er Holly og Paul söngvarar og síðan bara gengið, Art of Noise gengið sem að bjóð þetta allt saman til úr samplum og skrýtnum hlutum sem að maður vissi ekkert hvað var í þá daga. En hér er Relax og Frankie Goes to Hollywood.

Þetta er eitt af stærstu verkum Trevor Horn. Hann bjó þetta til, hann bjó mest allt til í kringum Frankie Goes to Hollywood á fyrriplötunni en ákvaða að vera lítið að skipta sér að þeirri seinni. Næsta verkefni kom frá Þýskalandi, við erum komin til ársins 1985 og það var skrítið band. Það var ekki mikið að tónlistarfólki í þessari hljónsveit. Miklar pælingar og allt þetta. Hljónsveitin heitir Propaganda og gaf út frábæra plötu árið 1985 sem heitir A Secret Wish og hér er held ég Trevor Horn að toppa sig í production. Þetta lag heitir Dr. Mabuse og þetta er production með stóru P.

Við erum að hlaupa yfir fullt af frábærum listamönnum en það var mikið að gera hjá okkar manni á þessum tíma. Grace Jones, Slave to the Rhythm, Paul McCartney var að vinna með honum og margir fleiri. Pródúseraði nokkur lög og plötur með Pet Shop Boys sem ég hafði ekki hugmynd fyrir en að ég hlusta á þessa hljóðbókan sem að má finna bara á streymisveitum. Eitt af þeim lögum sem að hann pródúseraði fyrir Pet Shop Boys kom út af 1988 heitir Left to My Own Devices.

Petja Boys og lag sem heitir Left to my own devices og nú þurfum við að fara að kera þetta í gang Ég ætla að hlaupa hér yfir Rod Stewart hef ekki tíma við verðum að staldra við hjá C og lag hans Crazy frá árinu 1990 en hann vann margar plötur með C

Þetta er stíl og lagið Crazy. Næst ætlum við að hoppa til ársins 2002. Þetta kemur eins og skrattinn úr sauðalegnum því að hann pródúserði og bjó til hljómsveitina Tattoo. Vissulega var búið að gera hana vinsala heima í Rússlandi en það hljómaði ekki vel og hann tók plötuna, gerði upp á nýtt og þessa stelpu slóu heldur betur í gegn. Heyrum hér aðeins Tattoo og lag

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung-Chan Lim, tenorsöngvaranna Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkur Bikars Karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi harfiðar val. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tísku verslun Akureyri.
1: Ómar Sverris, Sigga Magga, Hlynur Sveins, Lilja Halldórs og Gurri verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi. Hér í Neskaupstað.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
4: Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, boðar víðtækar breytingar í bresku samfélagi. Alistair Campbell, breskur stjórnmálaskýrandi, segir ljóst að Burnham þurfi bæði að sýna árangur í embætti og sigra í næstu kosningu. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið hefst eftir viku. Landskjörstjórn sér í fyrsta sinn að útbúa sérstak kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Bílastæði takmarka fjöldan sem getur komið á Látrabjarg þegar almyrkvi verður á sólu. Bæjarstjóri í Vesturbyggð hvetur fólk sem ætlar að heimsækja Patreksfjörð, Tálknafjörð eða Bíldudal til að mæta tímanlega. Aldrei hefur meiri úrkoma mælst í fyrri hluta júlímánaðar í Reykjavík en nú rigningin setur strik í rigningin hjá vinnusumum ungmennum í vinnuskólanum og grjóthörðum gólfurum.
5: Ég leikskólakennari og grunnskólakennari og ég bara mjög vön að fara út í hvaða veður sem

0: gott kvöld. Andy Burnham er nýr forsætisráðherra Bretlands. Hann er svo sjöundi sem tekur við síðan Bretland yfirgaf Evrópusambandið og svo fjórði síðan Karl Konungur tók við árið 2022. Burnham boðar víðtækar breytingar á bresku samfélagi.
1: We will make this moment
2: Við gerum þetta augnablik að vatnaskilum fyrir Bretland. Og köllum fram mestu breytingar síðustu 40 ára með nýju pólitísku og efnahagslegu fyrirkomulagi.
1: A new economic model.
0: Hann er sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum, á áratug og hann virðist vera að boða víðtækar breytingar.
3: Já, hann ætlar ekki að bíða með þær. Hann talaði í dag um að sjá til þess að heimilislausir hættu að sofa á götum Lundúna og annarra borga í Bretlandi. Hann mætti í Downingstrætið í eftirmiddaginn eftir að hafa gengið á fund konungs og hérna talaði í ræðu sinni fyrir framan Downingstrætið um 10 ára plan til að gera grundvallar breytingar á Bretlandi. Við heyrðum að tala um 9. áratuginn í þessum klippi sem við heyrðum inn á hann er að vísa í þetta tíð sem Margaret Thatcher þar sko þegar að mörg

0: er í ríkisstjórn.
1: Já, tíðar komur í Downingstræti núna í eftirmiðdaginn bæði frá ráðherrum sem að koma og ráðherrum sem að fara. John Healey sem að var varnarmálaráðherra til skammstíma sagði af sér í fússi fyrir nokkrum mánuðum síðan. Eftir deilu við Starmer, hann verður nýr fjármálaráðherra kemur í staðinn fyrir Rachel Reeve. Louis Hake sem var í stjórn Starmers sem samgönguráðherra, hún verður svona næst ráðandi Burnhams í nýri ríkisstjórn og kannski vekur mest athygli að Ed Miliband fyrir leiðtogi verkamannaflokksins sem verður nýr utanríkisráðherra. En Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra, hann var glaðbeittur þegar hann kvaddi í Downingstræti í dag.
2: My work is done.
3: Starfi mínu lokið.
2: In 6.5 years,
3: yfir 6.5 árs tímabil leiddi ég flokk okkar frá sögulegum ósigri 2019, breytti honum svo að hann gat horfst í augu við þjóðina og unnið stór sigur í almennum kosningum 2024. Ég kveð sáttur og glaður og stoltur af öllu sem við höfum afrekað. Hafið kærar þakkir.
2: Thank you very much.
3: Ég finn áþreifanlega fyrir því að ég sjötti maðurinn á síðustu 10 árum til að ganga upp þessa götu. Sjöundi forsætisráðherrann frá því 2016.
2: Making this
3: sem á þessari stundu kallar á íhugun og nýjar áherslur.
2: And new resolution.
0: Þannig að Burnham að nefna það sem að margir hafa bent á, það hefur verið, já, við skulum kalla það óstöðuleiki í breskum stjórnmálum síðustu árin.
1: Já, þetta alltaf fyllinn í stofunni sem hann varð að minnast á í þessu ávarpi. Hann náttúrulega, eins og þú segir, sjöundi síðan að Britar kusum Brexit. Þannig að hann þarf að stimpla sér rækilega inn og það eru kannski svona sérstakar áskorun sem að fylgja því að vera þessi síðasti í langri röðu af forsætisráðherrum í Bretlandi. Við ræddum einmitt þetta í dag við Alistair Campbell, hann fyrrum talsmaður Tony Blair, núna kannski þekktari sem stjórnandi mjög vinsæls hlaðvarps sem heitir The Rest is Politics. Hann var hér á landi í dag að tala við Kristrúnu Frostadóttur fyrir hlaðvarpið en við hittum á honum hádegisbil og tölum við hann andibörna.
3: Hann áhugaverður náungi og ég hef þekkt hann lengi. Hann tilfinningavera og fullur af eldmóði fyrir skoðanir sínar og lætur sér annt uppruna sinn og staðfastur á þeirri skoðun að stjórnmálin snúast að skapa vinnandi fólki betri lífskjör. Þó hann hafi verið borgarstjóri og ráðherra, þá tel ég að hann viti að það sem hann nú tekst á við er viða meira en nokkuð annað því þjóðin stendur nú í ströngu.
0: Og við talið við Alistair Campbell er í heilsinni á rú.is.
1: Já, hann hefur náttúrulega gríðalega mikla þekkingu á breskri pólitík. Ef að einhver innanbúðarmaður þar, þá voru það Alistair Campbell. Hann bendir líka á í viðtalana. Það ærið verkefni sem að blasa við Burnham, ekki bara að gera umbætur sem að falla kjósendum í vil og auka vinsældir verkamannaflokksins sem að hafa verið á niðurlega á undanförnum árum. Hann þarf líka að standa í vegi fyrir uppgangi hægriflokkana í Bretlandi sem að hafa verið að vinna á undanfarin misseri.
3: Það afar óvenjulegt eftir stórsigur í kosningunum að fylgi sér horfið 2 árum síðar. Við getum ekki haldið svona áfram. Sem þjóð virðumst við ósjálfbjarga að við skiptum stöðt út forsætisráðherrum. Svo að hann verður að sitja út tímabilið. Ástæðan fyrir því að verkamannaflokkurinn vildi fá hann inn var vegna auka kosningana sem hann sigraði að við þyrftum leiðtoga sem getur hrundið ógninni frá lýðskrumin í öfga hægrinu.
2: Repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do.
3: Hann verður að gera það. Svo hann þarf ekki aðeins að standa sig sem forsætisráðherra heldur sigra í næstu kosningum.
0: Og þá yfir í annað. Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í fullum gangi og utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst eftir viku.
4: 27. júlí og þá verður hægt að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna og hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis. Ætla sé ekki hátt í 50 staðir hér á landi og 130 erlendis.
5: Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst en utan kjörfunda atkvæðagreiðsla er hugsa fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
4: Það eru bara allir kjósendur sem mega það, þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilirinn.
5: Síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram á Íslandi fyrir 14 árum eða árið 2012 þegar atkvæði voru greitt tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þingsályktunartillaga að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
4: Við erum auðvitað í ágætis þjálfun þar

0: svona sveitarstjórnarkosningar, þeim er ný lokið í rauninni. Þannig að það hefur bara gengið vel, en auðvitað er þetta dálítið sprettur, það er sumarlífast tími.
1: Það er þessi undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
0: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmd forsetakjörs, að því frábúrnum það eru ekki neinir frambjóðendur núna, það eru rauninni bara tveir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna semst að málefni sem er verið að greiða atkvæðu.
1: Sérstakur kostningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosting.is. Þar er að finna upplýsingar um framkvæmd kostningana og um málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunumannahelgi.
0: Það tekur nú einhver tíma að dreifa allt landið en miðjan ágúst verða vonandi flest heimili búin að fá bækling.
1: Samhliða kosting.is setti netöryggismiðstöð Íslands netvísi í loftið fræðsluvefum upplýsinga öryggi.
0: Ég hugsa allir þekki það að hafa látið glepjast af einhvers konar gervigreindar efni eða eitthvað slíkt og þarna hjá þeim á netvísi að þau hafa útbúið mjög góða leiðbeiningar um þetta og sem öllum eru holt að kynna sér.
2: Velkomin, Stefanía Ragnarsdóttir frá Netvís. Þið haldið úti vef með upplýsingum um netöryggi og upplýsinga óreiðu í tengslum við þessa þjóðaratkvæða greiðslu. Hafið þið fengið til ykkar ábendingar óeðlilegt efni, skulum við segja, í aðdraganda atkvæða greiðslunar?
3: Já, við hjá Netvís settum nýlega í lofti tilkynningagátt þar sem að almenningur getur látið okkur vita eða verða vör við upplýsingar sem gætu flokkast sem svona einhver óeðlileg afskipti af atkvæðagreiðslunni. Og við hefum ekki fengið fréttnæmar tilkynningar ennþá en við vitum að svona eftir því sem að færist hiti í leikana að þá hérna, búist við slíkum tilkynningum og við verðum á vaktinni og erum meðal annars í samráði við aðila innanlands eins og lögregluna og getum þá komið tilkynningum í réttan farveg en við erum líka í góðu sambandi við fyrirtækin erlendis sem að stýra samfélagsmiðlunum og getum tilkynnt efni til þeirra ef að upplýsingaóreiða er í dreifingu á þeirra miðlum.
2: Þetta er þá vantilega líka efni eins og bara ef að falskir prófílar eða gervimenni eru að efna til átaka eða dreifa fölskum upplýsingum á samfélagsmiðlum.
3: Algjörlega og við vitum að hérna, það er hægt að setja upp gervimenni eða neta fölskum prófílum fyrir lítinn penning og þá er mikilvægt að við séum vakandi fyrir því. Við sáum til dæmis í kringum sveitarstjórnarkosningarnar að þar á voru bóttar í umferð hérlandi og þetta er svona í takt við það sem við sjáum í öðrum löndum að það er full ástæða til að vera meðvituð að tækninni getur verið beitt til að hræra í pottum og hafa áhrif á skoðunir okkar.
2: Svo er það gervigreindin og talandi tækni. Gervigreindin, fólk þarf kannski að passa sig á henni líka?
3: Já, eins frábært tól og gervigreindin getur verið, þá er hún ekki sannleiksmaskína og það er mikilvægt að við séum meðvituð það hvernig við notum hana og það við tökum svörum hennar með fyrirvara meðal annars með því að byggja hann að vísa í heimildir og spyrja okkur þá eru þetta áraðanlegar heimildir sem hún er að vísa í.
2: En ef að fólk verður vart við eitthvað óeðlilegt á netinu, upplýsinga óreiðu eða annað efni sem að það vill tilkynna, hvernig á það að bera sig að?
3: Já, ég minni á tilkynningagáttinu okkar á netvís.is. Svo eru þetta hægt að hafa sambandi lögreglu um alvarleg tilvik er að ræða. En svo vil ég líka benda á fræðsluvefin okkar, þar sem er farið yfir svona þessar helstu aðferðir sem gjarnan er beitt til að villa fyrir okkur á netinu. Og þar tökum við líka fyrir svona þessi auka skref sem við getum tekið til að staldra við þegar við erum að neita efnis á netinu til að sporna við því að upplýsingar eða við áhrif á okkar skoðanir.
2: Einmitt það. Takk fyrir komuna, Stefanía. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, segir ótímabært að ræða afstöðu til fiskveiðimála í mögulegum aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins. Þótt Frakkar hafi á sínum tíma lagt áherslu á að umsóknarríki þyrftu að fella sig að sameiginlegri fiskveiðistefnu bandalagsins. Barrot var staddur hér á landi í dag til að skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu aukið samstarf Frakklands og Íslands.
4: The question has been asked.
5: Íslendingar hafa verið spurðir að því fyrir löngu og síðan þá hefur allt breyst. Heimurinn hefur breyst, ESB hefur breyst, samskipti okkar hafa breyst. Aðelda viðræður, ef íslenska þjóðin ákveður að taka þeirru, verða þá í ljósi þeirra aðstæðna sem nú ríkja.
2: Á sunnanverðum Vestfjörðum er verið að bæta bílastæði, tjaldsvæði og vegi fyrir almyrkvann í ágúst. Í undirbúningi Vesturbyggðar er gert ráð fyrir allt frá 2 til 11.000 gestum.
1: Almyrkvi á sólu varir lengst á sunnanverðum Vestfjörðum þann 12. ágúst. Á Látrabjargi kemst aðeins takmarkaður fjöldi að.
4: Ef fólk ætlar að vera þar, þá þarf að mæta tímalega. Það verða fjöldatakmarkanir inn á það svæði og, hérna, og það bara gott að hérna, vera snemma á ferðinni ef fólk ætlar inn á það svæði.
1: Þar takmarkaður fjöldi bílastæða. Stóra rútur fá ekki að keyra út af bjarginu. Landeigendur og náttúruverndastofnun hafa unnið að skipulagi fyrir atburðinn.
6: Við Látrabjargi verða að byggja stærra og betra bílastæði sem á að bæta aðstöðu gesta við bjargið. Náttúruverndastofnun líka sjá til þess að það verða girða við bjargbrúnina og bæta göngustíga á svæðinu.
1: Í aðdraganda almyrkvans var ráðist í vegbætur á leiðinni út sunnanverðan Patreksfjörð. Þegar fréttastofa átti leið um voru verktakar að leggja loka hönd á veginn. Þá verður símasamband eflt. Fleiri geta séð myrkvann úr Breiðavík og af Rauðasandi. Á Hótel Breiðavík barst fyrsta bókunin fyrir 14 árum. Nú undirbúningurinn á hámarki.
7: Það bara gengur vel, held ég. Það orðið fullbókað aftur og það margir póstar á dag. Það sem eru að byggjum pláss á tjálsæðanum.
1: Birna veit hvað hún þarf að gera ráð fyrir miklu mat fyrir hótelgestina, en fjöldan á tjaldsvæðinu rennir hún blint í sjóinn.
7: Ég hafði hugsað mér að vera bara með plokkfisk og rúbröð og lambagúlas og grammitis og veganrétti, eitthvað svona fljótlegt. En svo veit maður ekkert hvort það kemur einn eða þúsund eða hvernig það verður.
1: Hægt verður að tjálda og leggja bílum á túnunum kringum hótelið.
7: Og það bara mena að eins og maður segir húsum leifir og þá fólk velkomið og svo bara kemur að því að verði fullt.
1: Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal komast fleiri að. Vertar og verslanir byrgja sig upp á mat, sveitarfélagið stækkar tjaldsvæðin og fjölgar salernum og ruslafötum.
4: Við vitum ekki alveg ferðaplönin eru, sérstaklega ferðaplön Íslendinga sem að eiga það til að ákveða sig á síðustu stundu.
2: Það var blíða fyrir vestan í þessari frétt, en veðrið hefur sett strik í reikningin á höfuðborgarsvæðinu að undanförnu, þó blíða hafi verið norðan og austanlands. Fyrir hluti júlímánaðar var svo úrkomu samast í Reykjavík frá upphafi mælinga. Reikningin hefur áhrif á ýmsa, svo sem ungmenn í vinnuskólanum og grjótharða golfara.
8: Það bara búið að ganga vilsumar, veðrið heldur betur búið að hafa smá áhrif á okkur. Það svona kannski erfiðar að fá fólk til að vinna þegar mikil rigning og mann svolítið kalt inn að beini alveg.
9: Sko, ég reyni að klæða mig betur en ég í dag. Ég gleymdi jakkanum, en já, maður reynir bara að taka jakka og einhverjum þykka buxur.
8: Þið eru ekki í regnkallanum?
10: Nei, reyndar ekki sko, maður kannski ætti að fara í hann sko.
8: Hvað, er það ekki nógu töff eða?
10: Nei, það er það bara ekki, því miður.
8: Erfitt að raka grasið því það búið svo erfitt að slá í þessa rigningu og svo finnst okkur bara arfin vera að vaxa endalaust því að rigningin bara hefur einhver gífurleg áhrif.
9: Þú veist, ef maður kíkir á veðurspána um morgnana þá, þú veist, ef maður sér að sé rigning þá merkir alveg jafn til í að mæta. Þannig er þetta.
8: Erfitt að koma sér fram úr í rigningunni?
9: Já, auðvitað. Þegar maður sér að sé sól þá vill maður frekar fara fram úr og hitta vini sína og þannig. En það er rigning, þá nennir maður vel ekkert.
8: Og veðrið hefur ekki síður áhrif hér á golfvellinum. Það gott að mæta bjartsýtt til leiks, en nauðsynlegt að vera við öllu búin.
11: Það búið að vera vel bókað hjá okkur, mjög vel bókað í sumar, en náttúrulega allra blautustu dagana þá hættir fólk við og afskráfa sig. Þessir alhörðustu þeir fara út næstum því hvaða veður sem er.
8: Og það er svoleiðis fólk, alveg grjótart.
11: Já.
12: Ég er að byrja núna í sumar að taka þetta föstum tökum. Þannig að ég er að reyna að spila svona 2-3 í viku.
8: Og hvernig hefur það gengið?
12: Bara ágætlega. Já, þannig að maður er fann að láta sig að hafa það að fara út í rigningunni líka. Ég ætlaði ekki að gera það. En ég er komið þangað.
8: Þið eru bara með víkingablóð?
12: Nákvæmlega.
8: Kallið ekki allt ykkar?
12: Nei, ég er sko leikskólakennari og grunnskólakennari og ég er bara mjög vön að fara út í hvaða veður sem er.
2: Já, velkomin Óli Þór. Hvernig er svo útlitið næstu daga?
13: Jú, það litla breytingar svona næsta sólarhringin 1.5. Svo er nokkuð góð rigning á miðvikudaginn. Við sjáum hér á stóra kortin okkar hæðina sem að stýrir þessu öllu saman og svo koma skilin hérna upp Grænlandssund og ég verða hér á miðvikudaginn með töluvert mikilli rigningu. Fimmtudagurinn er nú snöggt og skárri, hann er mestu lítið þurr en þungbúinn, og svo er að sjá að það snúist og til norðanáttar á föstudag og þá léttir til hér á vestanverðurlandinu en þá þykknar jafnframt upp fyrir norðan og austan og einhverja vætur að vænta allavega á norðurlandi.
2: Þannig að þú ert heyrist mér að boða möguleika á einhverju sól hérna fyrir borgarbúa helgina yfir.
13: Já, allavega á föstudag og laugardag. Það spánar líta býsna lofandi út fyrir þá tvo daga allavega.
2: Mm-hmm. En þá breytist það fyrir norðan og austan.
13: Já, það er erfitt að koma þessu hafa gott veður á öllu landinu samtímis.
2: Það er erfitt að gera öllum til geðs í einu.
13: Það er nú það.
2: Takk fyrir þetta.
13: Takk.
2: Aðsókn á árlega tónleikaröð á Sólheimum í Grímsnesi hefur aldrei verið jafn góð og í sumar. Margir þekktir tónlistamenn hafa stigið á svið.
14: Tónleikarnir sem fara alltaf fram á laugardögum klukkan 2 í Sólheimakirkju eru hluti af menningarveislu Sólheima. Kirkjan fylltist strax hjá síðasta gesti og þurftu margir frá að hverfið að standa úti og hlusta en það var Helgi Björnsson með þeim Jónasi Þóri, orgelleikara og Mattiasi sem spilaði á gítur og fiðlu. Helgi fékk gesti til að syngja með sér og stemmingin á tónleikunum var eins og best getur orðið.
15: Hann er svakaleg skemmtilega.
16: Já, já. Sko, hall og amen við það, sko.
15: Hall og amen.
16: Já. Það var rosa stuð hérna.
15: Já, já alveg stuð. Og uppi er buð.
16: Já. Helgi, varstu ekki ánægður?
17: Þetta var yndislega skemmtilegt og svo jákvætt og bara...
15: Hann er að búa til...
17: Frábært að vera með fólkinu í Sólheimum.
15: Hann er að búa til tónlist.
17: Já, að mér langar að koma hérna hverju eina staði.
15: Já, já, þú kemur.
17: Og kaffi til að staðfæða.
14: Eftir að tónleikonu lauk var Reynir Pétur mættur við kaffihúsi grænu könnuna með munnhörpuna sína.
18: Og við bara erum eiginlega auðmjúk gagnvart sko aðsókninni og móttökunum. Og þetta er allt svo afslappað og þetta er svo eðlilegt og þetta er svo góð stemning.
14: Og þetta er ekki allt búið, það eru nokkrir tónleikar eftir en ókeypis er inn á þá alla.
18: Við klárum með Kristjánu Jóhanns 15. ágúst og svo eru nöfn eftir að koma sem að hérna hann Kristmundur Axel er næstu helgi. Þannig að nei, þetta er langt frá því búið, við erum hálnuð.
16: Og þetta er að gefa ykkur mikið, maður sér það?
18: Já, bæði bara í hjartastað og svo náttúrulega skilja gestir eftir hér í kaffihúsinu hérna eitthvað til þess að vinna úr til þess að halda áfram að auka samfélagið.
2: Og þá skulum við líta á hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
19: Spænska landsliðið í fótbolta snýri aftur heim til Spánar í dag eftir hafa unnið heimsmeistaratitilinn með sigri á Argentínu í framlengdum úrslitaleik í gærkvöldi. Tapið í úrslitaleiknum gerði þjálfara Argentínu miður sín. Baráttunum annað sætið í bestu deild karla harnar með hverjum deginum og í bestu deild kvenna er allt í hnút í botnbaráttunni. Og enski fótboltamaðurinn og þjálfarinn fyrirverandi Kevin Keegan lést í dag 75 ára að aldri. Hann er eitt sjö leikmanna til að vinna gullboltan 2 ár í röð. Þetta og fleira í íþróttum.
2: Þá skluðu rifi upp það sem var helst í fréttatímanum. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, boðar víðtækar breytingar í bresku samfélagi. Alistair Campbell, bresku stjórnmálaskýrandi, segir ljóst að Burnham þurfi bæði að sína árangur í embætti og sigra í næstu kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið hefst eftir viku. Landskjörstjórn sér í fyrsta sinnum að útbúa sérstakt kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Bílastæði takmarka fjöldan sem getur komið á Látrabjarg þegar almyrkvi verður á sólu. Bæjarstjóri í Vesturbyggð hvetur fólk sem ætlar að heimsækja Patreksfjörð, Tálknafjörð eða Bíldudal til að mæta tímanlega. Aldrei hefur meiri úrkoma mælst í fyrri hluta júlímánaðar í Reykjavík nú. Rigningin setur strik í rigningin hjá vinnusömum ungmennum í vinnuskólanum og grjóthörðum gólfurum. Þessi fréttatími er á enda og það komið að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má finna henn á ró.is allan sólarhringin. Þökkum ykkur samfélgina í dag og verið sæl.
20: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
21: á Rás 2.

0: gott kvöld. Þetta hann Ásgeir Trausti og nýja lagi hans Skýjaborg. Ég kalla á Fossi og það kvöldaktinn sem að fara í loftið hér á Rástöðum og hún stendur til klukkan 10 í kvöld og hún heldur svona mestu liti, nýlega og nýja tónlist. Það fara næst yfir í gamla klassík, flutt af Johnny Cash, þetta er Wichita Lineman.
1: I am a lineman.

Þessi frá bara tónlistakona frá Nýja-Sjálandi. Hún heitir Aldous Harding. Með í þessu lagi When Is The Sinja er H. Hawkline. Þetta tekið að blötu sem að heitir Train on the Island og kom út í byrjun mæ. Það fengið innrömmal lof gaggrinanda. Þetta fengið verið framúskarandi blanda hjá henni. En það áttu nú örugglega festir vona því. Hún er ansi frábæra en aldurs.

knep. Þetta er að sjálfsögðu hljóðstinn Gorillaz, lag sem kom út í snemma ás. Ætlum að fara frá Gorillaz yfir til Íslands. Hér sungið klísaðin og það kaktus. Einarsson sem gerir það.

0: landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtré Virnet.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
5: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
4: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
6: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
4: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Nýtistast pop frá þeim GTRN og Byrni. Það var sem að koma út fyrir nokkrum vikum síðan og heitir Vilt Fám. Við ætlum að fara frá íslensku poppi yfir til Englands. Við ætlum Rómi sem náttúrulega langþekktust fyrir að vera í hljóstinni The XX. En hefur líka, já, þá nokkur vinsælug í solo hlutverkinu sem Rómi.

hér sungið já, ástina þetta er hún og Rómi sem fyrir sæði Light Sees on My Mind það höldum okkur við svona silky mjög pop með góðu grúfi þetta er íslenskt hún heitir Molly og Kulstof

Molly Jökulsdóttir hér með lagið sitt Mine. En þá fyrir við aftur í tímann. Þetta gamall góðu slagari sem sló heldur betur í gegn 1990 og eitthvað. Þetta verkefnið var kallað All Seeing Eye og lagið heitir The Beat Goes On. Og það þekkja flestir í útgáfu Sonja Tjörn.

0: suðurkóreska risastjarnan Becky Q hér með sitt nýjasta lag Woman. En meðan í þessu lagi er tónlistarkonan Aira Star. Og þetta lag hefur verið að gera virkilega gott. Í löndum sem við berum okkur saman við.
1: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
2: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, Land og Synir, Ásgeir Trausti,

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

Nokkra ásakanir hér, saman fyrst fannfíðinu og beinni jörundi í kenni þeirum. Heitir þetta, já, nýlega lag frá þeim. Við höldum okkur í huglu heitunum og ætlum að fara hérna næst yfir.

vanta breakdown á það. Ég maður sett knock you out. Þetta er stemningsmaðurinn Billy Ray Cyrus. Þannig Miley Cyrus. Og frá honum og LL Cool J læginum förum við yfir í hana Phoebe Bridgers og hennar nýjasta. Lost Boys.

bandarska tónlistakonan Phoebe Bridgers og nýjasta lagið hennar, Lost Boys. Við höldum okkur við svona, já, kúra gændi til smástund í þubót og ameríska tónlistakonur. Þetta er Julia Jacqueline.

Það er ekkert sem stoppa þessa. Það nýjast áfram, tekur svitt. I knew it, I knew you. Áfram með Amrist, hér eru Gates the Elephant, mættir með nýtt og stórgott lag, Beaches in Tennessee.

í að verða tvö ár en fóru bettinn í stúdíó og svo ástæðan væri fyrir því væri það að þeir svo og Oasis svo langaði bara að gera meira rock og ljóðstum keist í elefant með sitt nýjasta lag Beats of

uppalega hlutaðan hljóðstinni Steelers Wheels sem kom frá Skotlandi lagið Stuck in the Middle gerflut af Eagles of Death Metal en yfir til Íslands með okkur Hipsum Hæfs er hér með að mann

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rás 2.

Marspil að flytja sitt nýjasta lag Allir slagir skemmtilegt og frumlegt pop frá þeim þar á undan erum við í hljóstinni Firewood Island reyna sig við físka meistraverkið Forever Young frá árinu 1984 og gera það ansi vel en við ætlum að vera svolítið fangi á næstu mínutum sem fara hérna næst yfir í Pale Jane

Magnolia Tree, lag flutt af Dahi og Peltjæ. Áframhaldum okkur í Englandi. Þetta Esra Collective, sem sveitin Óla. Lila Íke með þeim í Well Organized.

0: find the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels.
1: Gammal þetta aftur. Run the Jewels. Og þar undan heyrðu í DJ Shadow. Og hann hefur öllust lengi dreipið það að fá að gera lag með Ice Cube. Nobody Wants to Die. Það.

Ring My Bell, þetta er það nýjasta frá H sem er rappari frá Englandi master þetta og gríðar að við sættu í heimalandur þetta er það að það er hvað að sý

meiri neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Piltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerir þið í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað Ég bara

0: stöndum er ég neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti, Raven,

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás 2.

Arankan og Birnir hérnir saman hér í laginu Sárabót. Við komum yfir á síðasta klukktíman hér á kvöldvaktinni og hér séðan setning kvöld þá það blanda vikunar sem að hún Anja Sjöndokk á og fjallar döðarsendir sem fyrir loftið þannig að það eftir tíu fréttir þannig sem ég eftir að hlusta fram að því. Þetta Móbi og lagiðans Porslin, en hann búin að vera að spila á tónlistafestivalum út allan heim núna. Það vöndum fættum mánuði og trillir líðin kjósanlega. Sérstaklega með þessu lagi. Porslin.

Buxaskýr, þetta er lagið. Þetta er ungstirnið Magnús Birnir með, já, aðeins ráðsettari gaur sem heitir Friðrik Dór. En við ætlum að fara okkur næst yfir í Madonnu sem var að skemmta okkur yfir úrslita leik heimsmeistaramótsins sem fór fram í gær.

og lag af plötunnar Confessions. En ætlaði sem við erum að henni, þessunni var Danseteria, þarna var, já, kinka kolli í hinur þessar áttir. Við fara næst yfir til Íslands, þetta

0: Throwing it open.
1: Sucker for love.
0: Það er það. Sucker for love. Við erum komin hérna næst yfir til Írlands. Það er kjartaði maður sem ætlar að koma á okkur aðeins lengri inn í þennan mánudag.

0: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, jú, auðvitað þetta rafbíl.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
3: Þetta er kvöldvaktin.

Hvalgerðarfjöllin er hljóðstinn Hjálmar. Þá fannum við okkur yfir hérna Ellu Langley. Hún er frá henni sem er að gera gott þessa dag.

Bihar heitir lagið og eins og fyrir sagði þá þetta hún Ella Langley lag sem að gera það gott svona hér og þar en það vennum okkur þá næst til Manchester og yfir í hljóstina Pinna Boys yfir í lagið Pinna Boys hljóstin heitir West Side Cowboy

I'm like one of your pin-up boys. You learn your lessons and you stay. Rátt og skemmtilegt frá Vestet Gaboy, Pin-up Boys heitir lagið. Við ætlum að halda okkur snúsið um slóðum þannlega séð. Þetta er This is Lori Lai. Aðeins meira country kannski. Lag sem að koma út fyrir, ég hvað, þrem fjórum vikum síðan, réttur en ég fór í frí. Og heitir Billy Came Back.

Þetta eru klassist Ábært lag frá Jónum í Fontaine's DC Starbuster En frá þeim fyrir við yfir í Death Cab for Cutie Lag sem búið að vera að gera það mjög gott í ár á rockstöðum og heitir Riptides

undanfarna ára Charlie XCX og næsta lag Wink Wink. Það var að stiltast í annan endan hjá okkur hér á kvöldaktinni en við erum eftir að heyra mjög þrjúlu í ljó sáttur maður. Við erum að byrja þetta í Space Station með laginu Eitugrá Skóta og svo enda hann þátt í kvöld ljóstinu Wetleg með gamalt og gott og síðan Jardagt með nýtt lag sem heitir New Beginnings. Ég kalla á þá sem ég þakka þessum þeim sem hlýtur.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslum við alvarlega líkamsárás á Austurvelli í miðborginni í gær eru lausir úr haldi. Hníf var beitt í árásinni sem miðlæg rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttur, aðstoðar yfirlögreglu þjóns, voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegir og áhorðist í fyrstu. Málið ekki rannsaka sem tilraun til manndráps. Að minnstakosti 20 eru látnir og yfir 80 hafa slasast í miklu flóði í Afganistan í dag. Farlend yfirvöld segja 105 til viðbótar enn vera leitað. Flóði skall á Parún í héraðinu Núristan í norðausturhluta Afganistan. Bæjarstjórinn og aðrir opinberir starfsmenn eru meðal þeirra sem leitað að sögn embættismanns sem fréttaveita AFP ræddi við. Ekki færri en 10 voru drepnir í loft árás rússa á flutningaskipið Golden Leo í Svartahafi undan ströndu úkraínsku borgarinnar Odessa. Árásum á borgina hefur fjölgað síðustu vikur og samkvæmt Ole Kíper, héraðstjóra, hafa 28 verið drepnir í árásum rússa og héraði þar sem af er júli. Rússar hafa einnig sett aukin kraft í árásir á flutningaskip á Svartahafi. Sérfræðingar telja að rússar setji aukin þunga í árásirnar til að fæla erlend fyrirtæki frá því að kaupa úkraínskar vörur. Loftárásir rússa annars staðar í Úkraínu halda einnig áfram. Tveir voru drepnir í loftárásum á borginnar Pavlograd og Kramatorsk og fjórir í loftárásum á Odessa og Zaporizhia, samkvæmt úkraínskum yfirvöldum. Úkraínumenn hafa einnig sett aukin kraft í árásir á Rússland. Dróna árás Úkraínu hers á rútu í Belgorod héraði, nærri landamærunum að Úkraínu, var fimm að bana. Alexander Shuvev Hérastjóri Belgorod segir Úkraínumenn viljandi hafa beint árásinni að rútunni. Í henni hafa verið fimm saklausir borgarar og þar á meðal ólögráða einstaklingur. Að auki særist 23 árásinni og þar á meðal úlingur. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru bestu deild karla í kvöld. FH-ingar mættu Breiðablik í Kaplakrika í markalausum leik. Í Keflavík tóku heimamenn á móti IA. Keflvíkingar höfðu betri leiknum og unnu hann með 5 mörkum gegn 2. Eftir daginn FH í næst neðsta sæti með 12 stig, 2 frá KA. Breiðablik eftir sem áður í 4. sæti, nú með 26 stig. Í bestu deild kvenna tók Grindavík Njarðvík á móti Þrótti. Heimakonur unnu þann leik 4-2 og sigurinn skaut þeim upp töfluna. Grindavík Njarðvík núna með 15 stig og fór þar úr 8. sæti í það 5. og upp fyrir Þrótt sem fjall niður í 7. sæti. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. Ég kallaði Danni og nú það hún Anja Shaddock sem á plötu vikunar sem að kallast Sjö Syndir. Hún kíkti við og við tókum spjallum plötuna og bara leiðina að henni og svo ætlum við einnig að hlusta kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Anja Shaddock með plötu vikunar, þessa vikuna það sjö syndir og hún komin hingað í smá spjall, velkomin Anja.
2: Takk fyrir, kælla.
0: Við bara svona eldsnöggt, bara svona áðunum við förum að kannski að dýfa okkur í þitt persónlega líf.
2: Já.
0: Eins og platan gerir einhverju leiti.
2: Já.
0: Þá heitir platan sjö syndir og eru þessi sjö lög plus ein yfirferð.
2: Já.
0: Og þannig að mér líka bara fara bara beint út í rauninni sko, svona, sem formála að þetta koncept með þessar sjö syndir, sjö lög

0: maður náttúrulega fylgir því þegar maður þunglindur, skiluru, þá hefur maður ekki orkuna í neitt og þeir sem kannski eru ekki með hann skilning líta á það sem leti, skiluru.
1: Þessar sjö syndir komu kannski áður en að fólk voru að tala um svona...
0: Andlega heilsu.
1: Andlega heilsu.
0: Já, þær gerðu það nefnilega.
1: Og mikið dýrið sem fekk þetta nafn.
0: Já, sloth. Þeir eru bara sætir lillir gæjar sem eru bara eitthvað að reyna að lifa af í trjánum.
1: Þeir hanga.
0: Þeir hanga.
1: Og vilja bara vera til.
0: Já.
1: Komu við.
0: Já.
1: Letingi.
0: Nei, emitt.
1: Bara skammastu þín.
0: Eyðileggja fyrir þeim.
1: Þú ert að sko syndga. En heyrðu, ok, mér langaði bara rétt að byrja þessu því ég var svo forutin, en Anja Shaddock,
0: já.
1: Það er þitt nafn og ég kannski má til með að spyrja svona út í Shaddock nafnið, varandi bara hvaðan það kemur og við kannski bara byrjum á þegar þú bara fæðist inn í annan heim,
0: mm-hmm.
1: Hvernig leiðir? Nei, þarna, hvernig, sem sagt, hvar varstu og hvaðan kemur nafnið?
0: Ég er sérst fædd út í Boston. Pappi minn er amerískur og hann er frá Boston en þegar ég 8 mánaða, mamma mín íslensk og þegar ég 8 mánaða þá fer pappi sérst aftur í herinn og mamma hún allavega fekk ekki vera út í Ameríku og þannig hún ákvað frekar að koma heim, fá stuðning frá fjölskyldunum heima, bara aftur heim á Fáskursfirði og þar elst ég upp.
1: Vittu, er það ekki þarna franska þorpið?
0: Jú, nákvæmlega.
1: Þarna kom ég nú einhver tíman. Fallegur lítill bær.
0: Mhm.
1: Og ánum fyrir múti það, pappiðin, hernum,
0: já.
1: Hermaður.
0: Já.
1: Og hann fór bara aftur í herun, var hann þá einhverstaðar, einhverju landið, var hann bara svona heima beisinu?
0: Sko, hann var í hernum í 8 ár, greinlega 4 ár áður en ég fæðist og svo 4 ár eftir ég fæðist. Ég með minnir að ég hafi verið 4 ára þegar hann var komin aftur heim, sko, eða sérst komin til Íslands. Og hann flakkaði rosalega mikið, hann var í Íran og Írak og út í Þýskalandi, hann fekk boð til þess að fara til Kína, ef ég man rétt, en hann sagði nei. Hann vildi ekki alveg fara þangað, sko.
1: Aðeins og langt.
0: Aðeins og langt.
1: En Írak, bara gaman.
0: Já, einmitt.
1: Einmitt, já, og hann er þá kannski búinn að, hvað segir maður, leggja byssun á hilluna, það eitthvað sem maður segir?
0: Eða... Jú, maður getur alveg sagt
1: já,
0: það.
1: Já, hann er ekki lengur í hernum.
0: Nei, hann er ekki lengur í hernum.
1: En, og þið fóru þarna til Fáskrúsfjarðar í hennar litla bæ og þú náttúrulega manst ekki eftir Boston mánuðanum.
0: Nei, þessum heilu 8.
1: Já, 8 mánuð. Þannig að þú varst sko styttra í Boston heldur en þú varst í maganum, mætti segja.
0: Já.
1: En hvernig er að alast upp svona í litlum bæ lengst fyrir austan?
0: Það er náttúrulega bæði plusar og mínusar við það, sko.
1: Já.
0: En ég man aðalega eftir mínusunum persónulega, þegar maður er öðruvísi og elst upp í litlum smábæ þar sem að það er ekkert endilega pláss fyrir það sem eru öðruvísi er það svolítið erfitt, skilurðu. Mér allavega ég upplifði útilokun og stundum alveg einelti, ekkert eitthvað brálslega mikið en það sat samt alltaf rosalega fast í mér. Ég einhvern veginn tengdi við rosalega fáa.
1: Þá bara upp á sameiginlega áhuga mál eða?
0: Já, og líka bara almennt. Það voru einhverjum mikla listatýpur fyrir austan. Þannig að ég var einhvern veginn, mér fannst ég alltaf bara vera ein, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og líka verandi kona blönduðum uppruna af hérna, sérst, hálf svört og hálf hvít.
1: Mm-hmm.
0: Verandi eina blandaða stelpan í bænum, mér fannst það rosalega erfitt að fá ekki að kynnast hinni pappaleiðinni nógu vel, sko.
1: Þannig að þú veist, þú kannski upplifir þá, þau voru öll eins, eigum ekki bara að segja það á litin og þannig að þú veist, upplifir þú þá svona þig til hliðar út af því þá eða var það að því að krakkarnir voru látað að finna fyrir því?
0: Bara smá blanda af bæði, sko.
1: Okay.
0: Að vísu þá náttúrulega myndu þau endilega ekkert eitthvað illa með því.
1: Krakkar eiga til að gera
0: það. Ég veit það. Þetta er bara fáfræði.
1: Krakka helvítin.
0: Krakka skítar maður.
1: Þannig að þetta er kannski þá svona gallin eins og þú segir. Þú veist, þú svona listræn og kannski finnur ekki alveg þinn hóp þarna, heyrist mér. Hvað er það kannski það góða?
0: Það góða var náttúrulega bara frelsið, fannst mér. Þú veist, það að geta alið börnin sín upp út á landi er, eins og maður segir, a privilege. Forréttindi, takk. Ég myndi ekki orðið þannig í fljótu bræði. Það er minna með mitt innbrot og bara hættulega hópa, slæma hópa, þó að maður getur náttúrulega alltaf farið í villu svo áttskilur ef maður hérna, dregst í þá áttskilur.
1: Orðurðu þá á Reykjavík smá sem borg óttans? Eða?
0: Smá.
1: Eða?
0: Smá.
1: komst þér reglulega yfir eða
0: nei
1: nei
0: það
1: var bara í fjarska

0: líka.
1: Já, eiginlega, það var sko, mér fannst það eiginlega bara að vera lúksus að fara til Reykjavíkur. Mm-hmm. Þú veist, að þanga til ég flutti, ég held ég hafi bara til dæmis farið fjórun sinnum til Akureyrar á ævi minni og kannski eitthvað aðeins meira til Reykjavíkur áður en ég flutti engað. En það var einmitt, ég man, guð minn almáttur, ég man eftir því þegar ég sá svart fólk í fyrsta skipti, þá vorum við vorum annað fólk.
0: Já, já, fyrir utan speilin.
1: Fyrir utan speilin og pabba minn og bræði mína og fjölskyldi. In the wild, á Íslandi. Mér fannst það crazy. Ég var, sko, við vorum með mitt í fjölskylduferð, ég mamma og tveir yngstu bræði mínir. Og við vorum eitthvað að labba niður á Hlemmi, við ætlum að frá kaffihúsi að fá okkur eitthvað að borða. Mm-hmm. Og það að labba, ég held að, nú ég bara að giska, eitthvað afrískir menn fram hjá okkur og einn kona. Og við öll þrjú stoppum
0: Nei.
1: Og erum bara með stjörnurnar í augunum og lítum að mömmu bara, oh my god, mamma, sérðu. þau eru svo við, við erum bara í sjokki.
0: Hvað varstu gömul hérna?
1: Ég var bara eitthvað 13-14 ára.
0: Ótrúlegt. Að finna fyrir þessu þá þarna bara á Hlemmi.
1: Já.
0: Bara, og var verið að stoppa krúið eða varstu bara eitthvað hæm og ég kynna mig eða hvað?
1: Nei, ég þorið því ekkert náttúrulega. Ég var alltaf kvíðin til þess.
0: Já, já.
1: En bara það að vita að það væri eitthvað annað fólk eins og ég já. Á Íslandi, það gerði rosalega mikið fyrir litlu önju þá, sko.
0: En mig.
1: Það bara, það gerði vikuna mína ef ég man rétt.
0: Heila viku.
1: Ég var bara í skýjónum.
0: Og þú ert þetta 13-14, ef við bara höldum okkur þar. Mm. Ertu þá byrjuð að spila hljóðfæri eða leika þær í músík?
1: Ég byrjaði allan að læra hljóðfæri þegar ég var 8 ára.
0: Byrjaði snemma?
1: Ég byrjaði mjög snemma og Hva? Þá bara fór aldrei.
0: Hvað er fyrsta hljóðfærið?
1: Fyrsta hljóðfærið var náttúrulega blokkflauta eins og bara í öllum íslenskum skólum.
0: Ofbeldi.
1: En eftir það tók við píanó og svo óks bara áhugin meira og meira og ég bætti við með gítar og bassa og ég lærði líka að góða drómur og var í slagverks sveit og...
0: Þú veist, þú ert með allan skalan hérna. Mm. Er þetta að því að þú ert í fámennum bæ og þarft bara að sinna þessu öllu?
1: Gæti vel verið.
0: Já.
1: Eða það er líka bara það að mér langaði að læra meira.
0: Já, já,
1: það bara það var svo mikill brennandi áhugi að ég bara gerði ekkert annað. Að einhverjum tímapunkti var þetta bara það sem að hélt mér á lífi, sko, þannig að heima á Fáskursfirði.
0: Mm-hmm.
1: Ég vaknaði, ef ég hafði tíma fyrir skóla, þá spilaði ég. Í öllum frímínútum, ég var með spesleyfi til að fara inn í tónskólana í öllum frímínútum. Þegar ég var í unglingabekk.
0: Hrós á skólan fyrir það?
1: Já, hrós á hann hérna, Valdimar Másson, skólastjóra, tónlistarskóla, Fáskursfirði og stöðvarfélag.
0: Ljós og hrós á hann?
1: Já, hann allavega opnaði alltaf fyrir mér og leiði mig bara vera þar. Og leiði ég var búin í skólanum, fekk ég leyfi til að vera þar lengur. Þegar skólan lokaði, þá fór ég bara heim og spilaði meira.
0: Hvernig er að blanda það við félagslífið? Þegar þú ert alltaf heima eða frímínútum að taka upp. Er mikið pláss fyrir félagslíf þarna eða var þetta bara tónlistin sem þú einbyggir?
1: Ástæðan af hverju ég fór í þá átt var bara því ég var búin að gefast upp á félagslífinu. Ég gat ekki, ég einhvern veginn passaði ekki inn í hópinu þegar ég var ég sjálf, ég passaði ekki þegar ég var ekki ég sjálf og reyndi að vera meir eins og þau. Og ég bara dróð mig í hlé og var bara það sem mér leið best.
0: Hljóðfærunum?
1: Já.
0: Varstu að byrja að semja á þessum tíma?
1: Já.
0: Byrjaði bara að snemma í því?
1: Já.
0: Eitthvað lögum sem að fengu að lifa áfram eða?
1: Eitthvað að þeim. Af því sem ég ekki gefið þau út á flestum streymisveitum, en það eitthvað smá inn á SoundCloud, sko. Og svo var eitt mér samti þegar ég var 16 ára, ef ég mann, 16-17 ára, fyrsta árunum mín í mentó, sem er á fyrstu plötunum minni.
0: Þarna varstu byrjuð að safna í bankan og þú endar á að koma í Borg Óttans.
1: Já.
0: Hvað varstu gömul á þeim tíma?
1: Ég var 9-16 ára.
0: 9-16 og var það fyrir mentaskóla þá?
1: Já, ég flutti út og var í rauninni bara hoppandi á milli sófa í ár, þar sem ég komst ekki inn á leigumarkað og mamma náttúrulega bara gat ekki stutt mig hún og þegar með tvö yngri börn á heimilinu í grunnskóla einstæð þau mamma og pappi sér skildu þegar ég var 12-13 ára að því manni og fyrstu önnunum mín í mentaskóla, ég sérst fór í MIT, mentaskólinni í tónlist og fyrstu önnunum mín þá fekk ég að búa inn á frænku minni, svo kom dóttir hennar heim sem að sérst áherbergið sem ég var í og þá var ég í vandamálum og var í mitt smá flakkandi milli sófa, restin á önnunni, þurfti svo fara aftur heim yfir sumarið þá því ég náði ekki að finna mér sumarvinn í bænum og svo kem ég aftur, þannig var ég án 17 ára, kem aftur í bæinn og bý inn á fyrirvinandi 3 mánuð og kemst síðan inn á leigumarkaðinn 17 ára.
0: Vá, þetta hefur verið svakalegt ár fyrir 16 til 17 ára manneskju.
1: Já, þetta var rosalega erfitt, ég var líka bara ekki í besta sambandi heimi.
0: Nei.
1: Þannig að það var smá erfitt að búa inn á honum á nokkrum tímum, sko.
0: Emmitt. Og sinna skólanum.
1: Já.
0: Og og vera að reyna að leita sér að vinnu
1: og húsnæði
0: sem blessaði leigumarkaður Jesús Kristur á krossinum en þú hérna nærða einhvern veginn að fótaði mjög ung og yngri held ég, ég held að sé nú bara flestir í dag að búa hemmi og fóruldur sínum til þrítugs bara.
1: Já, enda mæli ég bara með því ef þið hafið þau hérna forréttindi að bara nýta sér það og ekki vera eitthvað ashamed.
0: Nei, bara skamma sín fyrir
1: það. Já, ekki skamma sín.
0: Nei, ég með það þetta gamla stigma sko sem að ég held á Íslandi í dag, sé bara farið þegar það ekki þannig að búiði.
1: Nei, einmitt.
0: En eins og ég segi, þú ferð þarna 16 ára og miklu yngri heldur en þýðkast í dag og nærða fóta þig, ferð í mentorskóla og ég rak augun í það að þú sigraðir samfés.
1: Já.
0: Og hvað varstu þá orðin gömul?
1: Þá var ég 13-14 ára.
0: Þannig að þú veist komið með það í reynslubankan og var gaman að vinna.
1: Já, ég var ekki að búast við því. Ég var bara eitthvað að þessu að því að fólk var að segja mér að gera þetta og ég hafði ekkert betra að gera og þetta var rosalega mikið. Það var rosalega skrítið að vera eitthvað neginn svona rosalega mikið í sviðsljósinu þegar maður var eitthvað neginn alltaf bara vanur því að vera ný herbyggi.
0: Já, einmitt.
1: Það var mjög stórt stökk, sko.
0: Trúið því. Og örugglega hvetjandi.
1: Að vissu leiti, já.
0: Tónlistakonuna.
1: Já.
0: Ég mynda mér.
1: En ég var bara svo rosalega kvíðin og þunglind á þessum tíma, þannig að mér fannst það alveg erfitt, sko.
0: Syndgandi þannig.
1: Já, ég var syndgandi.
0: Einar sjö syndum. Og þú talar að vera þarna bara búin að vera inn í herbyggi og að gera kannski svolítið persónulega texta. Þú ert nú opinn og finnst ekki, getur talað það sem þú hefur gengið í gegnum. En þetta fer augljóslega í textana þína.
1: Já.
0: Það finnst mér allavega.
1: Já.
0: Bæði það eða þú veist, einkalífi líka. Og þú veist, og það er kannski auðvelt að vera inn í svefnherbyggi, auðveldara að vera inn í svefnherbyggi að sjóða saman þessa texta.
1: Já.
0: En svo ertu komin á stóra sviðið, til dæmis í samfélags eða bara í dag. Og finnst þér erfitt að vera svona berskjölduð þegar kemur að sviðinu?
1: Mér fannst það, en ekki mikið lengur, sko.
0: Nei.
1: Mér fannst það rosalega erfitt að opna mig það og að tala það aðalega bara því ég vildi ekki viðurkynna það fyrir sjálfu mér. Hvað þetta angraði mig mikið og hvað þetta hafði mikil áhrif á mig, skilurðu. Ég skrifaði bara til þess að koma einhverju út án þess að áttu mig á því að þetta voru í rauninu bara dagbókafærslur, skilurðu. En það er allt í lagi að lesa upp dagbókafærslur fyrir fólk. Það er allt í lagi að tala sína reynslu af því að þú veist, hvernig fólk að fara að tengja við þína tónlist og það sem þú ert að gera ef þú getur ekki bara sagt frá þinni sögu og verið þú sjálfur eða þú sjálf.
0: Ég vissi að hjálpi líka öðrum oftar
1: já, ekki. Já, það er einmitt aðal ástæðan af hverju ég er í tónlist núna í dag. Mér langar að geta gefið öðrum þann frið og þá hlýju sem að ég fann á mínum dýpstu punktum, skilurðu. Ef ég get hjálpað einhverjum með þessari dagbókafærslu sem að lögin mín eru, þá myndi ég gera það með glöðu geri.
0: Sem að þessi plata gerir eflaust. En svo ertu komin hérna, ef við förum aftur inn í líf Anju. Við fórum við fallbeyingar þetta undan.
1: Já, já.
0: Þetta er það á reynu. Þetta er nýjasta lagið með Arjönu. En þú klárar þá MIT eða hvað?
1: Já, ég klára MIT.
0: Og varstu þarna þá byrjuð meira í tónlistinni, varstu byrjuð að gefa út á þessum tíma? Eða?
1: Já, ég gaf út eina stuttskífu sem heitir Sweet Love þegar ég var 21, eitthvað þannig. Og já, þá var ég að klára MIT. Já, ég var sérst alveg 5 ár. Það er náttúrulega erfitt að sinna námi og verið vinnu og reyna að borga leigu og reyna að sinna sjálfum sér. Þannig að ég ákvað að taka það á miklu lengri tíma. En ég kláraði stundisprófið, ég kláraði framhaldspróf í rítmiskum söng og fór svo bara eftir skólan þá langaði mig að fara í LHÍ en ég komst ekki inn, þannig ég ákvað bara að vinna og komst inn núna 2005.
0: Já, já. Búið með það á fyrsta ár.
1: Já, ég fer að byrja á öðru ári núna í haust.
0: Í hvað grein?
1: Tónlist, nýsköpun og tækni.
0: Einmi, hvernig fílar þetta á í?
1: Það er bara gaman.
0: Já.
1: Það er mjög næs að vera í kringum svona mikið af tónlistatípum og svona listatípum, listaspýrum.
0: Ertu þá þarna, er þetta kannski öðruvísi þá en bekkurinn í Fáskrús fyrir þig?
1: Guð minn almáttur, þetta er bara eins og svart og hvítt fyrir mér, sko.
0: Það er að hitta fólk sem að deilir sömu ástríðu.
1: Já, en líka kannski aðeins öðruvísi að þið mann fullorðin, sko. Við erum ekki bara einhverjir krakkaskítar sem að segja bara hluti með einhver filter, skilur við.
0: Smá framheilikomin.
1: Sakar
0: ekki.
1: Já, munar. En það er alveg ég finn alveg mun. Ég finn alveg já heima þannig sko.
0: Og ertu náttúrulega bara þá búin að vera að nýta þetta fyrir þá útgáfur og þú ert búin að vera svona búin að, eins og þú byrjar það unga, þú ert búin að vera ná að gefa svolítið út kannski þrátt fyrir ungan aldur.
1: Já.
0: Það finnst mér.
1: Ég var allavega hérna, ég heppin einmitt, ég kynntist Steinunni Kamilu sem er með mig á samningi hjá Iceland Sync í gegnum vini mín á RMT, það hann Viktor Rodney Vegursson, bassaleikari minn, sem að þetta smá svona domino effect, ég kynnist honum, við erum að vinna saman og hann kynni mér fyrir systur sinni, henni, hérna Rocky Vegars, sem er hljómbassleikarinn í Flott.
0: Og mjög laghöfundur.
1: Já, algjör negla.
0: Snillingur.
1: Algjör snillingur. Hún kemur á útskriftatónlingarna mína í MIT og segir við mig, þú ætlar að senda netfang á Steinunni Kamilu, bara núna. Just eftir að hafa séð þig upp á sviðinu og heyrt hína tónlist, ég er full að trúa á að hún komist langt. Og hún hélt bara áfram að í dag með að senda á Steinunni og það liði nokkru mánir en ég endaði á því að gera það. Steinun fílaði það sem hún heyrði, svaraði mér og hún náttúrulega þurfti að testa mig líka.
0: Á hvaða hætti?
1: Á hvaða hætti? Að ég myndi actually taka upp fyrstu plötun mín í fullri lengd. Ég átti inni gjafabréf hjá Studio Sealand eftir að hafa unnið lagasmiðakeppni í MIT og ég nýtti það bara í að taka upp heila plötu. Það var í rauninni dýllinn og ég gerði eitthvað smá heimavinnu hver ég sem artisti, hvert með langra stefna og allt svo leis.
0: Nánast bara eins og svona tónlistar sálfræðingur.
1: Já,
0: svona,
1: smá.
0: Þú veist, fáði til þess að fatta hvaða markmið þú ert kannski með og, og hvernig þú vilt ná þeim.
1: Já.
0: Sniðugt. Steinun, sniðug.
1: Mjög sniðug.
0: Og hún hefur þá tekið þig í kjölfarið undir sinni venda vanga einhver leiti.
1: Eða? Já, eiginlega.
0: Hjálpaði
1: eiginlega. Svona. Verndar engill eða mentor eða eitthvað, hún allavega hana leiði mér alltaf í rétt átt og ítir mér alltaf talsvert lengra heldur en ég hefði þórað að fara sjálf sko og fyrir það er ég óendanlega þakklátt.
0: Hlustaðu á nælón þegar varst yngri eða eldri?
1: Stundum, en ég hlusta meira á nælón núna í dag heldur en ég gerði þegar ég var yngri allavega hana.
0: Vakni skólan klukkan 7.
1: Já.
0: Er það ekki skólan klukkan
1: 7? Já, ég veit.
0: Þannig að hún næra hvetja því það að fara að sinna breiðskífu sem er ekki endilega normið í dag. Eða kannski að koma smá aftur, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Það er smá að koma aftur núna.
0: Varst það kannski hvarfa einhverju leit í smá stund þegar þetta snerist að dæla þessu út eða þess að það en núna vill kannski fólk gera meira konsept inn að gæsa lappa verk. Er það þannig sem þú list á þessa plötu?
1: Já, eiginlega. Já. Það að vísu var ekkert planið af fær í þessa átt en mér datt svo bara í huga því að ég að vísu alltaf ég er ekki kristin trúið en ég fór rosa mikið í sunnudagsskóla og ég fermdist og allt svo les alveg bara því allir hinir voru að því líka
0: peningar.
1: Já, peningar.
0: Hljóðfærum, hey.
1: Ég allavega náði að kaupa fyrsta alvör svona hljómborðið mitt með fermingar peningunum mínum sko.
0: Thank God.
1: Guð sé lof. Amen. En ég hef alltaf haft rosalega mikinn áhuga á sögunum og boðskapnum í biblíunni. Mér finnst, ég hef alltaf verið svona sögukerling. Elskaði þegar það var sögustund í sunnindaskólanum og allt svona tengt guðfræði. Líka ekki bara í kristnitrú, heldur líka í öðrum trúum, sko. Mér finnst það mjög áhugavert. Og það er eitthvað sem sat alltaf í mér, þá var það sendin að sjö. Og svo eftir ég gaf út fyrstu breiðskifinu mína inn í borgina, sem er einmitt þessi ár sem að ég kem hérna inn í borgina og er að fóta mig og átta mig á hver ég er og hvað ég er að gera.
0: Ákveði uppgjör svona?
1: Já, ákveði uppgjör á fyrstu árunum mínum í borginni, borg áttans. Þá sat ég eftir með svona eitthvað lagabanka og var bara eitthvað hvað ég sem ég næst og fór svo bara eitthvað, þú veist að lítið yfir lögin og datt þetta sem bara í hug og hugsaði mig sjálfur mér, ég gæti alveg nýtt eitthvað af þessum lögum í það, en það var náttúrulega visslög sem ég átti eftir að semja, sko.
0: Jú. Komum með beinagrind.
1: Já, komum með beinagrind. Og fikraði mig svo bara svolítið áfram í þessari beinagrind og ákvæði svo bara einhverjum tímapunkti að það væri svolítið töff ef ég myndi gera konceptplötu frá ótrúarlegu sjónarhotni hvernig syndirnar snert okkur í okkar daglega lífi.
0: Ertu að hugga fólkið sem að er að synga eða
1: ég vona það allavega.
0: Er þetta svona, ertu að segja þetta er allt í góðu, við erum ekki fullkomin?
1: Það er allavega áttunda lagið, samantekta lagið er svolítið þannig sko.
0: Já, þetta er allt í góðu.
1: Já, við erum ekki, það gera allir mistök, við erum öll mannleg.
0: En að því að mér finnst eins og þú sért með ákveðin svona boðskap sem er tjúst, að segja frá þínu og þá kannski líka vonandi hjálpa öðrum. Hefurðu, er eitthvað sem þú manst eftir, eitthvað svona fallegst sem þú er heyrt frá aðdáanda sem að hefur svona verið þakkláttur fyrir tónana og boðskapin?
1: Já, ég hef alveg, það eru svona sumir sem að hérna býta í öxlinu og koma til mín og segja mér og það fær mig alltaf til að hugsa að ok, ég er að gera eitthvað rétt, já og vera að gera nákvæmlega þetta. Af því það er, þú veist, það að þeir koma til mín og segja mér þetta lag hjálpaði mér gegnum þetta eða fékk mér til að fatta þetta og topiki í þessu lagi er ekki nú umtalað takk fyrir að taka það slag á þig. Það svona, það ítir mér áfram, sko. Það er, já.
0: Algjörlega. En sjö syndir, við töluðum áðan að þú spilar öll þessu hljóðfæri. Ertu að sinna þessu á plötunni sjálfri eða ertu að fá hjálp á, í hljóðfæraleik?
1: Ég fekk hann Viktor Árna Vegarsson til að spila hann og passa í einu lagi, tveimur, einu lagi. Hérna bensín í bálið en í demóinu þá spilaði ég bara einn sjálf sko. Annars er allt annað bara ég í tölvunni að klippa saman og edita og spila inn á hljómborðinu og svo leis.
0: Ertu ná að nýta önnur hljóðfæri sem þú lærðir á, í, á yngra árunum?
1: Já, ég allavega nýti mér gítar og hljómborðsleik og stundum smá basaleik ef þess er þörf.
0: Og fyrir þessa plötu er einhver óvæntur eða óvænt áhrif sem að mér finnst stundum, maður leita stundum að tónlistar áhuga fólk á það til að reyna að tengja tónlist við aðra tónlist eða að reyna að finna einhvern samnefnara og það kannski finnst mér ekki eitthvað svaka merkilegt en mér finnst alltaf gaman að reyna að grafa í hvað það er sem einhver myndi ekki búast við.
1: Já. Sko, það eru viss lög eins og lögin sem eru með svona drum and bass taktinum. Á þeim tíma sem ég sandi þau var ég rosalega mikið að hlusta á Kenya Grace, dyrka hana, ég finnst hún ógeðslega töff og hann hérna, ég er einn japanskur söngvari sem heitir Fujikaze. Ég fekk innblástur frá textastmiðunum hans í XVR sem dæmi. Hann syngur það að vilja kyngja nálum að borða ekkert fyrir manneskjuna sem hann er oft fangin af.
0: Þú segir einmitt í einu laginu að ég myndi kyngja...
1: Ég sver.
0: Já, í laginu ég sver, ég myndi kyngja nálum fyrir þig eða sirka bát.
1: Ég myndi heldur degja kyngja nálum fyrir þig, hopp út í djúpulegin og drukni mín ein reiði.
0: Ég var að spila þetta lag í gær og ég sagði eftir að ég veit ekki hvort ég myndi kyngja nálum fyrir einhvern.
1: Nei, ég er svolítið, ég er sammálaður þar, sko.
0: Hvað er, veist, ef við hugsum þetta bókstaflega?
1: Þetta er meira að vera svona innra sjálfið.
0: Já, þetta er ekki, textar eru ekki kannski, ætla að vera teknir bókstaflega?
1: Já, please, ekki fylgja leiðbeiningunum í þessum, í lögunum mínum.
0: Gott að þessi komið fram.
1: Já.
0: Núna getur engin kært þig, yay.
1: Há, yippi.
0: En nemi, það er þá hann, atna, hvað það eru, Fuji?
1: Fuji Kaze.
0: Kaze, já. Sem að, atna, hefur þessi áhrif á textana og svona. Og svo er það mitt bara svo sjö syndir sem að þú talar og táknar þá hvert lag eina sinn.
1: Já.
0: Og þú talar röðina á þeim sem að ég vissi ekki einu svona að væri rétt röð, satt að segja.
1: Ég sat og fundi með presti til þess að fá þetta allt og hrein, til þess að vera viss að ég væri ekki að semja bara einhverja bull og vitleysu, sko. Ég var rosalega smeyk að þetta var í kringum þann tíma sem að Doja Cat var að gefa út annað lagi sitt Demons, ef ég man rétt. Og í tónlistamyndbandinu þá er hún komin í veist, það dulagerfi sem djöfull skilur og það var svo mikið bakslag á öllum þeim sem eru kristin trúa fannst það rosalega erfitt skilur og ég var bara oh my god, mér langar ekki að lenda í þessu og þannig ég fór og hérna fekk að sitja og fundi eða ég rauninu bara kaffispjalli með prestið sem er með doktorsgráðu í guðfræði, hann Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju og við sátum hann að ég er okkur góða tvo tíma og reyðum þetta fram og tilbaka og hérna ég tók glósur og skrifaði niður syndunar í réttri röð og það var rosalega fyndið, hann sagði við mig eftir á, já, ég, mér fannst ég læra talsvert syndunar sjö eftir þetta samtal við þig.
0: Í tvei tímar, kom á hann.
1: Já, að því þetta er svo persónulegt, syndunar snert okkur á, náttúrulega, rosalega persónulega máta þannig að voru hlýðar af syndunum sem hann pældi ekkert endilega í, sem ég kom með.
0: Amen.
1: Og hvernig það er hlýðar í rauninu snertu mig og mínar upplifinu, skilur.
0: Þeir eru ákveðna grunn tilfinningar einhverju leiti.
1: Já, það eru það.
0: Sem við reynum að bæla.
1: Já.
0: Ég meina, sem betur fyrir kannski.
1: Já.
0: Sumt.
1: Ekki allt, það er ekki heilbrigt.
0: Nei, en það er sumt þarna sem er svona ok, ætla að forðast þetta, feimir þá.
1: Já.
0: En fyndið mér, já, og hvað lærið þú? Hvað var eitthvað sem að þú telur þig hafa verið að miskilja gagnvart þetta allt saman? Var eitthvað sem að...
1: það var ekkert eitthvað endilega sem ég var að miskilja. Það var meira bara það að mér langaði að læra, að þessi, ég læriði meira bara um syndirnar og hvernig þær eru innansvega til út frá sögunni í Biblíunni. Þetta er náttúrulega partur af lúþerskri trú, ekki þessari kristintrú sem við þekkjum endilega. Og líka hvaðan orðið syndir kemur. Þú veist alveg hvað synd er, ekki þá að synda heldur, þú veist eins og húsasynd.
0: Já.
1: Eða einhver veglind lengd á milli staða, á milli vatns og
0: einmitt.
1: Já, þú veist eins og ef það er klettur sem að sundrast í tvennt, það kemur sund á milli.
0: Einmitt.
1: Þetta orðið í rauninni þýðir bara sundrun eða rofi á milli því, þú veist, góða og íls, skilur við.
0: Þannig að sindir eða þá vera vitni í þessa sundrun
1: já.
0: Þá, einmitt, já. Þetta vissi ég ekki. Ég þarf að fara að bóka fund með presti.
1: Ég mæli með. Það var mjög fróðlegt.
0: Er þetta ekki bara smá eins og góður sálfræðingur?
1: Jú, það er það.
0: Og ódýrari.
1: Já, einmitt.
0: En það er hérna nýja platan, nýja breiðskífan, sjö syndir eða þá S7-ndir.
1: Já.
0: Svo við höfum þetta á hreinu. Og eftir þetta ferli, eftir þessa upptökur, platan kemur út í lok maí, þannig að þú ert búin að kannski hafa smá tíma til að melta.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig finnst þér þú standa þá í dag bæði bara sem þú,
1: mm-hmm.
0: og þú og tónlistin?
1: Það er búið að vera rosalega góður við tökur mm-hmm. plötunni og ég er ógislega þakklátt. Ég lærði rosalega mikið, ekki bara syndirnar. Sjö, heldur líka bara mig sjálfa, því þetta er hlutir sem maður þarf svolítið að sitast niður og líta aðeins inn á við. Og að pæla í áður maður semur út frá þeim, sko.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig þessi hluti snerta mig, hvernig þeir hafa haft áhrif á líf mitt. Og mér fannst þetta rosalega þroskandi ferli. Ég, allavega, mér finnst ég hafa lært rosalega mikið inn á mig sjálfa.
0: Mm-hmm.
1: Og hvernig ég hugsa og hvernig ég læt og svo leis.
0: Ég hlæg til að heyra kynningarnar því að þetta er sterkt konsept með þetta. Og ef ekki bara hlusta á plötuna og kynnast þinn ennþá betur.
1: Hljóma vel.
0: Takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
2: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Anja Shadok og platan mín, sjö syndir, er plata vikunar. Fyrsta syndin í biblíunni er Hroki og Hrokin sem ég samt um er að rekast óvart á fyrirvélandi eftir erfið sambandslit, sjá að hann hún eða hán er ennþá nákvæmna sama stað og hvar þeir voru og hvað maður hefur það miklu betra en þau. Þetta er bensín í bálið, gerðu svo vel.

önnur syndin öfund. Mér fannst svolítið erfitt að semja út frá öfund. Ég ekki eitthvað brjálæðislega öfundsjúk típa, þannig ég þurfti svolítið að búa mér til karakter til þess að semja þetta lag. Á tímanum horfði ég og hlustaði rosalega mikið á heimildamyndir Sönn sakamál og ástríðiglæpi og þaðan í rauninni kemur sjónarhornið sem ég samdi út frá. Ég samdi út frá því sem ég ímynda mér að þau hugsuðu út frá öfga afbrýðisemi og sjúkri ást og hvað færðu þau til þess að fremja þessa glæpi. Þetta er ég sver, gerðu svo vel.

þriðja syndin reiði. Þau fá að skipti sem ég hef orði reið varð fólk hissa því ég hef yfirleitt bara leift fólki alltaf að vaða yfir mér og stjórna mér. En svo kom einhver tímapunktur þar sem ég bara sprakk og þá var ekki aftur snúið. En þessi reiði sem ég samti er reiðin sem maður finnur þegar fólk nær ekki vera hreinskilið og lætur maður bara bíða og halda í einhverjar falskar vonir og þrár og þegar manneskjan segir eitt en gerir hitt endurtekið. Aðalega samt í datinglífinu. Þetta er til eilíðar. Gjörðu svo vel.

Fjórðalagið er samið út frá syndinni þunglindi, annars þekkt sem leti. Þegar ég var yngri þá fannst mér ég vera svolítið ein og ég var með mikið þunglindi og mikið kvíða eftir viss áföll og umgengni í barsæsku og samt ég í rauninni lagið út frá sjónarhorni litlu önju sem fannst hún vera týnd og einmana. Þetta týnd. Gjörðu svo vel.

fyrsta lagið á plötunni samið út frá syndinni ágirnd eða græðgi. Mér hef alltaf fundist það rosalega áhugavert hvernig sumir nærast á því að stjórna öðrum og hvernig leifa öðrum að halda að sé í rauninu öfugt, en það var alltaf partur af þeirra plani. Þetta lagið póker, gerðu svo vel.

Sjötta lagið er samið út frá syndinni ofat. Þetta ekki mikið umtalað en margir verða háðir eitruðum eða sjúkum samböndum, ástarsamböndum eða vinasamböndum. Einfaldlega því þau þekki ekkert annað og ég var svolítið smeyk við að klára sem ég á að gefa út þetta laga því þetta var eitthvað sem ég forðaðist að viðurkenna fyrir sjálfur mér og vildi ekki sjá en það var sannleikur minn í mjög langan tíma. Þetta lagið dópamín, gerðu svo.

Seinasta syndin, sjöunda syndin, er losti. Alltaf best af í kynlíf, unað og það holdlega og hvernig maður horfir framhjá framkomi annara bara því að kynlífið gott eða maður vill ekkert annað frá þeim. Þetta 352, gerðu svo vel.

þá er komið að loka læginu. Þetta er ekki samið út frá neittni synd, en þetta er í rauninni bara samantekt af þeim syndum og í þeirri rauð sem að þau höfðu áhrif á mig persónulega. Þetta er lagið Sjö syndir, gerðu svo vel.

0: lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Andy Burham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað 5 nýja ráðherra í ríkisstjórn sinni. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband verður utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Tæplega 30 karlmaður hefur verið ákærðu fyrir morðið á Ann Wittekomb, fyrrverandi ráðherra og talskonu Reform UK sem fannst látin að heimili sínu 9. júlí. Breska ríkisútvarpið segir að Joshua Kerry frá